Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Ek is oorgewig aan sonde. In die lig gevind vanaand. Ek bid U al my wonde. Dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by U soldaten.

Leicester FM.

langsam maak, sonder die wys ek so weerloos. Langs die see is ek een man so vreesloos. Iewers in die donker raak ek die pad weer duister. Weet nie meer waar ek gaan, dus doe dat ek strijk. Maar die lig het my weer opgehel. Skyn nou die binne my,

Dis heilige wat. Laat ek deur die vingers vloei. Dis ewige genade. Dan sal ek weer opstaan.

Ik weet, dus bekie vriend. Jij hou van sport, ik meer cultuur. Ja, petrol is nou baie duur. Jij lijkt mooi in die trui. En ek smog vir die klein praat. Kan ek jou dalk uitvat? Ek wil net

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jy hoef nie serie hier 'n march and march onderneem om weekliks betogings teen onwettige immigrasie te hou. Die Amerikaanse Hooggeregshof beslis teen Trump se pogings om geboortereg burgerskap te beëindig en in jou rugbynuus Luan Gilumi en Marcus Miller is vir die Junior Bokkers se beginspan vir die wedstryd teen Georgië. Dit is nou 6:00. Goeiemôre. Ek is Lise Marie met jou nuus. Die leier van die teen-immigrasie burgergroep March and March, Sakita Ngobesa Zuma, sê die beweging sal elke donderdag vir die volgende 6 maande protesoptogte hou. Dit is om volgehoude druk op die regering te plaas om ongedokumenteerde buitelandse burgers te deporteer en immigrasiewette af te dwing. Duisende mense het gister reg oor die land die strate in gevaar uit protes teen ongedokumenteerde migrante. Die betogings was grootliks vreedsaam,

0: het geweld wat in sekere gebiede uitgebreek het en arrestasies wat gemaak is. Ngobese Zuma sê hulle sal die regering se reaksie op eise wat tydens die optogte ingedien is, evalueer. Intussen het duisende ongedokumenteerde Malawiese burgers nog 'n nag by die Musina skuilgronde naby Beitbrug grensbos in Limpopo deurgebring, nadat hulle gister by die kantoor van Binnelandse Sake in rye gestaan het. Die groep wat maandag per bus van Durban en Pietermaritzburg vervoer is, soek dokumente om deur die Beitbrug grensbos te gaan. Teen gistermiddag is slegs 3099 Malawiërs en Zimbabweërs deur die grensbos. Die Musina kantoor van Binnelandse Sake sê hulle word val deur duisende Malawiese burgers wat dokumente soek om hulle te laat huis toe gaan. Die Medlange Kommissie het beweringe aangehoor dat medewerkers van generaal-majoor Feroz Khan vir die MK-partylid in die parlement Vusi Shongwe 'n checker-sekuriteitstender en 10 miljoen rand aangebied het om Khan se ondersoek te beëindig. Die geld sou na beweringe in Sandton oorhandig word. Shongwe het ontken dat hy enige omkoopgeld aanvaar het en het beweringe dat hy beïnvloed was verwerp. Hy het aan die kommissie gesê, as hy die geld sou aanvaar, sou dit aan liefdadigheidsorganisasies gegee word en aan die parlement gerapporteer word.
1: If it was there, let me tell you what I was going to do. I was going to take that 10 million. Go home with the 10 million, look for charities, look for the hobos in the street, give them money, and get to Adhoc and tell them that I took 10 million given by these people. Here it is. That's my character. That's the person I am. But unfortunately, they had no money.
0: Die DA in Gauteng sê die provinsie se omgewingsbegroting van 646 miljoen rand vir 2026 en 2027 is nie genoeg om die toenemende besoedeling in die omgewingskrisis te behartig nie. Die partye het in die begroting gestem en gesê inwoners word daagliks geraak deur swak luggehalte monitering, rioolbesoedeling in riviere en swak beplanning vir klimaatsverandering. Leanne de Jager van die DA sê verminderde befondsing het besoedeling in nywerheidsgebiede soos Kurileni en Swane vererger.
2: Rou rioolwater vloei steeds in ons riviere en bedreig aktief die wieg van die mensdom, UNESCO Werelderfenisgebied. Klimaatsverandering ontvang slegs 'n fraksie van 'n reeds onvoldoende toewysing, selfs terwyl Gauteng toenemende vloede en hittegolwe ervaar.
0: Die Amerikaanse Hooggeregshof het beslis teen president Donald Trump se poging om geboortereg burgerskap in Amerika deur middel van 'n uitvoerende bevel te beëindig. In die 6-3 uitspraak is herbevestig dat enigiemand wat in die VSA gebore is, 'n burger is, selfs al is die ouers nie. Die adjunkpersoneelhoof van die Withuis, Stephen Miller, sê die uitspraak is een van die mees vernietigende en skandalose beslissings in die land se geskiedenis van die Hooggeregshof. Hy sê Amerikaanse burgerskap is nie 'n geboortereg van die wêreld nie, boor slegs en uitsluitlik aan Amerikaners. In jou rugby nuus, die jong losskapel van die Haie, Luan Gilemi, sal die junior bokke se nommer 10 try dra aan donderdag se junior wêreldkampioenskap wedstryd teen die gasheere Georgië. Hy is van heel agter geskuif terwyl nog 'n ander wonderkind, die Stormer se Marcus Miller, op binnesenter inkom. Die afrigter Kevin Foot het die verandering gemaak nadat sy span Uruguay Saterdag met 104-7 in hulle openingswedstryd geklop het, met slegs 4 spelers van daardie groep wat nog nie span is. Guillaume Miller was teen Uruguay op die bank. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.70 teen die euro, R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,500. Die prys van goud $4,015.14 per fyn ons, met Brent olie op $72.92 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat Woensdag die 1 Julie is en dit lyk soos volg: Plettenberg Baai 9:15, Gramstad 9:19, Mtata is op 6:27, Queenstown 4:23, Graaf-Reinet 1 vanoggend met 18 die maksimum. Kraddock is op 3:20, Port St John's 13:22, Bishu 8:20. Kokompo is Londen 10 met 'n maksimum van 20 grade, Jeffreys Baai 13:19. Goeiemiddag in Dispatch, goeiemorgen, 7:18 daar bij julle. En Port Elizabeth in die baai 8 met een maximum van 19 graden. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elgoue Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Elgoue Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: 17 minute na 6, goeiemorgen. Julle is ingeskakel hier op die Groot Back Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En het is vandag woensdag. Oh, ek is al klaar door mekaar. 18 minute na 6, ons begin om weer. 18 minute na 6 is die 1 juli, dis woensdag vandag. Dis woensdag, oorals in die land, oorals in die wereld. Nie oorals in die wereld, die tyd geleef werk jy lekker so nie. Maar nie te min regie by ons is het woensdag vandag. Een nieuwe maand, een nieuwe begin, amper wen ek die hele dag daarby. Nie te min, ons kyk hoe ons die dag kan ander, want het is toch een nieuwe maand. So het julle geweet, Ronald Reagan het julie maand verklaar as nationale Romeis maand. Ewerskielik is ek mal oor Ronald Reagan. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Sê dat kinderjare het hierdie bederf die meeste van ons levens gedefinieer met die geluid van 'n Romeisman wat by die straat afry. Wat is van die beste oomblikke? Of as jy ergens by 'n mark is of net soos op 'n sypaadjie afhardloop is warm, jy kry 'n Romeis. Daai, jy weet die Romeise wat ons self vir die huis gemaak het, Tupperware het al sulke molds gehad, en het jy alles in een Romeis in verander. Was jy ook so gewees? Ek het alles in een Romeis verander, of ek het probeer alles in een Romeis in verander. Nie te min, dit is een Romeis maand, so hierdie maand kan jy jouself bederf, nee? Nou nie elke dag nie, matigheid voor oor, nee, matigheid voor oor. Nie te min, dit is een Romeis maand. Dit is ook internationale grappiedag vandag. Hoekom het die hoender oor die pad gelip? Ek weet nie, ek vang nooit al grappies nie. Maar, maak jy saak of het nou snaaks is of nie, vandag is een van die lachproducerende of kreenopwekkende grappe wat een mens moet vertel. Dit is een van die wat, vertel net vir iemand een grappie, laat hulle lach. Misschien lyk hulle nors, dalk maak jy hulle dag om een grappie te vertel. Hoekom dan nou nie? Julle weet hoe mal is ek oor een dad joke. Dit is nou maar net die snaakste. Hoe sê my pa noem het nie een dad joke nie, hy noem het een opa joke. Omdat hy nou al een opa is en jyne, die opa jokes is nog flauwer as die dad jokes. Nie te min is een lekker ene om te vier en betek hier moet ons net lag, nee. Internationale grappiedag vandag. Het is ook vandag Blink-182 dag. Jep, een van my ginsling bands. Blink-182 dag word elke jaar op die 182ste dag dier die aanhangers van die geliefde 90s groep gevier. Op die dag stem muziek enthousiaste reg oor die wereld hulle snitlijste om musikale stilering van die iconiese pop-punk groep Blink-182 te vier. Die groep is geliefd vir hulle pakkende deentjies en storievertellende vaardighede, maar wanneer hulle muziekse impak van vandagse muziektoneel ook oordryf nie, nee, of oor die hoofd sien nie. Ek dink dit is regtig een band wat een groot verskil gemaakt het in baie van ons levens. Ek denk hulle die pop-punk rarig hit it on the nail. Dit is een van die coolste bands daar buiten. Maak jy ook hoe oud ek raak nie, ek sal altyd een Blink-182 fan wees. En ek denk ons gaan hem vandag soms met die triple L in werk. Hoe kom dan nou nie? Dit is ook vandag internationale reggae dag. Kry die ontspanne reggae atmosfeer dier een paar klassieke reggae kunstenaars soos Bob Marley of Peter Tosh aan te moedig of delf in die geskiedenis van reggae in en vind uit oor die muziek. Reggae is ook net so een genre wat ek verskrikkelijk baie geniet en dit is Ek dink Bob Marley se story op sy eie is 'n regtig interessante een. Internationale reggae dag vier hierdie is die Jamaican style van muziek en het bring na hierdie die gelukkigheid wat die wêreld nog nooit ervaar het nie, tot reggae uitgekom het. En net so in die geskiedenis en as mens gaan kyk, Bob Marley, saam met die groep The Wailers, is Bob Marley dikwels beskou as een van die pioniers van reggae-beweging, saam met hulle 11 albums wat hulle uitgebring het in hulle aktiewe jare van 1973 tot 1981. Definitief 'n interessante storie om te gaan lees is Bob Marley se storie en het is 'n lekker een en hy is net 'n fenomenale mens gewees. So, hoe dan nou ouders, dit is Bob Marley en The Wailers, soms so op reggae dag.

0: Meister FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa bring veranderinge aan sy kabinet aan. Suid-Afrikaanse burgers word geprys vir vreedsame betogings en die Mededingingskommissie mag nie banke vervolg nie. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, wat die 1 juli is, dit woensdag is. Plettenberg Baai 9.15, Gramstad 9.19, Mtatas op 6.27, Queenstown 4.23, Graafrenet 1.18. Kraadhoek is op 3.20, Port St. John's 13.22, Bishu 8.20, Oos-London 10.20. Jeffreys Baai, goeiemorgen, 13.19 by julle, Uitenhagen Dispatch 7.18 en Port Elizabeth in die Baai. 8 met een maximum van 19 grade. Daar is een waarschuwing uit vir vandag, ons het lang van sien gehad, een geel vlak 1 waarschuwing vir donderstorms in die areas van Jougabi, Krisani en Amatole district municipaliteite. Hulle sê ook toch in een laaliggende stelsel wees wat oorbeweeg in ons area tot en met donderdag toe, wat groot branders kan veroorsaak, sowel as een koel, nat en windige condities oor die hele Ooskaap van vandag, van laatmiddag af vandag tot en met môre. Die weer van môre lyk maar goed, dit gaan koud wees. So maak seker jylle is veilig waar ook al jylle is op die paaie. Indien jylle enige verkeersnuus het, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp-lyn 082-333-667. Dis al dieselfde nommer wat jy ook jou verjaarsdagboodskappe kan deurstuur. Stuur dit gerus lang vir my deur, daai nommer 082-333-667. Soos 'n rympie wat 'n mens sê, nie. 10 voor 17 voor 8 gaan ek deur die verjaarsdagwens of huwelik sa denkings, ach, talk wil jy net vir iemand hallo sê vandag, ek kan ook so maak. En dan kwart oor 8 vandag gesels ons met Fran Prins oor sy splinter nuwe treffer, so moet het nie misloop nie, reg hier op die groot Pack Breakfast.
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal, it's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

Van der Alphen met sy nooit weer. Is 22 minute voor 7. Tyd vir ons om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes wat al naam gemaak het. En onthou, stuur jou verjaarsdag boodskapie so lank deur. Daai nommer is 082-333-367. Nou, een van die verjaarsdag wat ek wel vandag wil noem, is Isaac Davel wat vandag verjaarig hier uit Suid-Afrika uit. Een naam wat ek langlaas gehoor het, maar ek het onlangs interessante onderhoud gesien van hom op laat aand met Rian. Baie interessant, en nie besef wat alles aangaan in die man se lewe nie, maar het is regtig 'n baie goeie onderhoud gewees, as jy dit wil gaan kyk. Isaac Davel is Suid-Afrikaanse akteur, sanger, danser en model. Hy het in 2001 aan die Lady Grey Kunsakademie gematrikuleer, waarna hy dans by die Tshwane Universiteit van Tegnologie studeer het en sy studies in 2004 voltooi het. Hy het natuurlik in die Goalie gespeel, hy was in Sewende Laan gewees en nog meer. Hy is vandag 43 jaar oud. Isaac Davel verjaar vandag. Dan kyk ons na die manne oor die water wat vandag verjaar, 'n hele paar celebrities wat hier uitkom vandag. Gewoonlik is dit soos 1 of 2 of ek en Gertjie ken glad nie iemand wat verjaar nie, maar vandag is daar 'n hele paar. Dan Aykroyd verjaar vandag, fenomenale akteur, hy het gespeel in Saturday Night Live of hy was deel van Saturday Night Live, The Blues Brothers en natuurlik Ghostbusters. Dis natuurlik waar hy naam gemaak het vir homself, voor dit in Indiana Jones, The Temple of Doom, Donna Dixon, is met wie hy getroud is, hulle het in 1983 al getroud, kan jy glo. Ek wil sommer nou weer Ghostbusters kyk, wat 'n goeie fliek. Hy is vandag 74 jaar oud. Verder op in die lys is het ook André Brager se verjaarsdag, oorlede in 2023, maar gebore in 1962. Hy het natuurlik Captain Ray Holt gespeel in Brooklyn Nine-Nine. Fenomenale akteur, regtig so goeie akteur gewees, baie hartseer gewees toe hy oorlede is. Ek denk hy sou nog groot naam vir homself gemaak het. Hy is oorlede op die ouderdom van 61 jaar oud. Dan is dit ook vandag Liv Tyler se verjaarsdag. Liv Tyler het natuurlik naam gemaak as die Armageddon aktrise en die dogter van die rocker Steven Tyler. Sy het ook saam met Alicia Silverstone in haar pa se band se musiekvideo gespeel vir die liedjie Crazy in 1993. Haar lys van flieks is oneindig lang, The Stranger, Super en natuurlik Lord of the Rings, Fellowship of the Ring, waar sy haar vertoning gemaak het ook. Liv Tyler verjaar vandag. Ek sal altyd mal wees oor haar vir die rol wat sy gespeel het in Empire Records. My absoluut gunsteling fliek. Dan is dit ook vandag Pamela Anderson se verjaarsdag. Pamela Anderson weer terug in die nuus op die oomblik, want sy is so au natural op die oomblik. Hierdie Playboy model en Baywatch star, wat in 'n flieks gespeel het, sowel as sitcom soos Home Improvement. Sy was ook in seisoen 10 gewees van Dancing with the Stars, as jy nie geweet het nie. As ook in Scary Movie 3 en Superhero Movie. Sy was in Baywatch, Borat, Scary Movie. Ach nee, die lys is eintlik oneindig lang. Maar wat sy nou doen is vir my absoluut fenomenaal. 'N Dame wat so baie make-up gedra het en nou gaan sy red carpets toe sonder grimering. Ooh, nee, ek kan nie, ek moet ten minste my wenkbroue opteken. Genade. Dan 'n vrou wat ons almal verlief was en dit was so groot skok geweest toe sy oorlede is. Sy is gebore op die 1ste Julie 1961 in Engeland. Oorlede op die 31ste Augustus 1997 op die ouderdom van 36. Dit is, soos ons haar officieel geken het, Diana, Princess of Wales. Sy is vandag verjaar het. Sy was getrouwd natuurlijk met King Charles die derde, toe hy nog net Prince Charles was. En Elton John's Leaky Candle in the Wind het hy by haar begrafnis vir haar gesing. Nou as julle nie weet nie, Candle in the Wind was oorspronkelijk geskryf vir Marilyn Monroe. Die Norma Jean wat hy daar noem natuurlijk is haar regte naam. So kom dan nou nie ons eers om al twee dames, Marilyn Monroe en Diana sou vandag verjaar het. Hoekom dan nou nie? Bietjie Elton John.

0: Natasha en Tino wat ons daar deur trek. Dit is nou 7 minute voor 7 en tyd vir julle boodskapies. En 'n spesiale dame vir jaar vandag want sy het sommer 2 gekry. Hierdie ene sê ek wil net graag vir Jana Jonker geluk wens met haar verjaarsdag. Mag sy 'n wonderlike dag met baie bederf geniet. Mag die volgende lewensjaar vreugde, voorspoed en vrede bring. Dankie vir al die liefde, omgee en geduld. Lief jou Tonne en dit kom van Maria af. Hierdie ene sê ek wil net aan my pragtige, mooi, ongelooflike great vrou, Jana Jonker, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Van jou man, Quentin Jonker, God seën vir jou en ek is baie, baie lief vir jou. Baie dankie, Quentin, vir daai boodskap en baie geluk aan Jana Jonker met haar verjaarsdag vandag. Ek hoop jy word sommer lekker bederf en kry sommer 'n ekstra stukkie koek vandag. Is 'n lekker een, het jy boodskap om deur te stuur, stuur dit gerus op die WhatsApp-lijn 082-333-667. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier lekker tot so net voor 9. Onthou 7:45 gesels ek met Fran Prins oor sy splinter nuwe enkelsnit.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa bring veranderinge aan sy kabinet aan. Suid-Afrikaanse burgers word geprys vir vreedsame betogings en die mededingingskommissie mag nie banke vervolg nie. Dit is nou 7 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het veranderinge aan sy kabinet aangebring. Dit sluit almal behalwe een van DA-leier Cornel Lewis se versoeke in. Willie Oukamp is in die nuwe minister van Landbou en David Meynier is die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. John Steenhuisen verskuif na adjunk van Handel, Nywerheid en Mededinging. Alexandra Abrams is die nuwe adjunk minister van Elektrisiteit en Energie. Jack Bloom is adjunk minister van Water en Sanitasie en adjunk minister van Hoër Onderwys is Yusuf Kassim. Ramaphosa het ook Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling aangestel. Die interministeriële komitee oor migrasie sê Suid-Afrikaners moet geloof word nadat hulle hulle grondwetlike reg om te betoog gister vreedsaam en verantwoordelik uitgevoer het. Betogings teen onwettige migrante het landwyd hoofsaaklik vreedsaam verloop. Die polisie het op geïsoleerde voorvalle van plundering en pogings tot plundering gereageer. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling sê die wat gekies was om optogte vir misdaad uit te byt, sal met die volle mag van die reg te doen hê.
3: Police will continue to identify, arrest and prosecute all those responsible for criminal conduct during the activity.

0: activities. The peaceful conduct display reflects the strength of our democracy and demonstrates that South Africans can voice their concerns firmly and lawfully while respecting the rights and dignity of others.
1: Die konstitusionele hof het die mededingingskommissie se appel teen die meeste van 28 banke wat beskuldig is dat hulle saamgesweer het om die rand te manipuleer van die hand gewys. Dit onthef banke soos Standard Bank, Nedbank, First Rand en Bank of America van blaam. Die hof het bevind die kommissie se vervolging op die banke spruit uit gebrekkige feitelike aannames. Die hoogste hof laat egter toe dat die kommissie se appel teen BNP Paribas, JP Morgan Phase, HSBC en Standard America's Incorporated voortgaan. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging sê hy sal voortgaan met regs- en integreringsprosesse nadat die Hooggeregshof in Pretoria 'n dringende poging om die instelling van die administratiewe beregtiging van padverkeersoortredingsfase 2 te stop verwerf het. Die organisasie bly bekommerd oor die befondsingsmodel en die impak op munisipale begrotings wat reeds onder druk is. Sebang Motabi van Salga voer aan daar was nie voldoende konsultasie met die plaaslike regering nie.
2: As we have said, that municipalities are already operating in an increasingly constrained financial environment with limited resources to deliver essential services to our communities. We are still maintaining that the Department of Transport has failed to provide practical solutions to matters that we have been raising all along.
1: Die veiligheidsbedreiging in die straat van Hormuz is tot aansienlik verhoog terwyl die gevaar van seemyne ernstig bly en ontruimingsoperasies voortgaan. Die Amerikaanse weermag het Sondag verdere aanvalle in teikens soos Iran uitgevoer, 'n dag nadat dit Iran getref het uit vergelding vir die hommeltuigaanval op 'n vragskip in die seestraat. Iran het wraak geneem met 'n missiel- en hommeltuigoperasie op 8 Amerikaanse weermagterreine in Kuwait en Bahrein. Die gesamentlike maritieme inligtingsentrum se vaartuie gaan egter voort om sonder onderbreking deur die seestraat te vaar. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,396. Die prys van goud is $3,980.96 per fyn ons, met Brent olie op $73.21 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 6:30.
3: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou weer fronters vir vandag, wat die 1 Julie is, Woensdag, en dit lyk soos volg. Plettenberg Baai 9:15, Gramstad 9:19, Mthatha 6:27. Queenstown is op 4:23, Graaf-Reinet 1 vanoggend met 18 die maksimum, Kraddock 3:20, Port St. John's 13:22, Bishu 8:20, Oos-London is op 10:20. Jeffreys Baai 13:19 daar by julle, uit nog in Dispatch 7:18, Port Elizabeth 8 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nou, ons doen nie gewoonlik verjaarsdae hierdie tyd van die oggend nie. Dis gewoonlik 10 voor 7, 10 voor 8, maar hierdie is nou 'n baie mooi spesiale asseblief gevra. So hierdie een sê, 'n shout-out vir my dogter Larnay, of happy 20th birthday from your mama. Lief jou oneindig baie, en dan speel vir haar 'n mooi liedjie, dat sy dit saam met my in die kar kan hoor op pad werk toe. Baie dankie Cindy vir daai verjaarsdag boodskap vir jou dogter Larnay. Ek hoop sy het 'n absolute wonderlike verjaarsdag, en dat sy sommer uit haar skoene uit bederf word, nê? Mama moet vir oggend vir jou 'n takeaway koffie koop op pad werk toe, nê?
4: Luister FM.

omgebloeid groei ek en jy. In die grond gedruk gegroei totdat ons lewe kry. Totdat ons lewe kry. Ons sal nooit honger lei.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: 16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis nou 16 minute na 7. Is jy op, is jy wakker, is jy aan die gang, is jy koppie koffie in jou hand? Ek hoop so, anders gaan jy laat wees. En natuurlik is skoolvakansie, so ek weet baie mense is nog ingekruip en snoesig vanoggend. Nietemin, ons gaan nog lekker kuier hierso op die Grootpack Breakfast. Is nou tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte hier en het sê, nuwe nommerplate vir Gauteng eers laat vaar. Die Mededingingskommissie het in maart aangekondig dat 'n kartel van blanke nommerplaatvervaardigers pryse wederregtelik vasgestel het. Die kommissie se bevindinge oor prysvasstelling tussen vervaardigers is intussen in die tribunaal verwys vir vervolging. So, nog nie nuwe nommerplate vir Gauteng nie, alhoewel hierdie ene wat hulle hier wys is baie mooi hoor, ek moet sê. Nietemin, daar gaan nie nuwe nommerplate nou gebeur nie. Dan sê hulle verder af in die lys. Ramaphosa skommel die kabinet en Steenhuisen is nie meer minister nie. Dit natuurlik het ons vroeër hierdie of laas maand gehoor ook. John Steenhuisen se verwydering was te wagte. Wat wel nie te wagte was nie, was president Cyril Ramaphosa se keuse om Sisiso Tolashe as minister van ontwikkeling te vervang nie. So dit is interessant, een bietjie van 'n kabinetskommeling. Wanneer laas het ons 'n kabinetskommeling gehad, nê? Is nogal 'n interessante enetjie gewees. Ek weet nie mooi wat die keuse agter dit was nie, maar nog steeds. Dan gister natuurlik 30 Junie wat is die March at March betogings, duisende vreedsame betogers landwyd. Volg die nuusstekking op Marula Media, daar's ook foto's van alles wat daar aangegaan het en daar was 'n massiewe betoging gewees in Johannesburg. Vreedsaam, geen probleme daar gewees nie. Regtig fantasties om te sien hoe die polisie ook saamstap en natuurlik die verkeersbeamptes om mense te laat deurgaan. Dan sê hulle ook hier so verder af, duisende werksgeleenthede in 'n visserysektor gered. Ek is bly dat ons meer as 1000 poste kon red, terwyl ons terselfdertyd die beskerming van ons natuurlike hulpbronne verseker. Dit is 'n belangrike een en dit natuurlik ook die woord van Willie Oukamp wat daar gesê het. Hulle het ook gepraat oor baie van die visserye departemente wat nou meganies gaan of 'n fabriekstyl gaan, maar duisende poste kon gered word. Wat fantasties is, want dit beteken hulle het steeds 'n werk. Wonderlike, wonderlike nuus om te hoor. Dan sê hulle ook, gesinsvriendelikheid volmaak in die kolf. Daar's hele kassie kykstof, maar ag, julle kan net Netflix later gaan kyk en gaan luister. Hy het baie meer interessante goedjies daar ook om te gaan loer wat gaan alles op die kassie aan. Maar ons weet, hierdie naweek op die kassie, kyk ons hier rugby, nee, die Springbokke speel. Ek dink ons moet Vrydag weer 'n bietjie Bok Vrydag doen, nee. Dit klink vir my na 'n plan. Dink ons moet Vrydag Bok Vrydag maak, dra ons bok, draai ons, maak 'n ding daarvan. Ag, dit gaan net lekker wees. Wat Engeland aan hierdie naweek nie ons gunste lange nie. Maar nie te min vanaand in die wynuur gaan ons ook praat oor Britse wyne. So, dit gaan 'n interessante een wees. Skakel in vanaand tussen 7 en 8 vir die wynuur saam met my en Janku. Dis omtrent dit vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Dit bring ons hier na 20 minute na 7. Goeiemôre.

0: Jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lach en eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien met jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net @LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moet dit nie misloop nie, gaan volg @LuisterFM Live vandag nog. Bring sommer jou vriende saam. Daar's 'n hele paar video's reeds daar en ek het al lekker gelag vir 'n paar van hulle. So moet dit nie misloop nie, @LuisterFM Live op TikTok.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, vir ons Kashalia prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om vrede te handhaaf en die ANC verwelkom die veranderinge aan Ramaphosa se kabinet. En natuurlik het ons ook in Marula Media gehoor, interessante ene daar, nê, 'n hele kabinet skoffeling wanneer laas. Nietemin, dis nou 7:30 en dit beteken dis tyd vir hierdie ding. Is ons triple L natuurlik.
1: Luister FM. Skryf jou baie, maar jou boete, jou sissie of enigiemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Jou triple owl vir die eerste dag van Julie maand. Ons het hom afgeskop met Blink-182, want het is die 182ste dag van die jaar. En het is Blink-182 dag, so all the small things. Eastland se sokkie, sokkie, sokkie. En Karen Zoid se neem hy op vlerke met so'n bykie Metallica daarin. Absoluut een lekkere koopjelis op en wakker en aan die gang nou om hierdie dag aan te durf. Gaan een lekkere een wees en onthou kwart oor 8 oor so 8:30 gesels ek met Fran Prins oor sy splinter nuwe treffer. Dis amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit gerus vir my deur. Daai nommer is 082-333-367.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24de Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

0: Zoe met Insecure Meisie, speciaal daar vir ons verjaarsdag wens hierso. Wat sê vir my dogter Zoe Zili, sê haar ma is baie trots op haar, baie lief vir ons almal by die werk, hoop sy geniet haar verjaarsdag. Sy is maar net 25 vandag. Sy moet net so mooi bly soos wat sy is. Sy kan altyd, sy sal altyd my klein meisiekind bly. Agte oulik, dankie Suzette vir haar boodskap. En natuurlik Zoe Zili, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Farouche Kasania prys die polisie vir die handhawing van wet en orde tydens die betogings. Die weermag word in Johannesburg en Durban ontplooi om vrede te handhaaf en die ANC verwelkom veranderinge aan Ramaphosa se kabinet. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voornemende minister van polisie, Farouche Kasania, het wetstoepassingsagentskappe geloof wat gister wet en orde gehandhaaf het tydens landwye betogings teen onwettige immigrante. Die interministeriële komitee oor migrasie het gisteraand in Pretoria ingelig verskaf oor die betogings wat die regering se omvattende immigrasiebestuur geaffekteer het. Shekalia sê minstens 361 ongedokumenteerde migrante is gearresteer. 11 mense is vasgetrek oor plundery of poging tot plundery, 4 weens dwelmverwante oortredings en 291 vir gewone misdade.
3: We had a good day. There was a lot of expectation of a repeat of July 21 that didn't happen. We had peaceful protests. The focus was never just on June the 30th. We have an ongoing responsibility to protect our people, but where necessary, we will increase mobilization to maintain safety and security.
2: Die minister in die presidentie sê intussen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag is oornag na Durban en Johannesburg ontplooi na die betogings teen onwettige immigrasie. Die polisie het 3 verdagtes in Hielbrau gearresteer nadat hulle volgens berigte op 'n splintergroep betogers losgebrand het. In Durban het die polisie teen klein en sporadiese voorvalle van plundery opgetree. Javini sê die SANW is ontplooi om veiligheid en sekuriteitsmaatreëls te verbeter en versterkings vir die polisie beskikbaar te stel.
4: We accepted that South Africans have genuine grievances and we allow them to march. And we express that marching in South Africa is a right. But there are no opportunist criminals that are going to be given room to operate.
2: Die ANC het president Cyril Ramaphosa se kabinetsverandering verwelkom en sê die aanstelling van ministers en adjunkministers is die grondwetlike alleenreg van die president. Ramaphosa

0: Ons het grootliks veranderinge aangebring deur die DA se versoeke en dit raak die ministeries van landbou, bosbou, visserij en omgewing, handel, nywerheid en mededinging, elektrisiteit en energie, hoër onderwys en water en sanitasie. Die party verwelkom ook die aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling en is vol vertroue dat sy haar pligte goed sal uitvoer. President Donald Trump het die Kongres gevra om in te gryp en geboortereg burgerskap te beëindig. Dit volg na die Hooggeregshof se beslissing dat sy administrasie nie uitvoerende bevel mag gebruik om geboortereg burgerskap vir babas wat in Amerika gebore word te stop nie. Trump sê wetgewers moet nuwe wetgewing instel wat 'n uitsondering maak wat geboortereg burgerskap betref vir kinders wie se ouers nie permanente regstatus in Amerika het nie. Adjunkt-president J.D. Vance het aan Fox News gesê die hof se besluit is teleurstellend.
1: I hate to call it birthright citizenship. It's fundamentally a loophole that now exists in our immigration system that rewards illegal aliens just because they have a baby in the United States while they're in our country illegally. So I think that loophole is going to cause a lot of problems. There are a number of things that we're already looking at in the administration to try to close down that loophole.
0: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,801. Die prys van goud is $3,978.44 per fyn ons, met Brent-olie op $73.30 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: pipe vol maak in my.
1: So 'n bietjie teens Jordaan, soos bloedie sensasie weergawe daarvan om ons net bietjie oomf op hierdie koue oggend te gee. Maar wat julle nog warm gaan maak is die volgende onderhoud, want ons gesels met Fran Prins. Goeiemôre Fran.
2: Oh, goeiemôre Lisanne, goeiemôre aan al die luisteraars.
1: Oh, hoe gaan dit vanoggend met jou?
2: Kijk, het gaan bitterkoud, maar het gaan baie goed.
1: Nee, is amper so bitterblauw bitterkoud, nee?
2: Ja, kijk, ek denk my toon en my vingers voel bietjie bitterblauw.
1: Nou, jy Spran, jy het treffers gehad, soos bitterblauw en hoogtijd, en jy is die rede, en nou het jy splinter nuwe treffer uitgebring, maar voordat ons by hom kom, waar precies het jou passie vir muziek regtig begin?
2: Toch, Christenberry, dit is omtrent so, wat, 20 jaar terug?
1: Oh, wow.
2: So toe ek 15 was, toe het ek een wegwee gitaartje opgetel uit iemands garage uit. Geen idee gehad wat ek doe nie. En ja, die gog had net gebyt. Toe ek die ding optel, ek het hom net nog in 20 jaar nie weer neergesit nie. So always in die begin glad nie geweet wat ek doe nie en ek mag geleer soos wat ek gaan. Maar ja, ek denk as musieke mens, as hy eers sy klauwe in jou uit laat, kan hy nie somme nie.
1: Nee, definitief. En as die passie daar is, dan maak dit net alles die moeite waard.
2: Absoluut. Ek bevrees, ek dink ek vrees dit meer as even die dood, as die passie ooit moet weggaan of verdwijn of belemmerd raak. Ek is so bang vir dit.
1: Oh, wel, ek dink met treffers wat jy al reeds uitgebring het, gaan jou passie altyd al bly, want jy het so groot volgeling ook. En natuurlijk het jy nou sommer, ek wil nie sê ander genre nie, maar bitterblauw hoogtijd en jy sê rede het een hele ander klank as wat uitspattig prachtig het. Dus, hy het baie meer oom van hom.
2: Absoluut, absoluut. So ek wil ietsie anders te getraai het, want ek geloof daar is altyd plek vir bykie sielsmusiek en bykie beenmurgmusiek en hartseer musiek, maar dis nie noodwendig wie ek as mens is nie, al is ek baie lief vir die type musiek. So ek het gedink, ek wil bykie iets niets traai, ek wil bykie die water stoets en kyk hoe is die reaksie op dit en ja, hoor wat mensens opinie van het is, net die bykie lichter goed, want die lewe is al klaar so vol dinge en zwaar kry, weet. So om dit net bykie lichter musiek te doen, ja, ek geniet het op live shows, so, ek sê, kom ons kyk hoe gaan het. As het goed gaan, daar is een magdom nog sulke type musiek wat daar achter lê.
1: Oh, ons sien uit. Nou, baie van ons luisteraars het moontlik het al gehoor, want het het al in juni maand uitgekom, so dit is beskikbaar op al die stroomplatforms, maar amptelik vandag hier so op LiveStream, want ons wou eerst met jou gesels het oor het. So uitspattig, prachtig, kan julle ook gaan opsoek daar op al die stroomplatforms. En, sal my sê, hier is Afrikaans country pop, dit is half die genre wat jy in lê hier.
2: So, paar mense het my gevra oor dit. Ek kan nooit die genre van my muziek plaas. Ek sê altyd vir mense, ek weet nie, dit voel vir my soos rik en skit Afrikaans.
1: Ek hou daarvan, ja. So, van is chaos en adrenaline en opwinding en oomf en jy weet, dit is soos die oons van die klus lau.
2: Die oons. Die oons muziek. Nee.
1: Maar ek dink, Fran, in my opinie, dink ek, Fran Prins op sy eie is 'n genre. Ek dink, maak jy ook wat jy aandurf nie, jou klank bly net fantastisch, jy die mooi diep stem, fluweel stem, ons spot altyd, ons het daai tyd vir Herman Kleinhans gesê, hy is 'n stroopsanger, en ek dink, jy val ook in die kategorie, want jy het so'n mooi diep stem wanneer jy sing.
2: Oh, dankie, dis een massive compliment. Ek waardeer dit baie. As mense my ooit gaan vra, wat is die genre is? Ek sê, dis Fran Prins muziek.
1: Daar sy, net so. Ek denk, dit is sommer, jy staan uit op jou eie. Nou, uitspattig prachtig is gemaakt vir die ooppaaie, naweek avontuur en dansvoere. Ek het hom al klaar op my roadtriplys gesit, want het is net so lekker liedjie. En is een lied wat spontane klank van liefde vier. Nou, wat precies is die story achter uitspattig prachtig?
2: Dit is een interessante story. Dit gaan maar basis oor twee geliefdes, wat nou al bykie langer as die normaal saam is, so bykie langer as 3 ure. En dan soos het ons allemaal weet, jy verloor nou maar bykie die spaak as een mens langer saam met iemand is. So uitspattig prachtig gaan oor om weer die spaak te herontdek. Weet jou mooi stoute kleren aan te trek, die make-up op te doen, suits aan te trek, en uit te gaan en net weer aan te gaan asof jy die jongste is en mekaar te probeer impress om weer die spaak te herontdek en net uitspattig prachtig vir die aan te gaan wees. Ek dink is baie belangrik om om te baar te werk aan haar spaak en aan liefde, sodat dit altyd vars bly. Want ongelukkig werk liefde maar so, dit raak een bietjie boring na rukkie.
1: Mens moet aan werk en jy moet, ek stem saam, dis soos 'n date night treffer amper, waar mens weer vir haar eerste keer, jylle, elkeen gaan in jylle aparte kar en ontmoet mekaar ergens.
2: Oh, dit klink so lekker. Nee? Ek werk nog aan, ek kom nog nie reg nie.
1: Kyk nou net, ek dink ons gaan hierdie Franprins genre gaan binnenkort daai kant toe gaan. As die liefdesliedjies eers begin kom, gaan ons weet.
2: Hulle sê ons altyd, muziek gaan het oor drie goed. Mm-hmm. Het gaan oor hartseer, het gaan oor liefde en het gaan oor brand.
1: Oh,
2: ongelukkig.
1: Kyk nou net, nee. Ek stem nie saam nie, want ek dink bitterblou gaan oor baie dinge, insluitend my koue vingers vanoggend.
2: Ja, daar is baie goed wat vanaf bitterblou is, die nees, die oor en die alles.
1: Omtrend. Nou, Fran, ek is so opgewonde om hierdie liedjie amptelik op die Luister FM speellijst te sit, en ek dink ek gaan baie vinnig op ons top 20 treffers ook klim. So baie, baie dankie dat jy vanoggend tyd gemaak het om ons te kom gesels. Ek hoor jy sê, daar is nog muziek op pad, so ek hoop jy druk baie vinnig weer op ons knopje, sodat ons nog muziek van jou af kan kry.
2: Oh, Lise Marie, en baie, baie dankie vir julle. Ek waardeer het dat julle tyd gemaak het. Baie dankie daarvoor. Dit beteken vir my regtig onmenslik baie.
1: Dis die grootste plezier. Dankie vir jou wat muziek maak in ons taal, sodat ons het saam met jou kan vier en so 'n bietjie hitte in ons dag kan sit. Ek dink almal gaan lekker warm gedans wees nadat hulle hierdie treffer hoor.
2: Oh, ek hoop so. En as hulle by in die bos is van môre af, kom sê hallo julle, ek wil julle ontmoet, asseblief, dit is altyd vir my lekker.
1: Oh, fantasties. Ek dink jy moet ook 'n bietjie plan maak om Oos-Kaapse kant toe te kom. Is tyd vir 'n gig hierdie kant.
2: Was ek nog nie Oos-Kaap vir 'n show nie. So kijk, ja, dit klink vir my so 'n plan.
1: Daar sê, ek sê jou, ons moet jou hier kry. Maar Fran, baie, baie dankie. Ons waardeer het grootliks en ons kan nie wag om nog muziek van jou af te kry nie.
2: Ah, Lise Marie, baie dankie. En vir almal wat luister, julle is awesome. Ek waardeer julle onmenslik baie. Veilig wees die naweek en dankie vir alles.
1: Nou soos beloof vir die heel eerste keer hier op Luister FM, Franprins met Uitspattig Pragtig.

0: Uitspatig, prachtig, splinternieuwe treffer daar van Fran Prins. Baie dankie aan Fran, wat vanochtend met ons gesels het. Lekker treffer. En ek denk, ons gaan hom baie vinnig op die Triple T sien. Nou, dit is weer daar die tyd van die jaar waar SACMAF Country Awards weer aan die gang is. Gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantal, op 'n Sondag tussen 12:00 en 3:00. Al wat jy moet doen, is gaan na ons Facebookblad toe, druk op die skakel, en dan vraag het jou om jou naam in te tik, en het vat jou direct na peiling toe. Dan selekteer jy Chantal op Luister FM en onthou om submit te druk. Dan gaan hy sê, thank you for your vote. Dan weet jy, jy het gestem, nee? Kom aan, Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
1: Luister FM. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou ziel, dit is plastic, dit is nie

Sy bid in die dagbreek, die volk het begin oorbreek, enige soet. En die platteland roep jou naam.

0: Christian Visser daar met Baby Chocolates, net voor het Brendan Piper se hart soos 'n Hilux. Dit bring ons deur nou net na 20 minute voor 9 en tyd vir my om julle te groet vir op die Groot Pack Breakfast. Maar ek vang julle weer môreoggend vir die Groot Pack Breakfast tussen 6 en 9 en vanaand tussen 6 en 9 vir die klein Saterdag. Vanaand is 'n lekker een. Ek het 'n onderhoud 4:45 vanaand. Gaan 'n heerlike een wees. Wilmer die Senekal se splinter nuwe treffer. Dan het ek boekklamp soos gewin. Janko is intussen 7 en 8 vir die wynier en monumentaal net na 8. Dis natuurlik vanaand 6 tot 9 vir klein Saterdag. Ek vang jou daar. Andersins vang ek jou môreoggend vir die Groot Pack Breakfast tussen 6 en 9 met 'n lekker koppie koffie.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Radio.
1: Hoe bykers, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
5: I'm mad about you.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Ooskaap polisie arresteer 229 verdagtes tydens protesoptogte. Wuzimuzi Cat Matlala sal na verwagting vandag hoor of die hof sy pleit en vonnis ooreenkoms met die staat sal goedkeur. En cricket nuus, Zimbabwe oorheers Bangladesh in 'n rare. Die polisie in die Ooskaap het 208 ongedokumenteerde buitelandse burgers in hegtenis geneem tydens 28 optogte wat gister reg oor die provinsie plaasgevind het. Hulle het ook 21 verdagtes in hegtenis geneem vir plundering, aanhitsing tot geweld en ander protesverwante misdade. Die grootste optogte is in Bizana, Lusikisiki, Flagstaff en Mtata gehou met die meeste vreedsaam. Beamtes het afsonderlike voorvalle van onstabiliteit in verskeie gebiede, insluitend Kwanomomolelo en Duncan Village onder beheer gebring. Die polisie het hulle sterk sigbare teenwoordigheid in alle distrikte gehandhaaf en ligpatrollies uitgevoer om die situasies te monitor. Die beweerde misdaadbaas Wuzimuzi Cat Matlala sal na verwagting vandag hoor of die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof sy pleit en vonnis ooreenkoms met die staat sal goedkeur. In gevolge die ooreenkoms sal Matlala 'n staatsgetuie word in ruil vir 'n effektiewe gevangenisstraf van 8 jaar of minder. Matlala het skuldig gepleit op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwassery wat verband hou met 'n polisietender van 280 miljoen rand vir gesondheids- en welstandsdienste. Aanklaers sê sy samewerking het die ondersoek reeds bevorder en kan tot nog in hegtenisnemings lei. Die regering het lede van die publiek geloof vir die betogings wat gister meestal vreedsaam verloop het. Mense het gister verskillende dele van die land opgeruk en die deportasie van onwettige buitelanders geëis. Hulle beweer dat onwettige buitelanders bydra tot probleme wat die hoë werkloosheidssyfer en misdaad insluit. Die regering sê die optogte wys dat Suid-Afrikaners hul kommer oor wettige wyse kan uitspreek terwyl hulle die regte en waardigheid van ander respekteer. Die konstitusionele hof het die teenmededingingskommissie in die randmanipulasiesaak beslis. Die hof het die saak teen groot plaaslike internasionale banke van die hand gewys. Die kommissie het in 2015 'n klag teen 28 bankaanhange gemaak. Dit het beweer dat die instelling saamgesweer het om die wisselkoers tussen die Amerikaanse dollar en die rand te manipuleer. Die mededingingsappel hof het die saak teen die meeste van die banke in 2024 van die hand gewys. Die konstitusionele hof het nou meer banke van oortredings vrygespreek. Die kommissie sal steeds die saak teen 'n paar instellings insluitend JB Morgan en HSBC kan voortsit. Sportnuus. Zimbabwe het oortuig in 'n 85-lopie oorwinning oor Bangladesh in die eenmalige toets in Harare beklink nadat die toeriste vir 185 in hulle tweede beurt uitgehaal. Innocent Kaya het met 100-tal geskitter om Zimbabwe tot 410 te lei in antwoord op Bangladesh se eerste beurt totaal van 140 en het die speler van die wedstryd toekenning vir sy vertoning verdien. Kaya het die span se harde werk en fokus op fiksheid vir die oorwinning gekrediteer. Terwyl Zimbabwe al tweede toetsoorwinning in hulle laaste drie ontmoeting met Bangladesh gehaal het. 14 kinders is dood nadat die dak van 'n private aanvullingssentrum in Kana voorstad van Lahore in Pakistan ineengestort het. Reddingsoperasies is binne 'n uur voltooi. Nog 5 mense is beseer. Owerhede het 'n ondersoek van stapel gestuur en 2 mense is in hegtenis geneem. Pakistan se eerste minister, Shahbaz Sharif, het sy meegevoel uitgespreek en die beseerdes 'n spoedige herstel toegewens. Kyk nou na jou geld sake. Jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.73 teen die pond. 'n Bitcoin is $59,057. Die prys van goud $3,974.19 per fyn ons en 'n vat Brent olie $73.18. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10.

Dis hartlik 'n goeie môre op hierdie Woensdag die 1ste Julie. Dis 'n nuwe maand, ons is in die helfte van die jaar. Hartlik welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast. Vang hom môre selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JK, Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur sal hier, kan jy glo, van die JKB. Ons gaan lekker kuier in die eerste uur, kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here by 9:30, wat maak nuus? En dan ook jou boodskappe 20:10. Local is lekker. Net vinnig jou vertel, Dani het my laat weet, hulle begin bande te brand op die Rocklandspad. Vermy die Rocklandspad. Hulle brand bande, asseblief mense. Rocklandspad, 'n no-go op hierdie stadion. Dit is ouder gewoonde, kom ons gaan groot, ons gaan huisie, good morning, goeiemôre. Hier is Mr. Mr. met Kerry.

0: The beautiful sounds there of Mr. Mister. Ons op die JKB op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Mense, ek hoop jy is ingeskakel en kyk heerlik saam met ons. Altyd lekker om saam jou hier te wees en so bietjie verkeersnuus.
1: Luister FM, verkeer.
2: Môre JKB, stil op by Billy so. Ja, jy het dit weer, drie baie groot wind, hy wind meele.
0: Ja.
2: Hy het pas Koegehawe verlaat. Richting Patterson.
0: Mm-hmm.
2: Ja, drie van die groot windmeele, hy propellers. Hulle so pas Koegehawe verlaat richting Patterson se kant toe.
0: Mm-hmm.
2: Die manne moet maar net geduldig wees agter die groot eisters.
0: Ja, ja.
2: Dankie JK.
0: Baie dankie bietjie dat jy ons vertel. So ja, as jy Patterson se kant toe ry, dan kan jy maar bietjie weet jy moet stadiger ry, nê? Dit is baie baie belangrik. Hoop jy is ingeskakel. Kom ons sê eens dankie vir Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
5: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk hier na jou weer vir vandag, die 1 Julie, dis nou woensdag, nê? Het begin al by Pletterbaai, 9:15 Gramstad, 9:19 Mthatha, 6:27. Queenstown, 4:23, Graaf-Reinet, 1:18 Kraddock, op 3:20. Port St. John's, 13:22, Bisho, 8:20, Oos-London, 10:20. Port Elizabeth op 8:19, Harkop is daar na Jeffreys Bay toe, 13:19, uit die nacht dispatch. Goeiemorgen julle, 'n koelerige 7. In 18 grade. Gedeeltelik bewolk met 'n kans vir reën en donderbuie tot 60%. Ek sien so, lyk my van 5:00 vanaand af se kant daar rond, kan hy weer in die donder weer 'n bietjie verander na, en dan kan hulle 'n bietjie reën bring. So 5:00 vanaand se kant toe hierdie wind is, lig in 'n westelike rigting. Ons kyk dan na wat jou windspoed maak dan nou vandag, so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus om meer besonderhede.

0: Monique sê, liewe land, jy moet weet ek is lief vir jou. Ah, ek het praat altyd oor liefde, is iets moois, nee. As jy vir iemand kan sê, hulle het hulle lief, ai, dan spring die hart so bok spring daar binnen, nee. Maar is tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos sê die woord van hieruit, en is aan pastoor Morne Du Plessis de al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons doen die weke reeks en ons gesels oor hoe om goeie en goddelike besluite te neem. Hoe om seker te maak dat die besluite wat jy neem lei tot gelyke paaie. Onthou, dit is God se hart. Sy plan vir jou is gelyke paaie. Hy sê ken hom in al jou weë. Dan maak hy jou paaie vir jou gelyk. Dis sy hart, dis sy plan. Maar hy gee jou die vryheid om die keuses te maak en om hom te ken in die keuses. So, ons weet nou al, ons moet het meet aan die woord. Wat sê God se woord? Ons moet onsself vra, moet ek het een geheim hou? Ons moet onsself vra, wat as allemaal doen wat ek doen? En ons moet onsself vra, word ek geleid deur die Heilige Gees of intimideer mense my. Vandag deel ek met jou nog 'n sleutel. Hoe kan ek en jy seker maak ons maak goeie en goddelike besluite? Vandag noem ek dit die struikeltoets. Voordat jy daai besluit maak, moet jy jouself vra, gaan hierdie ding wat ek doen of hierdie besluit wat ek maak 'n ander persoon laat struikel? Gaan dit 'n negatiewe effek op hulle hê? Gaan hulle hulle geloof verloor? Gaan hulle God se hand los? Gaan hulle ophou die Here dien? Gaan ek hulle laat struikel? Daar is een skrifie waar Jesus self sê, wee hom deur wie die struikeling kom. Paulus praat op 'n ander plek in Romeine hoofstuk 14, in die konteks van struikeling sê hy, as sy vleisetery 'n ander persoon laat struikel, dan eet hy liewers nie meer vleis nie. Wat sê hy daarmee? Dis nie 'n reël oor vleis eet nie, maar hy sê dat dis vir hom so belangrik dat niks wat hy doen 'n ander persoon laat struikel nie. En vandag wil ek jou bemoedig, wanneer jy besluit te maak, vra net eers ook vir jouself, gaan hierdie besluit iemand laat struikel? As jy vandag weet, dat gaan iemand laat struik vat, dit gaan iemand opstandig maak, dit gaan hulle geloof vertroebel, dan wil ek jou mooi vra, miskien is dit jou teken, dat dit nie die regte besluit is nie. Ken hom in jou wee, dan maak jy jou paie gelyk, en een van ken hom beteken, dat jy vra, gaan hierdie iemand laat struikel. Ek wil nooit iemand laat struikel deur my doen en my late en my woorde skat nie. En daarom wil ek wakker wees. En as ek niemand laat struikel nie, dan weet ek, neem ek goeie en goddelike besluite. Bid saam met my. Here, dankie dat U Gees ons lei om goeie en goddelike besluite te neem. Help ons om in U wil te bly en nie uit te mis op U gelyke paaie nie. Dankie dat U ons help om vir niemand 'n struikelblok te wees nie. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie, baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie, weksdag 20:09. Freddy Wessels Junior en Senior sê daar's plek vir twee op hierdie reis.

0: so mooi lied daai van Freddie Wessels Junior en Senior, plek vir twee op die reis saam sal ontstaan. Dis na aanleiding van Master Morne se padkos weekstel 20:09. Stuur jou boodskappe, ons gaan hulle begin lees op 082-333-367. Standaard data tariewe geld en onthou 'n klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. So ons gaan 'n bietjie begin hier aan Johan en Valerie Slabbert. Dis amper tyd, sê hulle hier. Spelers vir die swakkop moend vir ons. Nou ja, daar is die enetjie vir jou. Johan en Valerie Slabbert, is amper tyd. En ek dink is Krizaan wat daai boodskapie stuur van ver af as ek reg is. Goeiemôre, Maaikie, met jou dagie geniet weer. Voorspoed vir almal in hierdie nuwe maand. Baie, baie dankie vir daai ene. Ons waardeer altyd die mooie wense wat ons van julle kry. Quintus, dankie vir dit. Ek wil net vir my engel sê, baie dankie vir 54 jaar. Mag daar nog vele saam wees, jou engel en het. En dis nou vir my engel daar so, 54 jaar. Lyk my wat julle al saam is, nê? Goeiemôre, wil graag my seun Bruiten Bykers gelukwense met sy verjaardag. Vandag, mami is trots op jou, mag jy geseënde dag hê, sien later. So Bruiten Bykers, bakkers kan dit seker ook wees. Mami is baie trots op jou, geniet jou spesiale dagie ook daar. Altyd lekker om hierdie boodskappe te kry. Ek hoop jy is ingeskakel. Nou, ek weet, jy weet, woensdag is wiele woensdag saam met King Cars. En dit is natuurlijk so 10:45. Ek het 'n videokie daar op JKB geplaas, dat jy kan bykie gaan kyk vroeg vanoggend, toe die manne al begin luister FM, luister, en so bykie daar deur al die voertuie gehardkop, as jy wil gaan kyk, bykie daar op JKB op luister FM. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
2: when you buy a King Cars. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

mooi enetjie daar. Daar in die byt soen my glimlag. Besig met jou boodskapie op 082-333-667. Wil het vir my moeder 'n boodskap stuur. Happy birthday, mommy. Have a fabulous day. Love you to the moon and back. Lots of love, your daughter, Carol Blom. And that's to mommy. Happy, happy birthday, Carol Blom, your daughter. That sends that special message. Môre, ek wil graag aan my man, Henry Scott, baie geluk sê met ons 31ste huweliksherdenking. Dankie my man vir jou voorwaardelike liefde en geduld en nog vele meer. Die lewe saam met jou is 'n lekker lewe en ek weet Jesus gaan ons saam nog lang spaar. Is vir al Michael Lind, wat 'n lekker lewe van Zuleika. Ja, groot enetjie Henry Scott, baie geluk 31ste huweliksherdenking en Zuleika wat daai spesiale boodskap net daar vir julle stuur. Mense onthou daar op die Rocklandspad, hulle brand so 'n bietjie bande daar, so wees maar versigtig in daai area. Daar is 'n probleem op pad Patterson toe, is dit ook hy windturbines, so jy kan 'n bietjie verwag dat hulle stadig gaan ry en jy moet maar versigtig en dit kalm vat om verby te gaan want hulle is baie baie lank, nê. So jy kan die boodskap stuur op 082-333-667 standaard data tariewe geld, net in na tyd vir local is lekker. Eers Steve Hofmeyer.

0: Steve Hofmeyr met Juliet. Ek hoop jy daai netjie geniet en 'n boodskap hier ontvang. Dink is van die baienaars. Kom ons hoor.
1: Ja, goeiemôre aan die luisteraars. Ja, ek kon net baie graag aan my beste vriend Piet Olofse.
0: Ja.
1: Is 'n lid van die baienaars orkes.
0: Mm-hmm.
1: Gelukwens met hy 60ste verjaardag. En nou is ook jy ouderdom besissies, my maat. Mag jy bederf wees vandag en mag die Here jou dieplik seën. Alles van die beste, Mark, van die baienaars.
0: Daar is die baienaars, daar is hy nou nie, baie geluk aan hom ook, en geluk aan die baienaars somme ook, nee. So ja, ons gaan nou lekker tyd na oor, na local is lekker, is ons eie ooskaap talent. Martin Kernekamp soek en soek en soek, en Marinus van Rooyen my grootste geskenk.

Rinus van Rooyen, my grootste geskenk en Martin Kernekamp soek en soek en soek. Besig met jou boodskap in 082-333-667. Let my sien Robocop, sê hierdie mama's bitter trots op hom vir 22 jaar se getroue diens in die mag, Sergeant Miller. Ha, sy Sergeant, daar loop hy nou. Jacques, shout-out vir my skoondochter Jana Jonker, wat vandag verjaar, hoop sy het 'n awesome dag en ek weet Quentin Quinn en Maria gaan op bederf van Karina Estreisen. Dis 'n shout-out aan skoondochter Jana Jonker, wat dan vandag verjaar, en kom van Rina Estreisen af speciaal dan vir jou. Ach, is lekker om hierdie boodskappe deur te gee. Jy kan dieselfde doen op 082-333-667, maar die tyd hardloop uit, mense. Dit lyk, as ek so kyk volgens die nuus, dat grootliks vreedsame gedrag geloof word vir gister natuurlik. En dis nou volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat die regering het sy waardering te kenne gegee aan die duisende Suid-Afrikaners, wat dinsdag vreedsaam tydens migrasie verwante betogings opgeruk het. Ons loof burgers, gemeenskapleiers, organiseerders, burgerregte groepe, geloofsleiers en wetstoepassingsagentskappe vir hulle verbintenis tot vrede, selfbeheersing en respek vir die oppergesag van die reg landwyd, lei verklaring. Duisende mense het op talle plek in die land het dinsdag betoog om te eis dat ongedokumenteerde immigrante die land verlaat. Dit nadat 'n nie-amptelike sperdatum van 30 Junie vroeër aan voorgestel is. Geïsoleerde voorvalle is wel natuurlik aangemeet en aangemeld ook althans. Maar ja, dit was daarmee te sleg nie. Ek dink dit was baie, baie goed gewees. Kom ons gaan so 'n bietjie na 'n mooi, lekker romantiese lied van Air Supply, All Out of Love.

beautiful music is sublime. I'm all out of love. I'm so lost without you. Hierin sien môre, ek wil net my man lief Jerome sê die vrou wat jou waardeer jou, alles wat jy vir ons doen as 'n gesin, lief jou met my hele hart, jou vroukie Belita. En dis aan man lief Jerome, sy waardeer jou baie vir alles wat jy doen en is jou vroukie Belita wat daai spesiale boodskap stuur. Ai, die liefde loop mooi en die liefde loop hoog en ek hoop ek het jou boodskap vir jou gelees. Onthou ongelukkig, as jy dit nou na 10 uur stuur, dan kan ons dit nou nie lees en dan is ons alweer besig met 'n nuwe gedeelte van die program. So ons werk om so na die nuus toe, dis amper 5 minute weg van 10 oor 10, is het boerepompie, lekker boeremusiek, en dan 20 oor 10, Ferdie Coetzee, in die atelier, wel bekend hier in die Ooskaap, een van ons eie Ooskaap talent, hy sing natuurlijk rap en Ferdie, maar hy sing ook op sy eie solo, so Ferdie gaan bykie in die atelier wees, gaan bykie met hom praat rondom een lied, en bykie by hom hoor wie en wat hy is, waar hy vandaan kom, so bykie in sy verlede ingaan, bykie vertel waar die man groot geraak, en so voort, so ons gaan alles by hom hoor, soveel inligting kry wat ons kan. Angel De Lange sê, maar ek heil oor jou.

Daar's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom wat ek

is een lieflijk een van Angel De Lange. Ek huil oor jou. Nou, morgen allemaal, ek wil net, hoop julle het 'n awesome dag. Ek wil net vir Yvette by Clinicare sê dankie vir jou mooi diens. Nou ja, natuurlijk, Clinicare is my mense, so ek sal met liefde daar in die keer lees. So Yvette by Clinicare, dankie vir jou mooi diens, sê hulle daar vir jou speciaal. Dink is Doreen wat die boodskap stuur. Nou ja, is altyd lekker om so 'n bietjie komplimente te kan gee. Nou, kan ek 'n kompliment gee vir die Luister FM luisteraars? Gister was die protesmoles in die atelier. Daai grootman Big Nick het my fisies kom gryp, my uit die atelier uitgesmyt, as ek daai Afrikaanse woord kan gebruik. Ek het niks gedoen nie, net oor een ding. Hy het ons dispatch en uit die nagers uitgehaal, want hy het gesê, protesaksie, wat soek ek in die baai? Ons vat hulle werkie in die baai, die dispatch uit die nagers. Toe gooi hy my uit en ek het niks gedoen nie. Maar weet jy wat? Ek het elke boodskap gaan lees daar op Luister FM se blad, julle almal. Toe gooi hy my uit en ek het niks gedoen nie. Maar weet jy wat? Ek het elke boodskap gaan lees daar op Luister FM.

Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie ontslaan 'n brigadier oor haar beweerde bande met Woezie Moesie Cat Matlala. Wetstoepassing bly op hoër grond uit gereedslag na Oos-Kaapse optogte en dan cricket nie skap vol vertroue dat Petrias vroue hier het om een te nog een te bied. Die Afrikaanse polisiediens het brigadier Rachel Macheng uit haar pos ontslaan na die afhandeling van 'n terre disiplinêre proses. Macheng is skuldig bevind op verskeie aanklagte van ernstige wangedrag wat voortspruit uit haar verhouding met die vermeende onderwêreldfiguur Woezie Moesie Cat Matlala. Die aanklagte sluit in geldwasery, oneerlikheid en die verskaffing van 'n lys van polisielede se besonderhede aan Matlala met die doel om finansiële voordeel daaruit te trek. Matjeng het voorheen voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig en is geïmpliseer in die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die Oos-Kaap premier Oscar Mabuyane sê die ontplooide wetstoepassing beampte sal op hoë gereedheidsgrondslag bly en ontwikkelinge in die provinsie noukeurig monitor. Dit volg op optogte teen onwettige migrasie wat gister reg oor die provinsie plaasgevind het. Die demonstrasie is in verskeie gebiede gehou, insluitend Oos-Londen, Nelson Mandela Bay, Mthatha en Chris Hani, met die meeste daarvan vreedsaam. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Kuselwa Rantjie, sê owerhede het meer as 200 verdagtes tydens die proteste in hegtenis geneem. Die kommissie vir gelyke indiensneming sê Suid-Afrika se arbeidsmark weerspieël steeds diep rasse, geslags en gestremdheid verskille. Die kommissie het onlangs sy 26ste jaarverslag vrygestel wat toon dat topbestuursvlakke steeds deur wit en indiese mans oorheers word. Dit het bevind dat die wit bevolking verteenwoordig 57,1% en die Indiese verteenwoordiging 12,2% op hierdie beroepsvlak. Intussen staan Afrika verteenwoordiging op 21,1%. En dan die Nasionale Dobbelbeleid Raad versnel die ontwikkeling van 'n nuwe wetsontwerp om aanlyn dobbelary uitdagings in Suid-Afrika aan te spreek. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, het dit onthul in reaksie op parlementêre vrae van Rise Mzansi. Tel het ook bevestig dat die Nasionale Dobbelraad regulasies oor dobbel advertensies ontwikkel. Hy sê die raad beplan om maatreëls in te stel om te verseker dat advertensies nie gerig word aan of geplaas word waar die meerderheid van die gehoor onder 18 jaar oud is nie. Sportnuus. Die Protea vroue se veelsuidige speler Marizaan Kap glo dat Suid-Afrika slegs teen ongeveer 60% van hulle potensiaal by die T20 wêreldbeker presteer het en hoop dat die span hul beste cricket in môre se halfeindstryd teen Engeland sal lewer. Kap sê die groep het hard gewerk was deur die toernooi en is bemoedig dat verskeie spelers steeds in staat is om 'n beduidende impak in die uitklopfase te maak. Sy het bygevoeg dat hoewel Suid-Afrika se onlangse suksesse waardevolle ervaring bied, die uitslag uiteindelik sal afhang van watter span die beste op die dag presteer. En dan 'n pa in die Verenigde State is herenig met die droommotor wat hy meer as 50 jaar gelede pryse gegee het om sy groeiende gesin te onderhou. Hy het sy 1969 Mustang Mach-1 verruil nadat hy van die Vietnamoorlog teruggekeer het om meer praktiese voertuig te koop. Die jongste seun het hom hierdie Vadersdag verras deur sy eie gerestoreerde Mustang in te ruil op 'n bypassende 1969 Mach-1 te koop en te restoreer voordat hy dit aan sy pa by klassieke motorskou aan sy pa oorhandig het. Ai, goeie nuus daai. Geldsaake nou, goud is $3,970.47 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.06. Jou rand is R16.44 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.76 teen die pond. 'n Bitcoin is $58,533. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: The sounds there of ABBA with Chiquitita, always a good one. And Sarah Tron, ay, pas op, ek het planne met jou, so stoute kabouter daar, nee. Ja, sy tweede uur van die JKB, welkom hier by die Lekker Luisterstasie. Binnenkort is dit tyd vir die boerepompie, maar ook met Ferdie, wat ek gaan gesels bykie in die atelier, bykie hoor precies wat haar in sy leven aangaan, nee. Maar ek skryf bykie, wat maak jou weer vir vandag?
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie 1 Julie, dis woensdag, gelyk so Plettenberg Baai by 9:15, Gramstad 9:19, Mthatha 6:27, Queenstown 4:23, Graaffreinet 1:18, Craddock 3:20, Port St. John's 13:22, Bisho 8:20, Oos-London 10:20, Port Elizabeth op 8:19, Jeffreys Baai 13:19, Uitenaag Dispatch 7 en 18 grade. Bewolkte weer en dan raak het ook bevolk met kans vir reën en donderbuie tot 60%. Dit lyk my na van so 4:00, 5:00 vanmiddag af en jou wind is lig in 'n westelike rigting. 20 tot 22 km/h wind, maar môre, gaan daai windjie lekker waai, hoor. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, as daai tyd van die oggend greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere muziek. Boerebedryf orkes, Jakkoes se Tees en Kaarsens de Waal met 'n jambot polka.

Lekker boere musiek. Ek hoop jy daai netjie geniet so weekstaal 10 oor 10. Altyd lekker om ingeskakeld te bly op die JKB op Luister FM. Dit is woensdag, so ons gaan lekker kuier nog. Binnekort gesels ek met Ferdi Kutse, so bly ingeskakeld daaroor rondom 'n lekker enkel snit.

die hele box om dice gewen, nee, dis altyd lekker om my musiek vir jou te kan speel, en die man homself daar, Rian Benadi. Ons kyk so 'n bietjie wat ek vir jou geskryf, en ek dink jy gaan by alles kan uitkom nie, want dit is 'n groot gesprek, nee, maar ek het nou gedink ek sal bietjie daaroor praat, want ons is mos nou op 'n ander manier, voel ek baie keer groot geraak. Mense kan dalk verskil van my, maar in ons jare, kyk, as jy met jou ouers gepraat het, dan het jy met respek gepraat. Ek weet nie, vandag sit daar nie, ek kan nie vir ouers vandag praat, ek kan ook nie vir kinders praat nie, maar wat ek wel in my era kan praat is, en dalk nog langer as my era, ja, so die vraag is, het jy ooit, met die hoofletters, vir jou ouers gesê, jy en jou, Jay en Joe, sou jy dit ooit gewaag het, om vir jou ouers te sê, kyk hier, jy en jou, wat dink jy sou gebeur het? Mm-hmm. Ek weet nie, dit is net asof ek hoor dat baie van die kinders vandag sê daar jy en jou, en dan sê hulle, ach nee, dis niks, dis maar hoe hulle met ons praat, ek weet nie, ons is 'n bietjie anders te groot gemaak, dalk, miskien was ons te streng groot gemaak, ek weet nie, vertel jy vir my, het jy ooit vir jou ouers gesê jy en jou? Kyk, het was mama voor, mama, papa, jy het nie gesomme gesê jy en jou nie, nee, as ek hom so bietjie kan oortrek daar. Karen Kap sê, nee, sou dit nie gewaag en ek sou baie harde pakslag gekry het. Lianke, jy Alberts, een keer sal beslis nooit weer nie, dis respectvol. Perry Wilkins sê, nee, want ek leef nog, ja, jy sou dit gemaak het, die Perry. Aubrey Opskitching, nee, nog nooit, jy het blote respect, het ek hulle nooit aangespreek as jy en jou nie, dit was deel van my opvoeding. Ma of papa, ma of, ja, jy moes maar die taal mooi aanleer, nee. Juliane Hawkins sal het nooit gewaag het, en ek dink dat as dit so waag, so ek besoek by die tandarts gaan kry het. Marietta Viljoen Gerber nooit die begeerte gehad het, of respect vir hulle gehad. Jolien Roos Swiegelaar, o nee, in ons tyd dit nie geken of gewaag nie. Johan de Pree, nooit my pa sy my 3 dae terugstuur in my lewe. Konrui, nee, nooit, ek het groot respect vir my ouers gehad, Magda Ferreira, nee, ooit sal ek dit doen nie, my kinders het ek ook so groot gemaak. Sonet Smit, morgen nog nooit, ons was met respect groot gemaak, en as jy dit sou waag, sal jou boude brand. Ons mag nie in 'n gesprek gesit waar groot mense is gesit het nie, ja, want dan praat hulle ons van tanden tel, nee, tanden tel, daar is 'n ander story. Lydia de Toy, nee, ons 7 kinders het nie pak gekry nie, want ons het baie respect vir ons ouers gehad, sê hierdie eniekie. So ons het dit ook nou nie gedoen nie, Gerda Otta Senekal. 1 of 2 keer het was die laaste gewees, ek sal glo. Jimmy Day, dit was ongehoord. Vandag jy en jou die kinders, hulle ouwe, sonder om te dink dat jy dit so hoort. Nou, ek moet vir jou sê, dankie, jy sê dit, Jimmy, want die betyker dink, ons is net jy wat het sê, jy weet. Bessie Boot is nooit so ooit gedoen nie, ouwe, so het nooit toegelaat het. Die Anka Bos, nee, sal het nooit gewaag het nie, man. Veronica stryd om Swanepoel, my tanden so waai, as ek nie ordentlik met my ouwers gepraat het nie, jo, ja. Hermanus Potgieter Senior, hulle Hermanus, nee, nooit, jy sal 'n klap gekry het, want ek sê dit maar soos hulle dit sê, nee, ek dink dis baie belangrik daar. Marina Fremantle, om nee, o jyne, dis die vinnigste manier van tanden wissel, as jy en jou, jy het respect gehad, nee. Ons eie ou Derek Mini, daar van King Car, sê, jy en jou vir jou ma en pa, nee, want as jy dit gedoen het, was daar groot marakas, nee, dit was altyd mama of papa. Ja, Derek, dankie vir daai, ek dink definitief, dit was die orde van die dag, respect, nee, daar is liberty, nooit nie tot vandag, en kan ek nie vir iemand sê, jy of jou, nee, ek het te veel respect. Dani Kleinans, nee, nog nooit nie, ek sal my tanden verloor het. Esther Greef, nog nooit. Elsie Robbenheimer sê, never. Somali Rol, ek was nie lus vir die hospitaalkos nie. Loretta Diedrich sê, ja, ek het al maar was geskel, my pa het ons geleer van die lewe en respect. Spek. Joey Langford, nee jette, ek sou oorveeg gekry het. Rista van Rensburg sê, Jacques glad nie, nee. Lelani Meyer, nee, shoot, tot nou toe nie. Ons het die wereldse respect vir ons ouers, en dis nou ou Jassie Kutsie se dogter, Lelani, dankie Lelani. Donald sê, nog nooit die groot respect gehad. Ferdie Kutsie,
Kusee, hallo my ou maat, as hy nou met jou gepraat daar, nooit het te veel respect gehad, en Felicity Kusee ook, sê nog nooit nie, Charmaine de Lange, nee, nooit nie eens daarin gedink om het te doen nie, Ricky Knoes en JK, jy sou dit nie waag nie, want 5 van die beste sou jou tref, as kind sou jy nie groot mense, sy geselskap eers toegelaat geword het nie, nou, voel jy nie, kinders vat sommer die gesprekke oor nou nie, Karen Blug, nou, nee, glad nie, ek sal het nooit doen nie, ek het respect vir hulle gehad, en Nel sê, JK soms maar met groot respect gebruik, as ek dit gebruik het. Duimpie Kruis, nog nooit in my leven, dankie, Albe is nou oorlede, maar ek het het nooit gedoen nie. Elbenie Badenors, Elmarie sê, nee, en ons klinktijd sê, ons het nie gewaag het nie, jong. Marinda Ferreira, nooit, ek soek valstande, ek wil nie valstande gehad het nie, Marilyn Pienaar, ek het het nog nooit gedoen nie, my kinders is vandag volwassen, en hulle het nog nooit vir my en jou gesê, ook nie, respect kost nie geld nie, ja, Rita Conaway, morgen nie, gerespecteer Rita Smith, Annie sê nog nooit nie, my mond sou dit gemaakt het nie, Hanna Hatting, nie, jou ketel sou gedraai het, verder uit respect my ouers gehad, Antoinette van As, nie, Hanna Hatting, interessant dat ek nou daarin dink, ek spreek geen mens anders jy of jou nie, ek gebruik die persoon of die een anders spreekvorm, vir my is jy en jou lelik, het is nie, Patricia en Bota, o nie, ek het respect gehad, ek gaan nog sê 1 of 2 lees, want die is baie, nog nooit sê Leona Kitching, ons is groot gemaakt om mense met respect te behandel, jy was bang vir die nat vadoek, oeh ja, Karen Brits, ek het nog nooit vir my ouwe dit gesê nie, maar vandag se kinders doen dit, want hulle het nie meer respect vir hulle ouwers, en dit is baie waar en hartseer, Samir Bolhuis sê, ek sal een backhand gekryd as ek het probeer doen het in maat chips, dit is so lang gelede, maar ek glo nie so nie. Ja, ek dink ook 'n taalding, nê, is nogal 'n ander ding, maar ons gaan dit nou nie aanraak, jy sal dit op 'n ander dag aanraak. Ek dink Afrikaans en Engels is dit nogal 'n ding waar jy in Engels kan sê you, jy weet, so ja, dit is nou iets vir 'n ander dag wat ek nie daaroor gaan praat nie, maar kom ons maak 'n bietjie musiek, jy nie dat jy sê, ek staan nog.

0: Splinte nuwe lied daar van Junita Du Plessis. Ek staan nog, die tyd is 10:47. En dankie dat jy ingeskakel is op Luister FM. Want nou 11:15 is dit Wiele Woensdag. Saam met die manne van King Kase bly ingeskakel daarvoor. Ek praat so 'n bietjie rondom respek. Jy weet, as kind, het jy ooit vir jou ouers gesê, jy en jou? Ja, so dit is nou praat van, sê so 30 of 40 jaar terug. Ek dink as jy 10 jaar terug sê, dan kan jy sê, vandagse kinders, hulle sê dit op 'n ander manier. Maar nou, Lien, ja, ek hoor wat jy vir my daar sê, baie dankie. Elma Tiran sê nog nooit nie, my seun het ek ook so groot gemaak. Elma die Dupesani, nee, ek sou het nooit gewaag het nie. Ek sou my tande verloor het. Dupie sê, nie eens probeer nie, ek nie eens 'n kans gewaag nie, want 'n pak slaas sou kry. Nee, genade het nooit my ouers jy of jou gesê, ons het respek gehad. Cheryl Jansen sê, sal het nooit probeer het nie, ook Annie Sanny. Nee, wat, ek haat het as mense so praat met mekaar. Maria Edwards, nee, het te veel respek van my ouers gehad. Wellon sê, nooit nie te veel respek van my kinders. Melinda Koekemoer Bouwer, nog nooit in my lewe het ek dit vir my ouers gesê nie. Kenta Mark sê, sal nooit so gepraat het nie met ons ouers nie, ons het respek vir hulle gehad. Zelda Legrand sê ook respek. Dion Brown, nog nooit nie, sou het nie gewaag het nie. Lynette Mostert, ek het respek gehad vir my ouers al die jare. Sandra van der Wat, nee, ek sou 'n goeie klap gekry het, sê hulle daar so. Straightforward, nee, soos jy hom sê. Aletta Landman sê nooit, nooit, never. Christiana Paul, nog nooit nie. My ouers was baie streng en my reg geleer, nog nooit, sê Corrie. En ook Lily Kilian Meiberg sê, dis soos iemand die boog gesê, ons is met respek groot gemaak, sê nooit gewaag het om die woord te sê nie. Ons was geleer, iemand wat 10 jaar ouer is as jy, sê jy oom en tannie, natuurlik, ja. Ons is dit ook gesê. Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, is nou maandag tot Vrydag, 9-12, en steen ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Madlanga kommissie is gereed om die Fairos Khan saak te hanteer. Hierloe sê die nuwe DA span sal fokus op ekonomiese groei en dan cricket nuus, Australië storm in vroue se T20 wêreldbeker finaal. En dan cricket nuus, Australië storm in vroue se T20 wêreldbeker finaal.

sodra die Kahn-saak aangespreek is. Die leier van die DA, Gordon Hill Lewis, sê die party se nuwe verteenwoordigers in die nasionale uitvoerende gesag sal werk om die ekonomie te laat groei. President Ramaphosa het 'n versoek van Hill Lewis aanvaar om lede van sy party wat in die kabinet dien te skommel. Die veranderinge sluit in dat Willie Oukamp die leiersels oorneem as die minister van landbou, met John Steenhuisen wat nou al dien as die adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging. Hill Lewis sê die aanstelling dui op wat hy in 'n hernieuwde fase en die DA se bydra tot die regering van nasionale eenheid beskou. Hy sê die party verwag dat elke DA-verteenwoordiger in die nasionale uitvoerende gesag verantwoordbaar, responsief en gefokus op resultate sal wees. Afriforum se sake netwerk waarsku dat voorgestelde 2026 regulasies oor kapitaalvloei beheer tot groter regeringsbeheer oor ondernemings, beleggers en wettig verkrygte bates kan lei. Die organisasie sê die konsep voorstelle wat by die nasionale tesorie ingedien is, kan wye diskresionêre magte insluit, soos die goedkeuring van transaksies, bevriesing van bates en moontlike verbeering. Die Kommissie vir Gelyke Indiensneming sê die hoë verteenwoordiging van buitelandse burgers op alle beroepsvlakke in Suid-Afrika se ekonomie bly 'n bron van kommer. Volgens sy jongste jaarverslag staan die verteenwoordiging van buitelandse burgers bo 3% op beide die top- en senior bestuursvlakke. Dit doen 'n beroep op die regering om die wetgewende raamwerk wat arbeidsmigrasie beheer te hersien en waar nodig gepaste stappe te doen. Sportnuus. Australië het al plek in Sondag se IKR vroue se T20 Wêreldbeker finaal bespreek met 'n oortuigende oorwinning met 8 paaltjies oor die Wes-Indiese eilande by the Oval, nadat hulle 126 lopies in minder as 13 balbeurte agterna gesit het. Die Wes-Indiese eilande het gesukkel om momentum op te bou nadat hulle gekies het om te kolf met Hayley Matthews wat vroeg die toptelling aangeteken het voor Deandra Dutton se onoorwonne 26 hulle 125 tot 7 gehelp het. En dan, Japan beoog om teen 2040 sowat 10 miljoen robotte toegerus met kunsmatige intelligensie in 18 verskillende sektore in te span om die land se toenemende tekort aan arbeidsmag aan te spreek. Van die sektore wat na verwagting die robotte sal gebruik, sluit vervaardiging, instandhouding, infrastruktuur, gesondheidsorg, versorging, rampreaksie en verdediging in. Fisiese KI wat robotte in staat stel om selfstandig op hulle omgewing te reageer, was voorheen moeilik om in baie van hierdie sektore toe te pas. Japan het reeds 'n projekte waarde van 380 miljard yen aangekondig om die tegnologie verder te ontwikkel. Dan jou geld sake, jou rand is R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.76 teen die pond. 'N Bitcoin is $58,555. Jou prys van goud $3,962.35 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $72.91. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Well, you can never go wrong with Queen, Crazy Little Thing Called Love. En die laaste hier van die JKB Gerry Pretorius, daardie oomblik. En ons kyk so 'n bietjie wat maak jou weer vir 'n laaste keer vir vandag. Etienne Kalitz sal in die volgende program vir jou môre se weer gee.
1: Luister FM weer.
0: Jou minimum en maksimum temperature op hierdie woensdag, mense, dis die 1 Julie. Die helfte van die jaar is verby. Can you believe that? Plettenberg Baai 9:15, Gramstad 9:19, Mthatha 6:27, Queenstown 4:23, Graaf Reinet op 1 en 18 grade. Craddock 3:20, Port St. John's 13:22, Bishu 8:20. Oos-London 10:20, Port Elizabeth jy's op 8:19, dan gaan ons Jeffreys Baai toe 13:19, uit 'n nagte Spatch op 'n 7 en 'n 18 grade. Dit is gedeeltelik bewolk vandag met 'n kans vir reën en donderbuie 60% by so 5:00 vanmiddag en jou wind is lig in 'n westelike rigting. Jou windspoed 20 tot 22 km/h, maar kan vir jou môre sê, die wind raak aan die 50 km/h môre met reën wat op pad is en 'n koue front. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Feroz Khan het vir sy lewe gevrees voor 'n beweerde sluipmoordpoging. Die Menseregte Kommissie se verslag ontdil duisende gevalle van seksuele misbruik in skole. En in jou sokkernuus, Frankryk, Noorwe en Mexiko deur na die laaste 16 van die WK. En in jou sokkernuus, Frankryk, Noorwe en Mexiko deur na die laaste 16 van die Wêreldbeker.

0: gehoor het van die moord op 'n getuie wat voorheen voor die kommissie getuig het. Die advokaat voeg by dat Kaan verskillende voertuie en roetes vir veiligheid gebruik het en ook sy regspan op verskillende plekke geraadpleeg het. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie het onthul dat meer as 26.800 gevalle van seksuele misbruik in skole in 'n enkele jaar aangeteken is. Volgens die nuwe verslag laat gefragmenteerde toesig, swak handhawing en leemtes in beskermingsstelsels kinders kwesbaar vir seksuele geweld. Die verslag het bevind dat nie onderwyspersoneel insluitend sportafrigters toegang tot kinders kan hê sonder voldoende sifting vir kriminele of seksuele oortredings. Dit toon ook dat die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders 826 klagtes van seksuele wangedrag tussen 2021 en verlede jaar aangeteken het. Die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole doen 'n beroep op behoorlike keuring, onmiddellike rapportering van misbruik en ondersteuning vir slagoffers. Kusatu verwelkom die daling in brandstofpryse. Motoriste het vandag 'n daling van R2.01 per liter in petrolpryse ontvang, terwyl dieselpryse met R3.13 gedaal het. Daar was ook 'n daling van R5.23 per liter in paraffienpryse. Die afname is volg op beduidende stygings in brandstofpryse sedert Februarie. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê brandstofpryse is steeds baie hoog in Suid-Afrika. Die Kommissie vir Gelyke Indiensneming sê werknemers met gestremdhede bly erg onderverteenwoordig in Suid-Afrika se arbeidsmark. Volgens die Kommissie se 26ste jaarverslag het werknemers met gestremdhede verlede jaar 1,3% van die totale werksmag uitgemaak. Die verslag het aan die lig gebring dat die volgehoue lae verteenwoordiging van persone met gestremdhede 'n groot bron van kommer bly. Dit voeg by na die meeste persone met gestremdhede steeds hoofsaaklik gekonsentreer is binne die laer tot middelbestuur beroepsvlakke. Die kommissie doen 'n beroep op werkgewers om sterker strategieë te prioritiseer en aan te neem wanneer hulle gelyke indiensnemingsplanne implementeer. In jou sportnuus, Kylian Mbappé het vir Frankryk geskitter toe die tweemalige wêreldbekerkampioene Swede met 3-0 in New Jersey verslaan het vir 'n ontmoeting met Paraguay in die ronde van 16. Mbappé het 2 doele aangeteken en is nou een agter die Argentyn Lionel Messi as een van die voorste puntemakers ooit. In Dallas het Noorweë die voorkus met 2-1 gewen vir 'n ontmoeting met die vyfmalige kampioene Brasilië in die laaste 16. Intussen het medegasheere Mexico en Ecuador met 2-0 verslaan. Hulle sal in die ronde van 16 teen Engeland of die Demokratiese Republiek van die Congo te staan kom. En ten slotte, die dodetal na vloede in Ghana het tot 12 mense gestyg. Die land het hierdie week swaar reënval ontvang. Owerhede voer reddingsoperasies uit in die hoofstad Accra. Die regering sê 8 van die mense wat gesterf het is mans, 3 vroue en 1 kind. Ten minste 470 mense is sedert Maandag gered. President John Dramani Mahama sê hierdie week se reënval was die meeste wat in onlangse jare aangeteken is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,491. Die prys van goud is $3,977.30 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72.23 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 2 Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir donderdag die 2 Julie, ek skop aan van Aliwal Noord 3 met 'n maksimum van 89% reën. Bisu staan op 10-14 met 80% reën. Kranok 5 met 'n maksimum van 9 met 60% reën. Oos-London 14-17 met 80% reën.

0: reën. Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 11.80% reën. Graaf-Reinet 6 met 'n maksimum van 10 met 60% reën. Graamstad 10-14 met 60% reën. Mtata 9-14 met 60% reën. Port Elfrid staan op 14-16 met 30% reën. Port Elizabeth 14-15 met 60% reën. Port St. John's 15-20, Queenstown 4 met 'n maksimum van 11.60% reën. Uitnagende Spanje 11-15 met 60% reën. En Jeffreys Bay, ons kan nou nie van julle vergeet nie. 12 met 'n maksimum van 17.90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

Die klanke van Joe Black en hy sê vir ons Eister, Snipe Eister. Net voor het Bok van Blerke met 68 Chevy en natuurlijk Albert Hammond met The Peacemaker. Die tijd is so 17 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pike program. Ek hoef Jacques weeksdagen krijg tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in kombuis Kaskanade is deel ek weer met julle een heerlijk aardappelgereg en dan ook, glo dit of nie, een botter swem braai skon. Nou, dit klink glad nie na recept naam nie, maar as ek nou maar vir jou kan verduidelik, is jy maak een bottermengsel met knoffel, bruin eiersop en so knippie rooi peper, wat nou die sausie is, en dan jy nou jou beslag skons wat jy maak, en dan skep jy nou lepels vol van daai deegmengsel in die bottermengsel en dan druk jy nou daai oukie in die oond en jy bak hom vir so 25 minute. Jy kan of jouself dink hoe lekker is hierdie botter swem braaiskons. Dit is perfect vir 'n braaivleis. As jy nou familie oor het en jy wil so ietsie anders bedien vir jou gaste, dan sal ek nou regtig waar hierdie oukie vir julle aanbeveel. Dit is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie en dan ook die romerige aardappel gebak. Daar is soveel aardappel gebak resepte daar buite wat almal gebruik en elke ou het sy eie ene. Ek het hierdie enetjie wat ek met julle wil deel. Hy is nie regtig uniek nie, maar wat ek van hom hou is, hy kry wit eiersop poeier by, hy kry mayonaise ook by, en dan die gewone spek in jou aardappels natuurlijk knoffel, uie, grasbede kaas, en die oukie word dan nou so in die oond gedruk, en dan word hy gebak. Een baie, baie lekker resept, jylle ook natuurlijk een wonderlijke by gereg, as het kom by een familie braai, en jy kan gerus om probeer, as jy nou hierdie naweek, ek weet nou hierdie weer, dit lyk vir my asof ons bykie kouwe gaan hierdie volgende paar dae in die luistreef en kon try, maar as die weer aan nou reg is, of het nou een binnenshuise braai, dan kan jy nou gerus as hierdie familie oornooi vir een braai, kan jy hierdie aardappel gereg aan mekaar slaan. Hy is op my Facebookblad, jy is welkom om in die atelier ook vir my boodskap te stuur. Ek stuur hy recept vir jou met graagte 082 33 33 67.

Die klanke van Johan Hita Du Plessis met Ware Vriende. Net voor het prop met boeren, bonkies en Dolly Parton sê vir ons 9 to 5. Tijd is so skyns na 12:30. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plank, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuis, kas, kananes, vriende. En ek deel hier die heerlijke romerige aardappelgebak en hier die botter swim braai scones. Oeh, kan nie wacht vir hom nie. Ek het gestrand toe ek nou so die recepte by mekaar sê, denk ek, oeh, ek gaan die luisteraars gaan nou vir my wil weet, wat is een botter swim braai scone? Maar dit klink baie ingewikkeld julle, maar dit is eintlik 'n baie maklik resep en soos ek sê, is absoluut heerlik en definitief 'n moed en 'n groot merk aan 'n resepteboek vandag. Maar wat ek doen is ek skop heel eerste af met die romerige aardappelgebak. So wat jy nodig het, is 2 eie grof gekap, 2 knoffelhuisies of knoffeltoentjies fyn gedruk. Jy kan so 'n bietjie meer knoffeltoentjies gebruik as jy wil, as jy hou van baie knoffel. Soos my vrou, dan sal sy nou vir my sê, Etie, maak het maar 6 knoffeltoentjies. So, jy het sê 2 nodig, dan het jy nodig so 30 ml olie, 6 groot aardappels, sag gekook, skil af natuurlik, 1 pakkie wit eie soppoeier, dan het jy nodig 325 ml melk, 'n koppie mayonaise, 'n pakkie spek opgesny, sout en peper na smaak, en dan 'n koppie gerasperde kaas. Jy kan so 'n bietjie meer kaas gebruik as jy wil, ek hou van lekker baie kaas oor so aardappelgebak, maar is jou keuse, minimum ten minste 'n koppie of 250 ml, sal ek nou maar sê, cheddar kaas. So wat jy doen is, vriende, jy voorvir dit die oond op 190 grade, spuit jou oonvaste bak met kleewerende kossprui. Wat jy doen is, jy braai jou eie jou knoffel in die olie tot gierig, voeg die spek by en braai hom nou tot gaar. Sny dan nou jou gaar aardappels in skywe en pak het in jou oondbak, skep die eie en spek mengsel booor, meng hom liggies deur en dan wat jy doen is jy meng jou wit eie soppoeier met jou melk en jou mayonaise saam en dan giet jy nou daai Dupa, sal ek nou maar sê, boor jou aardappels, strooi jou geraspede cheddar kaas boor, bedek hom met folie en dan bak jy hom vir 20 minute op 190 en na 20 minute verwyder jy die folie, dan bak jy hom vir nog 10 minute, net om hy kaas so lekker goudbruin te kry en wanneer hy so begin borrel, dan moet jy nou weet, hy oukie is nou reg, hy is 'n heerlike bygereg, saam met braaivleis, gebraaide hoender of beesvleis, enige iets, is net een van die disse wat jy net wat een moed is om enige braaivleis vier. Hy is natuurlik 'n maaltyd op sy eie ook, want as hy eers begin eet aan hom, hy is 'n baie vullende dis, of baie vullende bykos, as ek het nou so vir jou kan stel. Maar probeer hom gerus, vriende, hy is heerlik. Volgende op die lys is hierdie botter swem braai scones. So, wat jy nodig het vir jou bottermengsel, julle, is 250 gram botter. Nou kyk, ek sê altyd, as 'n ouwe botterkie in die huis het, 'n botter in die kombuis het, of in jou yskas, regte botter is altyd die beste, maar as jy nou net margarine het, dan sal die margarine ook werk. Maar 250 gram botter is wat jy nodig het, 'n halwe teelepel knoffel, of na smaak, as jy hou van baie knoffel, ek hou van vars knoffel opgesny, in stede van hierdie bakkies, wat hy ou nou deesdaag koop, nie deesdaag nie, maar wat hy ou nou maar by die winkel koop, die crushed garlic, soos die Engelsman hom sal noem. Ek hou nie van dit nie, die regte knoffel is die regte ding, die. So is vir my beter. Wat jy dan nodig het, is 2 teelepels bruin eie soppoeier, en dan so knippie rooi peper, of cayenne peper, soos hulle hom noem. Nou wat jy dan doen is, kom ons by die scone afdeling. So jou scones het jy nodig, 2,5 koppies koekmeel, 4 teelepels bakpoeier, 0,5 teelepels sout, 2 koppies melk, 2 koppies gerasperde kaas, lekker baie kaas, en dan ekstra gerasperde kaas vir boer. So wat jy doen is, vriende, voorvat dit jou oond op 180 grade. Smel dan nou die botter in die microgolf oond of in 'n kastrol op die stoof. Roer jou knoffel, jou eie soppoeier en jou rooi peper by die gesmelte botter. Giet nou daai bottermengsel, as hy nou lekker gesmelt het en deurskynend is en alles net sy ding gedoen, dan giet jy daai nou in 'n oonvaste bak. Dan dit is nou basies jou bottermengsel wat die scone in gaan bak in die oond. Wat jy dan doen is met die scones is, jy meng jou koekmeel, jou bakpoeier, jou sout, melk en gerasperde kaas saam tot net gemeng. Dan skep jy nou lepels vol van daai deeg in jou bottermengsel. Sprinkel ekstra gerasperde kaas booor en dan bak jy dit
vir so 20 tot 25 minute of daai skons nou goudbruin en gaar is. Jy bedien vir hom warm saam met braaivleis. Laat ek jou nou vertel, absoluut heerlik. Probeer hom is iets anders as die gewone ou skon wat hou nou maar mag in 'n sin ons sê 'n muffin pannetjie of 'n skon pannetjie. Hierdie is regtig waar lekker en ek sal definitief 'n groot merk in daai resepteboek maak vandag. Botter swem braai skons en natuurlik hierdie heerlike romerige aardappelgebak. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlans op Luister FM en net soek op daai Luister FM resepte groepie. Tyd so 22 minute voor 1, ons gaan terug na die musiek toe.

Die klanke van Ernie Bynes en hy sê vir ons ek en jy. Net oor die wereld waterval met elektrisiteit en Brendan Piper sê vir ons sorry, maar tyd so 10 minute voor een amper tyd vir die 1 uur in nuus. Ek wil graag net met julle deel, dis weer Kersfees in Julie by Luister FM. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

0: Daar is die klanke van Demi Lee Moore en Rian Benardi met 7 Spanish Angels. Net oor 10 nou vir jou en oor jou. Die tyd is so 1 minuut voor 1. Amper tyd vir 1 die nuus. Nou net 'n boodskapie ontvang wat vir my sê the entire Jeffreys Bay area is currently without power. The 66 kV breaker at Eskom has tripped. Our team is busy inspecting the line from Malcote substation to Jeffreys Bay to determine the cause. There is no estimated restoration time at this stage. Updates will be shared as the information becomes available. So die krag is omtrent, die krag is af in Jeffreys Bay area. Die spanne is besig om dit uit te sorteer. Sodra ek enige inligting ontvang omtrent hierdie probleem in Jeffreys Bay, sal ek julle ingelig hou. Die tyd is nou klokslag 1 uur, vriende. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
1: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die boere bou 'n ompad nadat vloede die langkloofroete afgesny het. Die departement van korrektiewe dienste bevestig 'n gladde oorname van Mangohang korrektiewe sentrum. En in jou cricketnuus, Brooke wil Engeland se volgende toetskaptein word. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Anker die Ooskaap sê boere in die Langkloof is gedwing om 'n tydelike ompad te bou nadat dele van die R62 tydens die meivloede weggespoel is. Die skade het die hoofroete wat Port Elizabeth met die Langkloof verbind, wat die provinsie se hoof appelproduksiegebied is, afgesny. Volgens die organisasie het dit vervoerkoste met meer as 1,6 miljoen rand per week opgestoot. Dit sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Pad Agentskap wat stadig om op die probleem te reageer, wat boere aangespoor het om in te gryp en die ompad te bou. Die organisasie doen nou 'n beroep op die agentskap om herstelwerk aan die R62 te bespoedig en gereelde vorderingsopdaterings te verskaf. Die departement van korrektiewe dienste het volle beheer oor die Mangohang korrektiewe sentrum geneem, nou herdoop na Groot Vlei maksimum korrektiewe sentrum in die Vrystaat. Die stap volg op die einde van 'n 25 jare lange publieke-private vennootskapsooreenkoms met die Bloemfontein korrektiewe kontrakte bedryf deur G4S. Die departement sê die oorgang is sonder ontwrigting voltooi met die fasiliteit ten volle operasioneel onder regie. Die departement sê die oorgang is sonder ontwrigting voltooi met die fasiliteit ten volle operasioneel onder regering.

0: kwart van die skriftelike vrae van vanjaar aan wat aan hulle gestel is te beantwoord. President Cyril Ramaphosa het ook versuim om meer as 31% van die vrae wat aan hom gestel is te beantwoord. Sommige van die vrae wat hy nie beantwoord het nie, hou verband met die Palapala saak. Somaliese burgers wat in Suid-Afrika woon, sê dit is veiliger om in die land te bly as om huis toe terug te keer. Die Afrika Diaspora Forum, oftewel die ADF, sê baie Somaliërs kan nie huis toe keer nie, ondanks toenemende vrese in Suid-Afrika. Suid-Afrikaners het gister optogte teen onwettige buitelanders gehou. Somaliërs sê die konflikte in hul eie land maak dit te gevaarlik om terug te keer. Buitelanders het die ontplooiing van wetstoepassingbeamtes tydens gisterse optogte verwelkom. In jou sportnuus, Engelandse witbalkaptein Harry Brooks sien kans vir die uitdaging om ook toetskaptein te word. Ben Stokes het uit internationale cricket getree na die toetsreeks teen Engeland, wat die besoekers met 2-1 gewen het. Die 27-jarige Broek was Stokes se onderkaptein en word beskou as sy natuurlike opvolger. Hy sê dit sal 'n eer en voorreg wees om ook die toetsgroep te lei. Andrew Strauss wat in 2009 die laaste speler om Engeland in al drie formate aan te voer. Broek glo dis moontlik om die driedubbele rol te vervul. En ten slotte, die regering van Iran het geweier om met ambtenare van die Verenigde State van Amerika te vergader. Die twee nasies sou na verwagting hierdie week vergader om vredesonderhandelinge te hervat. Iranse verklaring volg op 'n naweek van toenemende vyandlikhede oor die sluiting van die straat van Hormuz. Iran sê dat hulle die bepalings van die wapenstilstand, wat 2 weke gelede onderteken is, wil skik, voordat hulle ander onderwerpe aanspreek. Iranse jongste standpunt het gelei tot 'n effense stygging in globale oliepryse. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,901. Die prys van goud is $3,978.63 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $71.76 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 2 Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir donderdag die 2 Julie, ek skop af vanuit nagende Spanje 15 met 'n maksimum, wel 11 met 'n maksimum van 15 met 60% reën. Queenstown staan op 4 met 'n maksimum van 11 en 60% reën. Port St. John's 15-20, Port Elizabeth 14-15 met 60% reën. Port Alfred staan op 14 met 'n maksimum van 16 en 30% reën. Mtata 9-14 met 60% reën. Grahamstown 10-14 met 60% reën. Graafrenet 6 met een maximum van 10 en 60% reën. Fort Beaufort 6-11 met 80% reën. Oos-London 14-17 met 80% reën. Cradock 'n koue 5 met een maximum van 9 met 60% reën. Bishu 10-14 met 80% reën. Aliwal Noord 3 met een maximum van 9 en 80% reën. En Jeffreys Bay staan op 12-17 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM. Pekkie Bokkie Baby.

wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat lippies oor die glare.

In jou hoofnuus om hierdie uur met Langa, waarskie advokaat Kaan oor kommentaar wat die integriteit van die kommissie kan ondermyn. Tialy Suid-Afrika verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van landbou. En in jou rugbynuus, Rassie is nie bekommerd oor die beserings van verskeie boksslotte nie. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Regter in Boeyeseli Madlanga het generaal-majoor Feroz Khan se prokureur gewaarsku teen die uitreik van mediaverklaringe wat die integriteit van die kommissie kan ondermyn. Die kommissie het advokaat Zubair Khan se opmerkings oor generaal-majoor Khan se skiet van die kommissie kan ondermyn. Die kommissie het advokaat Zubair Khan se opmerkings oor generaal

0: Organisasie TALI Suid-Afrika verwelkom die aanstelling van Willie Oukamp as minister van landbou. Die organisasie waarsku dat die landbousektor stabiliteit en beleidskontinuïteit nodig het te midde van politieke veranderinge. Die organisasie sê die onmiddellike prioriteit moet die beheer van back and closure wees deur samewerking tussen die openbare en private sektor. Die hoofbestuurder by TALI Suid-Afrika, Benny van Sail, sê uitdagings soos insetkostes, biosekuriteit, landelike veiligheid, marktoegang en beleidssekerheid verg ook dringende aandag. Hy sê die organisasie spreek ook sy waardering uit teenoor die voormalige minister John Steenhuisen en wens Oukamp sterkte toe. Die ANC het die aanstelling van die voormalige minister van kommunikasie Dina Poole as die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling verwelkom. President Cyril Ramaphosa het gisteraand verskeie veranderinge aan die nasionale uitvoerende gesag aangekondig. Die portefeulje vir maatskaplike ontwikkeling is sedert vroeg in Mei sonder 'n minister nadat Ramaphosa vir Sisisi Toolashe uit die posisie verwyder het. Die ANC sê hy is vol vertroue dat Poole haar pligte met 'n toewyding sal uitvoer en sal help om die lewens van kwesbare burgers te verbeter. Die party wens haar wysheid en sukses toe terwyl sy die nuwe rol aanvaar wat meer as 10 jaar nadat sy uit die kabinet verwyder is kom. Die IFP sê voorvalle van geweld en plundering tydens gister se landwye optogte teen onwettige immigrasie behoort nie die aandag af te lei van wat die party beskryf as Suid-Afrikaners se regmatige bekommernisse nie. Die party het die meerderheid van die betogers geprys vir hul vreedsame protes en die polisie geprys vir die inhegtenisneming van verdagtes wat met kriminele dade verbind word. Die IFP het ook Afrika-regerings aangespoor om met Suid-Afrika saam te werk om ongedokumenteerde buitelandse burgers deur wettige prosesse te verifieer en te repatrieer, terwyl hulle gewaarsku het teen 'n herhaling van die onrus van Julie 2021. In jou sportnuus, die Springbokke se aanvoerder Rassie Erasmus glo nie sy span is kwesbaar weens die beserings van verskeie slotte nie. RG Snyman, Franco Mostert en Lode de Jager is nie beskikbaar vir Saterdag se Nasies Kampioenskapstoets teen Engeland nie, terwyl die opwindende Riley Norton ook beseer is, terwyl hy na verwagting sy senior buiging sou maak. Erasmus het die Bulls se los voorspeler Elrie Gelou in sy plek opgeroep. Hy sê spelers soos Lou, Pieter Steph Du Toit en Marco van Staden sal die leemte kan vul indien nodig. En ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump het verlede jaar meer as 16,4 miljard rand verdien deur 'n reeks kriptogeldeenheid bates, tantieme betalings en eiendomsbeleggings. Sy jongste jaarlikse finansiële openbaarmaking toon dat hy meer as 10,4 miljard rand verdien het uit verkope van aandenkings, Mimi munte met sy gesig daarop. Trump het ook 'n inkomste van meer as 8,2 miljard rand aangemeld uit verkope van kriptogeldeenheid kentekens wat verbind word met die maatskappy World Liberty Financial wat gedeeltelik deur sy seuns bestuur word. Die Withuis het ten sterkte beweringe ontken dat Trump se finansiële belange met sy amp bots. En jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,42 teen die dollar, R18,70 teen die euro en R21,75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,680. Die prys van goud is $3,983,66 per fyn ons en die prys van Brent olie is $72,23 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 2 Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maximum temperature vir donderdag die 2 juli, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 9 met 80% reën. Bisho staan op 14 met 80% reën. Kraaihoek een maximum van 9 met 60% reën. Oos-London 17 met 80% reën. Fort Beaufort een maximum van 11 met 80% reën. Graaf-Reinet 10 met 60% reën. Gramstad staan op 14 met 60% reën. Dieselfde vir Mthatha 14 met 60% reën.

Die klanke van Tamlin, Wesels en sy sê vir ons syd 'n plan B. Net voor het Koosie Beek is met die Bosveld vasttrap en Jan Belcher geef ons vier braaivleis en vriende. Natuurlik die beste. Dit is oor 19 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die regte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels vinnig. Ek het nie baie tyd nie, maar ek wil dit graag met julle deel, of net by julle hoor. Nou kyk, ons almal het ons nou ons oumas, of diegene wat nog bevoorreg genoeg is om 'n ouma te hê, wat natuurlik die een is wat haar resept nou miskien oorgedra het of net haar kennis oorgedra het aan jou ma en so word die kennis aan jou oorgedra. Sê nou maar, dit is nou ouma se tradisionele melktert wat sy nou al 40 jaar lank haar resept in haar kop het en sy deel hom net met niemand, die, net met die familie. En daai een spesifieke ding wat 'n ouma kan maak en almal het nou al probeer om dit dieselfde te maak as ouma, maar hulle kry dit net nie reg nie, want net ouma weet hoe om dit te doen. So wat ek wil weet is, wat is daai een ding wat jou ouma maak of gemaak het, wat niemand anders kan regkry, soos wat sy het gedoen het. Ek is seker of van ons baie, want ek weet, ek het nou al met baie mense gesels, en dit is nou maar een van die dinge, mense, ouma weet moes nou maar net hoe, as het nou kom by miskien een rok se soem insit, of een broek se soem, of het nou kom by een melktert, of hy spesifieke lekker groen boontjie bredie, dan sy mense nou maar altyd sê, onthou julle nog hoe ouma hom gemaakt het, sy kon hom daarom, maar nou niemand kon hom so lekker maak, soos ouma hom gemaakt het. Ek wil graag by jou weet vandag, 082 333 367.

0: Die klanke van Roxette met Dressed for Success. Goeie muziek op sy tyd gewees vandag nog. Goeie muziek tyd so 25 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek gesels vandag bietjie met julle oor wat is daai een ding wat jou ouma maak of gemaak het wat niemand anders kan regkry nie. Kyk, ons oumas het nou maar net geweet hoe om dit te doen. Ek het 'n hele paar boodskappe hier en ek wil so deur hulle werk. Ek begin sommer heel eers hier by Helena. Kom ons hoor gou wat sy sê.
1: Ek dink my ouma is met haar goeders af op graf toe. Want sy het vir my, ek het wel haar resepteboek, hy is seker al 100 jaar plus oud, maar die goeders in pond en in onse en in punte. Nou, as ek dit nog eers moet terugrelei na die gewone millimeters en gramme toe, ach nee, want dan gaan hy resept nooit weer dieselfde wees. Okay.
0: Daar sê Helena, baie dankie vir jou boodskap en is so waar. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Goeiemiddag. My ouma kon die heerlikste doek nagereg maak wat jy in jou lewe al geëet het en ek wens ek kan daar resep in jou hande kry. Baie dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Daar sê baie dankie Marina, so jy sê is hy doekpoeding. Ek dink is 'n doekpoeding wat jy van praat of doek nagereg. Ja nee, kyk, ouma kon hom ons nou maar gemaak. Ai, jyne, dit is so hartseer as ou so terugdink aan dit. En is asof jy half daai poeding nog in jou mond kan proe. Maar om hom aan mekaar te sit soos wat ouma hom gemaak het, is 'n onmoontlike taak, want net hulle het geweet hoe om dit te doen. Diekie is in die huis, ons hoor wat sê hy.
3: Middag het teen, jou maaikie Diekie opgaan goed. Ja, ek het so pas ingeskakel. Ek hoor jou. Jo, ja nee, jy praat nou die regte ding. My ouma is jou sousboontjies, die mielies en bone.
0: Ja.
3: Nee, kyk, daar is een manier hoe ze hem altijd gemaakt het. Kijk, hy boontjies was al vir een dag of twee geleed in water met een doek oor en ek weet wat alles nog nie. En kyk hier so, nee, sy kon maar. Haan sy my maaikie, dankie.
0: Haan sy, dankie Diekie vir jou boodskap. Kyk, ouma weet net hoe. Hier is nog een heel paar boodskappe, kom ons gaan gauw deur. Annie sê vir my ouma kon die lekkerste curry maak. Daar sy, Leni sê vir my middag eet in my ouma se koeksisters. Ja nee, kyk. Ja, in my mond water sommer. Hier is ons nog een. Goeiemiddag, my ouma het die lekkerste ryspoeding gemaak en niemand kon dit soos sy maak nie. Almal het haar gevra om vir hulle te maak. Ek mis dit baie en so kom dit van Elise af. Baie dankie Elise vir jou boodskap. Hier is nog enetjie wat my sê, goeiemiddag. Ek probeer al hoe lank my oorlede moeder se gebakte aardappels te maak, maar nee, ek kry hom net nie soos sy, so krakerig en die olie kom nog uit hom, so kom het van Amanda van Timbani af. Haan sy Amanda, kyk, ouma se soos jy nou sê, gebakte aardappels, kyk, was mos nou niks lekkerder as 'n bros aardappel, en soos jy sê, ouma of ma, het natuurlijk geweet net hoe met te doen. Nog een boodskapie, ja, is een verjaardag boodskapie. Hallo, Etienne, een shout-out vir my skoondochter Jana Jonker, wat vandag verjaar hoop, sê het een awesome dag, en Quentin Koen en Maria bederf haar, so kom het van skoonma, Karina. Daar is een Jana Jonker, baie geluk met jou verjaardag, hoop het een mooi dag, mag die heren vir jou reiklik sien. Nog een boodskap, middag, hertsoggies, tematie konfeit, Oma Stef, dankie vir die program. So hertsoggies natuurlijk en tomatie konfyt is ook iets wat oumas nou net weet om te maak. Nog eenetjie, middag het hier my oorlede mamie kon daai kool met die maalvleis maak, slaan my dood, ek kan hom nie maak soos sy nie, en gemmerbier vir Kersfees. So kom het van Zelda af. Baie dankie Zelda vir jou boodskap. En Lien sê, Etie, niemand kon my kan 'n vrugtekoek en broodpoeding gemaak het soos my oorlede moeder nie. Dankie Tannie nou Lien. Jacques sê vir ons, middag Etie, my ouma doekpoeding gemaak met tiekies in, nadat die tiekies gesteriliseer is en dan natuurlik warm vla. So kom het van Jacques vanuit Nagel. Weet jy, slaan die wind jy uit my seile met die. Ek wou nog sê van die doekpoeding wat hulle die tiekie ingesit het. Jy praat nou van jare terug, Jacques. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Heel wat boodskap, hier kom ons kan gaan een bykie deur. Amanda sê vir my breinbrood en plaasbotter. My ouma kon het net so lekker maak. Lenora sê rouli-pouli pudding. Jean sê jelly en kas. Annelies heeft my ouma het recept gehad waarmee sy die lekkerste patats in 'n soet sausie gekook het. En daai recept is net in ons familie. Ek het gedog dit is hoe patats moet proe, want ek het so groot geword. En eendag toe eet ek patats wat ander mense gemaak het, sommer so plain gekook of whatever. Sy sê, weet nie hoe doen hulle dit nie? Ek sal nooit weer 'n patat eet as dit nie in daai sausie gemaak is nie. Die resep is in my leer, maar as iemand die resep wil hê, sal ek dit, hierso sê sy nog, sy sal dit aanstuur, ek moet eindelijk bietjie by haar hoor. Maar baie dankie vir jou boodskap. Nog ene, Monique sê vir my sagopoeding, my ouma het geweet om my sagopoeding te maak. Ag, sommer alles, ouma kon enige ding aan mekaar slaan, en dit sou die beste gewees het. Hi Monique, dankie vir jou boodskap. Het laat my so dink aan my ouma, ouma baby, wat my maal het groot geraak in die landkloof, hulle het 'n appelplaas jare terug daar gehad, en jy weet, hulle was 11 kinders gewees, en my oupa is op 'n jong ouderdom oorlede in sy 30s, en my ouma het die appelplaas gehardloop, en sy moes 11 kinders groot maak, jy kan nou vir jouself dink, kyk, dit was, die was nou, sê ons nou sê, eister gewees, eister tannie gewees, om dit te kan doen, jy weet, en my maal het sê, toe hulle klaar was met skool, hulle het natuurlijk gestap, kostskool, skool toe gestap, op die grondpad, jy weet, die jare was ons nou maar anders as vandagse daag, en as hulle by die huis gekom het, van skool af, dan was hulle eers na natuurlijk appels gaan pluk het en my ouma gehelp het en dan was die huiswerk nou heel wat later gedoen en dit is nou maar hoe hulle deur die lewe gegaan het en ongelukkig moes die plaas toe nou jare later verkoop word want jy kan nou maar dink een enkel ma met 11 kinders is ook nou nie makkelijk om so ferm hand oor so type besigheid te hou. En is baie hartseer vir my, maar dit is nou maar ongelukkig hoe die lewe loop. So, dit is ook om ek altyd sê, ouma's het net geweet hoe my te doen. Kyk, dit is nou maar een ding wat die twee is. Nog een wat vir my sê, middag Etienne, kajings, gebottelde beesvleis en varkvet, oudtydse soetkoekies, konfytertjies en natuurlik boontjiesop en kersfees pennypoeding, daar is die woord wat ek gesoek het, pennypoeding. Haar eie boerseep wat sy buite in die groot swart pot gekook het, dit was legendaries gewees. So kom het van Wolla af. Baie dankie Wolla vir jou boodskap. Tyd 12:30, ons gesels bietjie oor ouma en wat sy kon maak, wat die ou nou net die vandag dieselfde kan maak soos ouma hom gemaak het. 082-333-667.
4: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Word hier oopgesluit.
6: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
5: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
6: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
7: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
8: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers.

0: Die klanke van Bobby van Jaarveld, Early B, geef ons sprookie net voor het Christijn in die bos. Die tijd is so 20 minuten voor drie, ons gesels een bykie oor oma en die dinge wat oma kan doen, wat ons probeer om te kan doen, wat sy net die rechte manier kon doen. Heel wat boodskappe, nog een boodskapie van Karin, sê my middag, Etienne, my oma is een beskuit al melktert, al koeksisters. Ons mis dit vreselik en snaaks genoeg van al haar klein dogters is ek al een wat bak en brou. Geseënde middag en veilige thuiskoms vir almal. So kom het van Karin af. Baie dankie Karin vir jou boodskap. Nog eniekie wat sê, ek kook, waar is ons nou, hallo Etienne, my oma het die groen boontjies met aardappels, uie en vet skaapsterkies daarin gemaakt. Ek probeer maar nog nie dit vervolmaak nie. Dit was heerlik geweest. Hoor jy my mond water som as ek nou maar net kan dink, groen boontjies, aardappels, uie met die vet skaapsterkies so lekker saamgebraai. Dit is baie, baie lekker en ek geloof net oma sal weet om dit gaar te maak. Hier is nog een boodskap wat van Madia of is Nadia wat sê, hoe stroop pampoenkoekies en die vlaikoekies wat oma so gemaakt het. Kijk, die oma's het ons doepas ook haar jare gehad, my ma's ook nog so. Is ek nou een of ander kwaal het, as ek nou sê, ek maak het maagkramp, en gaan kaal sê hy Lennens blik uit. Die Lennens product, as ek glo net aan, en my oma het ook allemaal net in Lennens gegloos. Sy kan vir jou elke Lennens product opnoem, vir jou sê wat het die voor, en wat moet jy vir dit gebruik en dat gebruik. En ek is groot geraak met Lennens producte, en hier sit ek een dag nog, my ma ook natuurlijk, en sy drink hy Lennens producte natuurlijk. Ek het so ruk terug, het ek my hand gesny op my palm hier so, en nogal een diep sny, ek moest die steke gaan kry, om nou lang story kort te maak, het die steke het losgekom, ek by die hospitaal het nog gedoen, ten dierste betaal vir het, die steke het die dag later losgekom, en my maas heeft my kom, had ek hy Lennens blik uithaal, en sy sit toe balsam koppiewa op die merk, of die, het is so'n stuk vlees wat gehang het, balsam koppiewa om toegehou, en so week later, toe sy 100% gesond, dit wees jou net, ek kon het nie glo nie, my maat my gesê, hou hy ding net toe, en balsam koppiewa om elke dag hy sal regkom, en daar is hy, as hy sy merk het, een klein snyk, hy sal nooit sê, al was so'n story in my hand gewees, maar nou ja, so het elke persoon in my story, as het kom by oma en ma, en ek weet baie mense, en dit is nogal een lekker onderwerp wat ons oor bykie kan gesels eenmiddag is oor die Lennens producte. Wie gebruik nog die producte en wie glo nog in dit? Dit sal een baie, baie lekker onderwerp wees om oor te gesels. Maar kom, ons gaan terug na die boodskappe toe. Amanda sê ook breinbrood in plaas botter, gestoofde droofvrugte. Ek kan nie onthou wanneer as ek dit gee, dat die dankie Wilna. Dit is ook iets wat ouma lekker kon maak. Sneeuwpoeding, ek het nogal so'n recept so dat ek teruggedeel. Dankie Elmerie. Marie sê die ou boere mieliebrood in die platpan. Daar sê, baie dankie. Wiek sê vir my carry afval, kajangs en varkvet. Nou kyk, alles in die sin is ek mal oor. En dis net oma wat ons so kon maak. Ek stem saam met jou Wiek, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskapie, kom ons hoor gauw hier, wat sê die luisteraar?
1: Hai, goeie morgen, Etienne.
0: Middag.
1: Sorry, ek raak so'n bykie door mekaar, want dis morgen hier by my in Texas. Etienne, man, my ouma se slap pap, slap mieliepap.
0: Ja.
1: Ek sal wat wil gee om weer die slap mieliepap te eet, of die slap pap te eet. Oh nee, kyk, net ouma kon dit gemaak het. En naderhand het ek en my niggie hulle, ons het al beklei oor die pap. Naderhand het ons geëxperimenteer, dan het ons cheese snacks binnen in die slap pap gesit. En ja, ons het dit nogal geniet, dit was nogal lekker. Dankie Etienne, lekker middag verder, André Kemps en Francis Bay.
0: Daar sê André, baie dankie vir jou boodskap, jy praat so van die cheese snacks of wat ook al met die slappap. My ma maak weer so groenboontjie recept wat jy die knick-knack skyfies bysit. Ek het hom nou al probeer maak en ek het hom al so een keer reg gekry, maar ek weet nie, my ma weet nie hoe moet reg te maak en dit is ook nogal een recept wat ek probeer vervolmaak as hy ou nou dit so kan stel, maar ek kry hom net nie reg, ja, hulle weet net hoe. Maar dankie vir jou boodskap, al die pad van Texas af. Ons waardeer jou opreg en dankie dat jy ingeskakel is jy op Luister FM. Nog een boodskap wat vir my sê, pampoenskuiwe, lekker gebakte soet pampoenskuiwe, Roelien. Sy sê, dit was wat my oma kan maak, niemand anders kan hem so maak. Baie mense wat sê pampoen, die is nogal kamboembilies van Caroline af. Het is ook iets wat ek, ja nee, baie baie dankie. Eistervarkies, het was die lekkerste gewees en so gaan ons maar deur heel wat boodskap. Ek wens ek kan by allemaal uitkom, ek is bezig om my tyd uit te hardloop. Tyd is so 1:15 voor 3, kom ons gaan gevinnig na die winkelrakke toe, ek is nou weer terug. Vroom, vroom.
2: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Luister FM. Langs boer in my borskas voel ek lyflam.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die meeste van gisterse betogings was vreedsaam met 900 inhegtenisnemings. NTLESA verwelkom Willie Oukamp as die nuwe minister van landbou. Die nasionale gesamentlike bedryfs- en intelligensiestruktuur sê die meerderheid van gister se landwyse betogings was vreedsaam en 108 van die 120 optogte was sonder voorval. Meer as 900 mense is in hegtenis geneem vir onder meer openbare geweldpleging, plundering, sakerooftogte en immigrasieverwante oortredings. Adjunk Nasionale Polisiekommissaris Tebelo Mosikili het op 'n nuuskonferensie gesê, gekoördineerde operasies het gehelp om bestendigheid te handhaaf, terwyl vinnige reaksies voorvalle van plundering en openbare geweldpleging onderdruk het.
1: On behalf of NatGens, we wish to extend our sincere appreciation to the leadership of various matches, the organizers, and the South Africans at large. We also want to thank all law enforcement officers, our partners, for encouraging their supporters to remain peaceful.
0: Die landbouorganisasie TLESA verwelkom Willie Oukamp se aanstelling as nuwe minister van landbou, maar waarskei die sektor benodig bestendigheid, politieke samehang en dringende optrede. Hoofbestuurder Benny van Sail sê die onmiddellike nood is beheer oor back and closure deur gekoördineerde openbare en privaat sektor pogings. Hy wys op stygende insetkoste, biosekerheid en marktoegang uitdagings en beklemtoon boere sal Oukamp meet aan optrede en nie aan beloftes nie.
2: Julle ISA doen 'n beroep op noue samewerking tussen die openbare en privaat sektor en vertrou dat minister Oukamp ook deur benadering teenoor georganiseerde landbou sal handhaaf sodat praktiese oplossings vir produsente gevind kan word.
0: Suid-Afrikaanse ekonomie bly op die herstelpad, maar groei sal na verwagting beskeie bly teen ongeveer 1.2% van jaar. PwC Suid-Afrika sê die land het 6 agtereenvolgende kwartale van groei aangeteken, maar sakevertroue en belegging is besig om te verswak. Hoë brandstofpryse, 'n swakker rand en wêreldwye onsekerheid dryf inflasie en hou rentekoerse langer hoër. Die mynbousektor se vooruitsigte bly positief, terwyl kenners sê sterker belegging en beleidsekerheid word benodig om langtermyn ekonomiese groei te handhaaf. Shell is volgens berigte naby aan die verkoop van sy Suid-Afrikaanse brandstof kleinhandelonderneming aan die Abu Dhabi National Oil Company se kleinhandel eenheid vir sowat 16 miljard rand. Die ooreenkoms sal die maatskappy beheer gee oor ongeveer 600 volstasies wat na raming 10% van Suid-Afrika se brandstof kleinhandelmark verteenwoordig. ADNOC Distribution is die grootste brandstof- en geriefskleinhandelaar in die Verenigde Arabiese Emirate. Die verkoop vorm deel van Shell se strategie om nie kernbates te verkoop, terwyl ADNOC voortgaan om sy wêreldwye voetspoor uit te brei. 'N Finale ooreenkoms moet nog onderteken word. In jou geldsake, die rand R16.41 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $58,640. Die prys van goud $4,024.49 per fyn ons en Brent ru olie $72.29 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Big Nick op Luister FM.

0: En is die klanke van die Pisang Skelle met Mia Jean-Belcher se Trein en Jeremy Loop's Gold Big Nick saam met jou. Ons gaan loer wat gaan alles aan in jou sportsnuus as ons terugkom net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge af met sokkernuus. Julian Nagelsmann wil aanbly as Duitslandse africhter, al is die viermalige kampioen tydens die ronde van 32 van die wêreldbeker toernooi uitgeskakel. Hulle onverwagte nederlaag teen Paraguay is die eerste keer dat Duitsland ooit 'n straftoelstryd op 'n wêreldbeker toernooi verloor het. Nagelsmann se kontrak strek tot 2028 se Europese kampioenskap, maar hy verkeer onder druk terwyl die voormalige africhter van Liverpool, Jürgen Klopp, as 'n moontlike plaasvervanger beskou word. Nagelsmann sê hy het baie jong spelers van gehalte in die groep vir die pad vorentoe. Die jong losskakel van die haie, Luan Guillaume, sal die junior springbokke se nummer 10 trui dra in môre se junior wêreldkampioenskapswedstryd teen die gasheer Georgia. Hy is van heel agter geskuif terwyl nog 'n ander wonderkind, Marcus Miller van die Stormers, op binnesenter inkom. Afrigter Kevin Foot het grootskaalse veranderinge gemaak nadat sy span Uruguay saterdag 104-7 afgeransel het in hulle openingswedstryd met slegs 4 spelers van daardie groep wat nog in die span is. Kilomee en Miller was op die bank teen Uruguay. Kriket, die sesmalige kampioene Australië is deur na die eindstryd van die T20 wêreldbeker toernooi vir vroue nadat hulle die Wes-Indiese eilande met 8 paaltjies verpletter het op die Oval in Londen. Die Windies het 125-7 beperk en Beth Mooney het daarna onoorwonne 61 aangeteken. Australië het die teiken maklik gehaal en speel Sondag in die eindstryd op Lords teen Suid-Afrika of Engeland. Mooney sê dis spesiaal.
3: T20 World Cups are bloody hard to win. You know, you have to have things go your way and have a bit of luck along the way and you just have to be ready when it comes. So, you know, it hasn't all been smooth sailing. I think, you know, India really pushed us in that game at Lords. The West Indies could have gone either way. So, just feeling really proud of the group and grateful that we're in another World Cup final.
0: Tennis nuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams het in die eerste ronde van Wimbledon verloor. Die 44-jarige Amerikaner het in Maya Joint van Australië vasgeval in haar eerste enkelspelwedstryd in byna 4 jaar. Iga Swiatek van Pole het haar titelverdediging begin met 'n oorwinning oor die Amerikaner Taylor Townsend. In die mansafdeling het die Franse Ope kampioen Alexander Zverev van Duitsland die Belgiese nuweling Alexander Bloks geklop. Die vierde gekeerde Amerikaner Ben Shelton het verloor teen Otto Ferdinand van Finland. En nog sokker, Kylian Mbappe het vir Frankryk geskitter toe die tweemalige kampioen Swede in New Jersey 3-0 verslaan het vir 'n ontmoeting met Paraguay in die wêreldbeker se ronde van 16. Mbappe het 2 doele aangeteken en is nou 1 agter die Argentyn Lionel Messi as die voorste puntemakers ooit. In Dallas het Noorwe Ivoorkus 2-1 geklop vir 'n ontmoeting met die vyfmalige kampioen Brasilia. Die medegasheer Mexico het Ecuador 2-0 verslaan en speel volgende teen Engeland of die Demokratiese Republiek die Kongo. Nog sokker, Ronald Koeman het bedank as hoofafrigter van Nederland nadat sy span uit die Wêreldbeker toernooi geskakel is. Die naaswenner van 2010 het in Monterrey, Mexico met strafskoppe teen Marokko verloor. Justin Kluivert, Quinton Timber en Kersenkio Somerville het daarna onder rassistiese aanmerkings op sosiale media deurgeloop omdat hulle hulle skoppe misgeskop het. Die 63-jarige Koeman het in 2023 vir 'n tweede tydperk as afrigter by Nederland aangesluit na hulle van 2018 tot 2020 afgerig het. Hy het gesinspeel dat sy afrigtersloopbaan moontlik nou op 'n einde is. Kriketnuus, die veelsuidige veteraan Marizaan Kap sê die Protea vrouespan is gretig om Suid-Afrika se gemoedere te lig nadat Bafana Bafana uit die Wêreldbeker sokkertoernooi geskakel is. Die Protea speel môre teen die medegasvrou Engeland in die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi. Kap sê hulle hoofdoel was nog altyd om 'n Wêreldbeker vir Suid-Afrika te wen, aangesien niks die land so bymekaar bring soos sport nie. Môre se wenner sal Sondag teen Australië in die eindstryd speel nadat die 6-malige kampioen die Wes-Indiese eilande in gister se eerste halfeindstryd verslaan het. En nog rugby, afrigter Rassie Erasmus glo nie sy span is kwesbaar weens die beserings van verskeie slotte nie. RG Snyman, Franco Mostert en Lotie Jager is nie beskikbaar vir Saterdag se Nasieskampioenskapstoets teen Engeland nie, terwyl die opwindende Riley Norton ook beseer is terwyl hy na verwagting sy senior buiging sou maak. Erasmus het die Bulls se losvoorspeler Elrich Lou in sy plek opgeroep. Hy sê spelers soos Lou, Pieter Steftetoy en Marco van Staden sal die leemte kan vul indien nodig. En ons sluit dinge af met cricket. Engelandse witbalkaptein Harry Brooks en kans vir die uitdaging om ook toetskaptein te word. Ben Stokes het uit internationale cricket getree na die toetsreeks teen Engeland, waar die besoekers met 2-1 gewen het. Die 27-jarige Brooks was Stokes se onderkaptein en word beskou as sy natuurlike opvolger. Hy sê dit sal 'n eer en 'n voorreg wees om ook die toetsgroep te lei. Andrew Strauss was in 2009 die laaste speler om Engeland in al drie formate aan te voer. Brook glo is moontlik om die 3-dubbele rol te vervul. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou hier op die Big Nick Drive.

0: Wilma, luister FM, Picnic. Ons praat topic dinge om die draai. Ons is nou weer terug.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Picnic Drive op Luister FM. Yes, kom ons gesels ek en jy. Vandag se topic, ek tog ons praat oor studies. Ja, dis ons nou maar een ding wat baie mense het om gedoen na skool. Ek weet as jy gaan swat vir ietsie in 'n rigting in. Nie almal het natuurlik die kans gekry of die geleentheid nie, maar van ons het daarom. Ek wil met jou hoor. Ons weet nou maar studies kos geld, dis nou maar duur. Maar ek wil weet, as jy enigiets kan gaan studeer, alle kostes word betaal. Iemand sê vir jou, hey, wat wil jy gaan swat? Ek sê vir jou betaal alles. Ek wil weet, wat sou jy studeer? En hoekom juist daai ding? Studies, ek wil weet, as jy enigiets kon gaan studeer, alle kostes word vir jou betaal, wat sou dit wees? Wat sou jy gaan studeer? En hoekom? 082-333-367. Ek wil weet, ons praat oor studies. Dis vandag se topic. As jy enig iets kon gaan studeer en alle kostes word betaal, wat sou jy studeer en hoekom? Ek dink selfs ek weet, daar's ietsie wat ek sal doen as alle kostes betaal was en al daai dinge. 082-333-367. Dis vandag se topic. Ons praat oor studies. Sê my 'n bietjie daar, wat ene sou jy gaan studeer? Ons aan met jou musiek. Jy op Luister FM.

0: Jay glimlach, Jack en Christian se 17 shots. Ons praat die topic vandag, studies. Ek wil by jou weet, as jy nou enigiets kan gaan studeer en kostes maak nie saak nie, wat sou jy kies en hoekom? So as jy kan gaan studeer, jy kan weer terug gaan universiteit toe, college toe, gaan swat 'n bietjie ietsie en sit dit daar agter jou naam, wat sal dit wees en hoekom? Dis vandag se topic, gesels saam met my op die WhatsApp lyn 082-333-367. As jy enigiets kon gaan studeer en alle kostes word vir jou betaal, wat sou dit wees en hoekom? Praat saam. Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die Madlanga kommissie trek in aansoek vir Kaanse in-kamera getuienis terug en die Lufthansa groep brei Suid-Afrikaanse vlugte uit. Die Madlanga kommissie het die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie generaal-majoor Feroz Khan se aansoek om getuienis agter geslote deure teruggetrek. Khan se regspan het bevestig hy is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal nadat hy geskiet is en kan nie opdragte gee nie. Die kommissie se voorsitter in Mbuyisele Madlanga het advokaat Zubair Khan aangesê om die aansoek terug te trek en weer met behoorlike motivering in te dien.
1: The removal is yours, so I assume that we must take the application as removed.
2: Thank you very much.
1: Professor Hassim intends to, on Friday, with an intelligence operative, there shouldn't be intelligence-related matters which should not be aired publicly.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik vra die regering om dringend duidelikheid te gee oor vandag se beplande instelling van administratiewe beregting van padverkeer misdade, aangesien verskeie munisipaliteite hof toe gegaan het om dit te betwis. Stephanie Fiek van Outa sê belangrike regulasies is nog nie gepubliseer nie, terwyl gereedheidverslae en uitrolplanne steeds uitstaande is. Fiek het bygevoeg verkeersveiligheid benodig beter wetstoepassing en afdwinging, nie 'n gejaagde stelsel nie.
3: Die regering het ook nog nie verduidelik hoe belangrike dele van die stelsel gaan funksioneer terwyl die Suid-Afrikaanse poskantoor steeds onder sakeredding is nie. So stel 'n mens nie wetgewing in werking wat miljoene motoriste gaan raak nie. Elke steen, veiliger paaie en strenger optrede teen gevaarlike bestuurders.
0: Die Weskaapse LER vir onderwys David Meinier sê die departement het die afgelope 4 jaar reuse vordering gemaak om sy doelwit van gehalte onderwys vir elke leerder te verwesenlik. Meinier word die nuwe nasionale minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing na president Cyril Ramaphosa se kabinetskommeling. Meinier sê een van die departement se groot prestasies tydens sy ambtstermyn was die hashtag Back on Track program, wat die grootste leerherstelprogram in die land is.
4: We have made groundbreaking investments into literacy and numeracy in the foundation phase. We are building new schools and classrooms faster than any other province through our Rapid School Build program. We have expanded support for learners with special needs. And we are attracting new private sector investment through EduInvest at Westgrow.
0: Die Duitse lugredery groep Lufthansa het sy grootste Suid-Afrikaanse wintervlugrooster ooit aangekondig vir die 2026-27 seisoen. Langafstandvlugte tussen Suid-Afrika en Europa word vanaf laat Oktober verhoog tot 38 weeklikse vlugte. Lufthansa voeg ook vlugte tussen München en Gauteng by, wat die roete tot 5 weeklikse dienste verhoog, terwyl die roete tussen Frankfurt en Kaapstad 'n daaglikse diens sal word. Swiss sal 'n nuwe Airbus A350 vliegtuig op sy roete tussen Zurich en Gauteng bekendstel, terwyl Edelweiss sal voortgaan met tot 5 weeklikse regstreekse vlugte tussen Zurich en Kaapstad. In jou geldsaake die rand R16.41 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin is $58,413. Die prys van goud, $4,026.06 per fyn ons en Brent ru olie, $72.26 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
5: Big Nick op Luister FM.

45 keer Daft Punk Around the World. Picnic saam met jou, dis die Picnic Drive. Ons gesels die topic studies. Ek vra vir jou, as jy enigiets kon gaan studeer, alle kostes betaal, wat sou dit wees en hoekom juist daai ding? Ja, ek sien Adrian sê jou plaat hak vas. Dit is hoor, ek dink hy het 'n bietjie in die son gebak. Ruud is even vir my op Facebook. Hi Nick, ek sou graag in versorging, vooral vir die ou mensies, gaan studeer. Ek is baie lief om met ou mense te werk en te versorg, sê Ruud. Dankie Ruud, ek love nou weer om met ou mense te gesels. Nee, ek kan, as ek by ouwe thuise gaan by soek of by te huise, ach, ek kan lekker lang sit en het gesels met mense. Tommy sê, civil engineering en architect sou awesome wees. Boetie sê, my maat had het gesê, leer vir 'n dokter of 'n ding, toe leer ek maar vir 'n ding. Wat dan vermaak sê, ek sou gaan studeer het navorsing vir mense wat longprobleme het. Daar word baie min gedoen vir sulke mense. Charles sê, plastic surgeon word. My maat het jy gesien hoeveel geld maak hy mense. Kyk, hulle het baie probleme. Maar glo my, geld is nie een van die probleme nie. Alette sê, verpleging. Ek gee baie om vir mense. Sy seer. Charlotte sê, fysiotherapie. Dat is altyd my groot droom gewees. Sean sê, ek sal 'n dokter wil word. Ek het klaar die handskrif. Marika sê, kindersielkundige of 'n vleenier. Ronald sê, marine biologist as ek kon. Of Ronaldo. Ronaldo, weet jy wat, nee. Dis wat ek wil geword het. Op school was ek soos marine biologist. Ek weet nie of ek nou nog in dit in sal gaan nie, want jy moet jou wiskunde en al die dinge in al die vakke reg gee. Kom ons kyk, Ignas sê vir my om 'n chef te wees. Ek hou van kos maak, maar ken nie al die tricks nie. Kyk, master chef en ek love die tegnieke. Ja. Estie Ann sê finansiële auditeer. Oh, wie fancy dinge, jong. Karen sê kuns en musiek beslis. En Trudy sê spesialis in iets, want hulle maak geld, al sit jy net in die wagkamer. So jy kan net specialiseer in enig iets, sê jy, en dan maak jy lekker geld. Vandag se topic, ons praat studies. As jy enig iets kon gaan studeer, alle kostes betaal, wat sou jy studeer en hoekom? Sê vir my daar op die WhatsApp, bly 08233-367.

0: Jan Bloukaas, vlug op Luister FM. Big Nick saam met jou. Gaan volg ons op TikTok. Ons is daar, Luister FM, @LuisterFMLive. Gaan op die TikTok app, volg ons. Dan sien jy al die andere dinge wat ons aanvaar. So, video van Etienne op vandag. Waar hy een mop bezig het. Ek weet nie hoekom hy. Maar hy maak skoon, lyk my. Ek hoop het hy maak recht skoon. Misschien moet jy gaan seker maak. Gaan kyk daar na die video. En maak seker hy maak recht skoon. Hy dans nie net met die mop. Hy lyk my soos een ou wat een bykie sal weg carry the way raak, jy weet, dat het nog verloor, as hy met die mop en as muziek wat speel. So ga loer maar daar. Volg van Luister FM op TikTok, @LuisterFMLive. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou weer dinge vanmorgen. Ek gee nou sê wat het is nat.
1: Luister FM, weer.
0: Kijk, wat maak jou weer dinge vir môre? Dit is donderdag die 2de Julie. Aliwal Noord 3, 89% reën. Bishu 10, 14, 80%. Kraddock 5, 9, 60%. Dispatch 11, 14, 60%. Oos-London 14, 17, 80%. Fort Beaufort 6, 11 met 80%. Graaf-Reinet 6, 10, 60%. Gramstad 10, 14, 60%. Jeffreys Bay, kijk ons na 12.17, ook 60%. Mtata, 9.14, 60%. Port Alfred, 14.16, 30%. Port Elizabeth, 14.15, 60%. Port St. John's, 15.20. Queenstown, 4.11, 60%. En uit de nacht, 11.15, 60%. Reen is jou weer dinge vanmorgen, donderdag die 2 juli.

Gleister FM, yskas skuif, sing hy vir ons daar, hy lyf van jou nie. Karen sê vir my, vandag se topic, middag nie, hallo Karen, beslisse onderwijser. Weet jy wat nie, ek ook, ek het in die richting gegaan, maar die ding vir my was gewees, ek wil nie meer nie, nie vandag nie, want anderstens, ek is bang, as die kinders my disrespekteer, dat ek gaan hulle slaan of iets sien. So, nie, is ok. Wat sê hierdie dingie so vir my? As ek kon, sou ek Robben Island toe wil gaan en staatspresident word, want dan leer hulle jongens alles. Altalweek is die middag nie, ek sal bitter graag my aptekers wees, as die laaste 2 jaar wil voltooi. Die mediese veld is die mees interessantste en bevredigendste beroep vir my, maar nou begin my herfstblare val. Alta is nooit te laat nie. Kom ons kyk. I've always had to do with lawyers. Work for a lawyer at the deeds office in Pietermaritzburg. I went to listen to court cases with my lawyer. So I'd love to do that, sê Valerie Fawns. Middag, Big Nick. Hallo. Hierin sê, ek wil nou 'n wildbewaarder geword het, want ek love dieren, sê Annelien. Annelien, ek love dieren. Op hoërskool het ek daaraan gedink. Barbara sê sielkunde om te probeer om mense te verstaan. Sterkte. Marinda sê, ek het verpleging gevat op school, so wil graag verder leer om 'n suster te word. Hou daarvan om met mense te werk wat siek is. Was jong getroud, kinders gehad, man gesê, ek moet na ons kinders omkyk, maar as die geld om verder te leer. Ja, nee, en nog minder vandag is die geld in die jong. Kom ons kyk, wat sê hierdie enigie so vir my. Ek wil studeer vir 'n weerberig uitsaaier. Hulle

betaal om te lieg. Gerard, weet jy, ek het baie keer 4 skerms oop voor my, om vir julle die weer te gee, en elke liewe bladdie ding sê ietsie anders. Kom ons kyk, my verloofde, Jack, sê hy sou wou prokureer gegaan, so dat hy ook kan leer jok. Ek sou graag 'n dokter wou wees, maar is wel in verpleging. Dankie vir die program, sê Sarah of Sarah. Dankie Sarah. Bekniek apteker wees of 'n veearts, daar gaan altyd siek mense en diere wees, teen wat die beroepe vra, net vir 'n konsultasie, hoef ek hier eens 10 jaar te werk hier, dan as ek skatryk. Kyk, ek sê niks. Hallo Bekniek, ek sal dit eerder oordra aan my seun, want hierdie mama sal nie verder wil studeer, die sê Anisha. Ach Anisha, altyd so vrygewig. Ek sal studeer om 'n minister te kan word, dan sal ek 5 jaar werk en aftree, want ek sal skatryk wees. Weet jy wat, julle sê die dinge, maar weet jy wat, maak ook baie geld, 'n dominee. Dink ek ken baie mense wat sê, jy nou, ek moet 'n dominee gaan swat, of hulle sê vir my, hulle wil dominee swat, want daar is baie geld as jy jou eie kerk het. Maria sê, dankie vir Jamie Fine. Ja, langklaas Jamie Fine 'n bietjie gespeel, lekker om hom weer te gooi daar. Ja, dankie, proctologist, dan kan ek die politikuste se breine vir hulle vind. Kom ons kyk, wat sê die niekie hier so vir my? O, Herklaas sê alweer, Hy sê, daar gaan jou weer met jou weird muziek. Ja, Herklaas, ek en jy sit hier om jyself vier met muziek nie, en dis piek fijn. Die lewe is vol verskillende mense, weet jy wat, as jy nie van my muziek hou nie, piek fijn. Mee met 'n lekker dag, jy gaan snij jou gras. Ek sou perdesielkunde of perdefisio wou studeer. Dis baie interessant, sê hierdie, sê Lemmiekie. Weet jy wat, Lemmiekie, ek ken iemand wat dit doen. Dit is interessant. Maar ek wil ook nie dier een perd geskop word hier. Middag nie, ek sou sielkunde swat, hier is baie stikkende mense hier buiten, die wereld vol van hulle. Prokureer, dat allemaal kan vastvat, ek dink hulle is so slim, sê Tessa vir my. Heinieke advokaat, want alles draai vandag om reg en gerechtigheid, sê die ou nie. Ja, maar kyk hoe lang vat die hof met alles. Ek ken die nuus as ek vir hulle die nuus gee. Hierdie saak is uitgestel. Hy is weer uitgestel. Hy is alweer uitgestel. Hy weet nie. As ek weet wat ek vandag weet, sal ek gaan leer vir 'n pensionaris en nie werk nie. Ek en net rolbal speel, sê Linda. I want to become a lawyer, sê die ene van my en Louisa. Ek gaan nou by Louisa se boodskap uitkom. Praat saam as jy nog vir my boodskap het. Ek vra vir jou die topic. Studies, as jy enigiets kon gaan studeer, alle kostes betaal, wat sou dit wees en hoekom? Nog weird muziek, net vir haar Klaas, is ou Loufie, hy is die baas van die plaas. Want dis wat ek is hier op die Big Nick Drive. Ek kies wat gespeel word, geniet my muziek.

0: In die plaas.
1: Hey, as lou wie baas van die plaas en as ek al die baas van die geraasplaas. Hy kom net so uit nou en dan. Hy is eindelijk maar retired. Jy weet ons nou. Picnic saam met jy, dis Picnic Drive. Goed om saam met jy te keir op hierdie welle woensdag. Beteken Mark Marshall keir saam met ons. Bietjie praat van wild verkeersnuus vir jou. Dankie Tommy.
2: Hy net wil net ook weer. Die mense moet voorsichtig wees op die Rocklandspad. Al word klippe gegooi. Daar is twee bande wat brand in die pad. So mense moet voorsichtig wees. Hulle gooi klippe na die karre toe.
1: Well, dankie baie vir die laat weer daar, Tommy. Ons moet winkelrake toe gaan. Dankie vir die boodskap. Ellen sê, hoekom wil jy gaan studeer? Gaan tronk toe vir 'n paar jaar. Kom uit 'n politikus of 'n president of ietsie. So nog boodskappe, nog 'n paar wat hier lê. Ons gaan nou by hulle uitkom. Ons gaan winkelrake toe. En ons nog jou kiekie kyk om die draai. Ek dink, ek gaan jou vandag wen met kiekie kyk. Ons speel om die draai ook. Maar ek dink, vandag gaan ek jou kry. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na wemycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na voertuig verken, meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
3: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Nicky and Nicky, funny weekend, can't feel my face. Kom ons hoor, wat sê jy verder van vandag se topic?
1: Middag Nico, maar ek val nou weer in.
0: Ag, is fyn.
1: Ek sou 'n chef wou word. Ek is nou mal oor kos maak. Ek doen dit nou nie baie goed nie, maar ek is mal daaroor.
0: Ek sal bang wees. Ek is verskrikkelijk, as het nou by kos kom, ek het al gesien die mense in restaurante kla, as het nou nie happy is. So ek sal, al moet ek seker wees, ek is goed. ek sal nie vir iemand iets doen, as ek nie dink ek is goed daarmee nie. Sal ek het so stel.
2: Hi, middag Nick, ja nee.
0: Tante.
2: Ok, ek het op die einde van die dag, het ek toe gaan studeer, wat ek kon neerset, en dan ook in labelo. Maar ek sou graag van die begin af, as ek jong was, wil gaan studeer het vir advokaat. Dis wat ek graag sou wou gedoen het.
0: Ek kan nogals hoor. Ek kan sien. As ek ken al jou stem, Dante. Ek dink ek kan dit check. Definitief. Kom ons kyk, Bikinikie Musiek is great, sê Bridget. Dankie, Bridget. Elise, ek sou in die geheime intelligentiedienst wou studeer. Lekker dag, né? Nee? Want daai moet jy seker in die polisie ingaan en forensies en al die dinge. Definitief swat om 'n radio omroeper te wees. Dan kan jy heel dag sit en tjol praat op die radio en jy word goed betaal. Spot net, lekker dag, sê Dani. Dani, ek wens. Ek wille wens. Jong, had jy my gesien in 'n Mercedes en al die fancy dinge gehad. Tracy sê, love you, muziek, Big Nick. Ach, dankie, baie. Wat sê kerel vir ons hierso?
3: Hallo, Big Nick.
0: Hallo.
3: Mooi man, ek is trots op jou. Jy het jouself verdedig.
0: Ach.
3: En jy het hom op 'n mooi manier op sy plek gesit. Well done. Dankie vir 'n lekker stasie. En 'n lekker program.
0: Dankie, bye. Kerel. Ach, ons allemaal is vrienden hierso. Ek sê ons net, ons gaan nie allemaal van die salle dinge hou. Die middag, Piknik, ek smaak jou houding stikken, sê Karel. Dankie, man. Jemen sê, hi, Nick. Sê vir haar, Klaas, hy moet minder klaar. Dalk met die universiteit gaan en leer om alle type muziek te waardeer. Kijk, ek waardeer ook alle type muziek. Maar ek hou ook hier van alles. Ek kan regheid vir jou sê, as party songs, wat ek nie van hou nie. Maar as hy speel, gaan ek nie skree op iemand oor dit nie. Nee, net soos ek sal nie vir iemand sê, yes, daar is die lelike rok wat jy aan het, die tannie. Jy weet, ons hoef het, jy moes nie te kyk nie, los het. Praat van kyk, ek dink is tyd vir Kiki kyk. Is jy nie weet hoe dit werk, is jy nie weet speelikie wat ons speel. Ek sit vir jou voet op die WhatsApp status, daar sê nou, ek gaan nou binnenkort val. En hy het moeilik vandag, ek het maar spris moeilik gemaakt, want ek wil wen, ek wil vandag wen. Ek wil hier niemand met hom regraai nie. Hy is baie moeilik, is 'n foto van iets wat daar aangaan, hy is in 'n puzzle, die blokkies is die mekaar, jy moet gaan kyk, miskien is jy slim genoeg, kan jy hom uitfigure, gaan loer daar op die WhatsApp line, dis Kiki kyk, is die nieuwe speelikie wat ek speel, wat gaan daar aan? Kom ons kyk. En as ek by die antwoord kom, gaan ek vir julle beloon, met ietsie, met die antwoord. En dan, vir die wat hom nie kry nie, miskien kry jy hom dan, nadat ek vir jou die beloning gee. Kiki, kyk, gaan loer een bykie daar, wat gaan aan op die voet op die WhatsApp, status 082-333-667. Dit is een wille woensdag op die Big Nick Drive, beteken Mark Marshall is ook nog op pad hier naartoe. Ons speel ons Radio Lawaai, en ons gesels een bykie saam met hom, al die natuur en die wildlewe dinge.

0: Lekker, ai, Bliksemstraat met Stupid Verlief. Picnic saam met jou, is die Picnic Drive. Ons speel, kiekie, kyk, en ek gaan wen. Ek gaan wen, ek sê julle, vandag wen ek jou. Julle gaan my nie beat nie. Julle gaan nie kan raai wat daar aangaan nie. Gaan kyk op die WhatsApp status, kiekie, kyk, ek vat een foto, ek scramble om, ek maak om die mekaar krap om om, en jy moet gaan kyk, wat gaan daar aan? Ons een paar raai skoot af, weet jy wat, nie een is reg nie, ek wen so ver. So julle beter kom, bring hy game van jou, waar is hy brein van jou? Kom, kyk wat jy kan sien daar, is moeilik, ek weet, wat gaan aan daar? Kiekie, kyk, ek gaan wen, ek sê julle, niemand, ek hoop niemand, ek is nou baie confident, so ek gaan sleg lyk as julle my hier so beat, maar ek dink ek gaan wen vandag, nie wat, ek is okay, heel rustig, ek is confident, die groot game vandag, ek gaan wen, kom, kyk daar op die WhatsApp site, sê jy vir my, wat gaan daar aan, kan iemand reg raai, dis wie die tyd van die jaar, dis die SACMEF Country Awards, gaan stem vir luister FM se country program, dis die country hardklop saam met Chantel, wat op Sondag 12 tot 3 uitkom. Al wat jy moet doen is, ga na ons Facebook blad, daar op Luister FM, druk op die skakel, jy sal sien, sê SACMEF, en wat vra vir jou naam, en tik jou naam, en sê bijvoorbeeld Sandra, en dan vat het jou direct na die peiling toe. En dan gaan jy af en soek jy vir Chantel op Luister FM, en jy klik op hom, en sê, yes, ek soek daai ene, en dan sê jy submit. Kom nou, Luister FM familie, kom ons bring jy die SACMEF Award huis toe, ons gaan wonkrakke toe.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Johannesburg Wolf en in Swart Katte Rijn. Kom ons kyk, wat sê julle vir my? Paul Rai vir my vandag sê kiekie kyk, Z en Zetie. Zijn sê Willy Wally. Wat sê die niekie vir my? Ria sê die kakkerlak story. Saam met Kiki en Boompie. Is dit Big Bird van Sesame Street? Vraag Wiki vir my. Martin. Van kinders by die sembad, wat na die son kyk. Anisha bloos net. Dink jy sy weet die. Is te moeilik vir Anisha. Sy sê, ja, ah. Wat daar aangaan, in die leeftijd sal ek jy weet nie. Al gee die antwoord, ek sal nie verstaan nie, sê Brian. Brian, don't be surprised. Kyk man net, miskien weet jy. Doreen sê, oudtijd sy kinderkonsert. Dan sê hierdie ene kies so vir my. Ned sê vir my. Wil sê Muppets, maar hierdie ene is moeilik. En Eben, ek denk Eben het hom precies reg. Maar ek dink ook dan ook dat Ria het hom ook reg. En hoe gaan ek vir julle sê wat het is, kom ek speel vir julle een klankgreepie, wat vir julle gaan sê wat hy is.
1: Die rasie, jy het stap vir stap in kinderhartjies gekruid.

0: Dag, die luister naar Luister FM. Het is nu 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die politie beloof voortgesette optrede na landwye betogings. En vir ons kanse regsverteenwoordiger sê sy toestand is steeds bedenklik. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur sê die polisie sal voortgaan met optrede na gister se landwye massa-optogte teen ongedokumenteerde migrante. In 'n media-inligtingsessie het die adjunkt Nasionale Polisiekommissaris Tebelo Mosikili gesê die polisie bly daartoe verbind om vinnig op te tree teen enigiemand wat openbare veiligheid bedreig, terwyl hulle ook verseker dat burgers hulle grondwetlike reg op vreedsame betogings kan voortsit.
1: Law enforcement will continue to monitor developments through the days, and we continue to act decisively against anyone who threatens the safety, security, and the stability of our country. We also intensify our operations to ensure that all people who are in the country are in possession of valid documents.
0: Die Madlanga-kommissie het gehoor die geskorste adjunk van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, is steeds in 'n bedenklike toestand in die hospitaal. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Zubair Khan, sê Khan kan weens sy toestand nie verdere opdragte gee nie. Khan sy na verwagting getuienis lewer voor die kommissie, maar is afwesig nadat hy sondagaand 'n sluipmoordpoging in Johannesburg oorleef het. Hy het ook 'n mediese verslag ingedien waarvan sekere besonderhede verwyder is.
2: General Khan is unconscious, sedated. The supplementary affidavit will arrive as and when we are able to present it. There is a request by the family. We invite the commission to have access to him. Verify yourself that he is in fact in an extremely critical situation.
0: City Power se waarnemende hoof Charles Tloane sê regeringsinstellings moet 'n voorbeeld stel en hulle munisipale rekeninge betaal. Regeringsinstellings skuld die nutsdiens meer as 270 miljoen rand, terwyl klante se skuld 13,3 miljard rand beloop. Die staat se gesondheidsdienste skuld die grootste deel van die uitstaande bedrag. Tloane sê City Power bly verbind om wettige rekening en rekeningverwante probleme op te los deur onderhandelings met regeringsdepartemente. Hy sê inkomste wat van klante ingevorder word, is noodsaaklik vir instandhouding, opknapping van infrastruktuur, bedryfskoste en belegging in toekomstige netwerke. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika se buitelandse beleid word steeds gelei deur 'n strewe na vrede, ontwikkeling, multilateralisme, solidariteit en 'n reëlgebaseerde internasionale orde. Hy sê diplomasie is belangriker as ooit, na mate internasionale betrekkinge hervorm word deur mededinging oor strategiese hulpbronne, kritieke minerale, kunsmatige intelligensie, tegnologiese vernuwing en globale voorsieningskettings. Lamola beklemtoon die toenemend ingewikkelde aard van internasionale betrekkinge vereis ook breër maatskaplike deelname aan besprekings oor buitelandse beleid. In jou geldsaake die rand R16.45 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin is $58,603. Die prys van goud $4,022.50 per fyn ons en Brent ruolie $72.10 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: Clonky Deeper Clonk the Zombies time of the season. Ai, jammer aan die chans, ek gesikkel self voor net aan die steek gelaat.
1: Hey, Rieknik, weet jy wat, as mense op die bloody status is wat jy nou reply, dan skryf jy nou die hele ding en dan kom net die gesiggie deur. Want ek het geweet, is Casimir, my boetie het so spaarbussie gehad dat jy geld ingooi by sy magie. So dit is nogal 'n oulike story gewees, baie dankie vir dit.
0: Dankie Anisha, ach ja, nie technologie, nee. Kom ons speel, Hardstaff.
2: Ken jy jou Hardstaff? Laat ons hoor.
0: Ah, sê, ja, laat ons om gehoor, die tweede keer. Is tyd vir Hardstaff, as jy weet hoe dit werk, ek gee vir jou een woord uit die hart, die antwoordboek van die Afrikaanse taal, wat nie sommer mee gebruik word, nie algemeen, nie, een ou woord. En jy moet vir my om in een sin gebruik en stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Vandaag sy woord vir Hardstaff. Snugger. Snugger. S-N-U-G-G-E-R. Snugger. S-N-U-G-G-E-R. Ek het nog nooit van die woord gehoor. Hy lyk meer Engels van my, maar is nie. Snugger. Hy is eindelijk Afrikaans. Snugger. S-N-U GGER. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Moe nie net vir my die betekenis stuur nie, onthou ek soek een sin met die woord in, stuur vir my die WhatsApp-lijn toe. Moe nie net die betekenis stuur. Ok, ons weet ons hoe dit nou werk. Dis vandag sy woord vir Hardstaff, dit is Snugger, S-N-U GGER, hy staap die WhatsApp-status. Jennifer Zamudio op Luister FM.

0: Pop Goes the World, Men Without Hats, Luister FM, Big Nick, saam met jou voor die ene keer, so die klanke van Pieter Smith, Wilhelmine van Gesina en die beste band in die wereld vanavond. En ek het nou van nou Marcus gehoor, ek het wonder waar is meneer Marshall, hy is ongelukkig siek in die bed, ai, jyne toch, hy is erg. Ek my hy daan kikkoede virus opgetel, gevaarlike dinge. Jong, maak my friend, get better soon. Ek het bang gewees, maar ek bly het laat weet, hy is siek, het vergeet my te laat weet, ai, die man is siek, mense. So op my, kom gezond terug, vinnig, so gauw as moontlik. Ek is net bly, het nie in een pothole in geval, of iets in die linie. Kom ons kyk na die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Stuit vir hard stuff, om te kyk wat jylle vir my gesê het oor vandagse woord, snugger. Snugger, S-N-U. G-G-E-R, wat a weird word. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Sy is baie snugger, sy ken alles, sê sy Matilda vir ons.
2: Hallo Big Nick. Snugger. Elke maand wanneer ek my salaris kry, staan ek in 'n hoekie en snugger. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek hoop jy is iets snaaks in vergelijking met wat ek nou gesê het. Lekker program, Gerard.
0: Dankjewel Gerard. Nee, jy is ok. En jy sal sê, in vandagse lewe moet jy snugger wees om te kan onderskei tussen AI en die werklikheid. Dan sê jy dingie vir my, Big Nick speel soms snuggerige muziek op die radio in die middag. Soveel so dat ek nie my gras gesny kan kry nie. Dankie jou werk, Klaas. Hy sê lekker gelag vir jou kommentaar. Ek is snugger. Ek beloof 3 glase wijn sterk. om Gerkie aan jou kant te hee, by jou vasvraag is altyd goed. Hy is 'n snugger en vinnig van begrip, sê Minkie. Tian van Botswana sê, die snugger skander en nigter. Is verleer en examen nie skugter. Ek is heel die mekaar, Tian se rympie. Maar dankie Tian, van Botswana. Tani Lenet sê, ek is baie slim en 'n vindingryke mens, en het is dieselfde as snugger gereken. Dankie. Valerie sê, you're such a clever snugger guy. You got the answer before the teacher even finished asking. Nick, ons speel baie keer speletjies, maar Kornei is die snugger in ons gesin, sê Alta Bekes daar uit, Jeffries baie uit. Kom ons kyk, wat sê die antwoordboek van die Afrikaanse taal oor die woord? Dis 'n weird een, want dit lyk Engels, snugger. Maar dis hier, dis Afrikaans snugger, en is skrander of lewendig, byvoorbeeld, 'n snugger leerling, snuggerheid. En ek gaan vir jou sê, behalwe vir lewendig, beteken dit nie, ek verstaan die woord enigszins meer, oor hoe baie ek dit kan gebruik nie. Maar, hy... ek is Black speel snugger muziek betekker vir julle, lewendig, daar is al jyne wat ek ken. Maar dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Dis jou woord van het staf, Picnic saam met jou Picnic Drive. Tot so net voor 6, dan keer jy saam met Lisa Marie, klein saterig, soos ouder gewoonte om die draai. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle weet ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer. Vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop WeBuyCars, het wat jy nodig het en meer.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Gratis.
2: Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou ziel en vlees plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, in die stadslewe groet. Se bitter besie da

0: Dien en ik steen out of love. En ek is nie uit liefdheid. Nooit nie. Elke dag saam met jou. Ek love it. Om saam met jou te kyk. Op die Big Nick Drive. En ek gaan morgen weer terug wees. Selle tyd, selle plek. Maar as het donder en donderdag, dan maak ek geraas. Dan kan jy maar klaan. Ek gaan jou weer ignoreer. John Rock Prophet's platteland. Billy Joel Weeder in Start the Fire. Maar weet jy, wie gaan die vlam vat? En anhou met hom vanavond. Dis Lisa Marie. Sy is op met jou klein saterdag. Sy bring jou nie 6 uur, dan sy saam met jou tot so 9 uur se kant toe. En sy gesels ook vanavond. Wie is dit nou weer mee? Ek kan nie onthou nie. Wacht. Daar. Dit my nota het verdwijn, so sê nie.
1: Ek gaan vanavond met Wilmarie Senekal gesels, oor al splinter nuwe treffer.
0: Ek ken nie, wat het sy gesing? Ek ken
1: sy het al een paar treffers gehad, en ek het so jaar terug omtrent met al gesels. So, baie lekker liedjies wat sy het, jy kan al gaan volg gerus op enige stroomplatforms, en natuurlijk op sociale media.
0: Ek sal kyk of ek kan luister. Ek sal seker in die kaar wees die nooit het. En luister ek een wiekie. So had jy dit Lisa Marie, klein saterig, blij geskakel. Ek nie lekker saam met haar. Kyk, ek speel uit met die, want ek verontenselvig my met die lirieke. Of althans die titel is Freddie Mercury, Living on My Own.

0: Jou hoef nie sierie hier, regte dit maar langa, waarskie kanse regspan oor media opmerkings. Die NVG bekommerd nadat die handelsmisdaad hof Wusi Musakat met Lala se vonnis verhoog en die hoofsanger van die Village People, Victor Willis, sterf op 74. Dit is nou 6 uur, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Madlanga, het die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Ferrokaan se regspan gewaarsku om nie opmerkings te maak dat getuienis vermoor word weens inligting wat van die ondersoek uitlek nie. Dit volg na opmerkings tydens 'n media-onderhoud na die moordpoging op Kaan. Madlanga beklemtoon sulke stellings kan die kommissie se integriteit ondermyn en het regsverteenwoordigers aangespoor om selfbeheersing toe te pas.
1: Qualifiedly before you and the media say that that is most certainly not what I intended to communicate.
2: If you are ever to make media briefings again, don't say anything that may tend to impugn the integrity of this commission.
0: Die nasionale vervolgingsgesag wag op die verdedigingsreaksie nadat Landros Ignatius de Pree van die Pretoria Handelsmisdaadhof die sakeman Wusi Musakat met Lala se tronkstraf tot 12 jaar verleng het. Die staat en verdediging het voorheen ooreengekom op 'n vonnis van 8 jaar vir bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met 'n SAPD Medicare 24 tender ter waarde van 228,6 miljoen rand. De Pree het die pleit ooreenkoms as onregmatig bestempel. Kaiser Kanyahu van die NVG sê hulle is op 13 Julie terug in die hof.
3: When we do a plea agreement like that, it's not about what either wants. It's a give and take kind of an arrangement. We are now comfortable with what the magistrate is saying. We are waiting for the other party to consult whoever they need to consult and then come back to us. If they finalize that process quicker than the 13, they can even request that we come back earlier.
0: Die Gautengse Departement van Gesondheid ontken beweringe op sosiale media van 'n agterstand in die Helen Joseph Hospitaal se lyksyse en sê dis gegrond op 'n ou en misleidende video. Woordvoerder Steven Mabona bevestig daar is voldoende ruimte met 77 bergingsplekke en 25 liggame wat tans geberg word. Hy sê gesinne kom al daagliks liggame en daar is geen agterstand nie, terwyl 7 onopgeëiste gevalle tans volgens hoe voorgeskrewe prosedures verwerk word.
4: Helen Joseph Hospital Mortuary currently has adequate capacity to accommodate bodies entrusted to its care. There is therefore no backlog of bodies at the facility as alleged in the circulating video footage.
0: Die hoofsanger van die 1970s disco-groep Village People, Victor Willis, is op die ouderdom van 74 oorlede, na 'n kort maar ernstige siekte. Die musikant is in Texas gebore en was die hoofsanger en medeskrywer van die groep se grootste treffers, insluitend YMCA, Go West en In the Navy. Die groep het in 1970 internasionale roem verwerf deur op te tree in kostuums wat stereotypiese macho-karakters uitbeeld. Willis het gewissel tussen 'n polisieman en 'n vlootoffisier. Hy het in die groep in 1980 wel verlaat, maar het in 2017 weer aangesluit en in Januarie 2025 het hy saam met die groep YMCA uitgevoer by die Amerikaanse president Donald Trump se voorinhuldigingsbyeenkoms. In jou sokkernuus, Vrydag se ronde van 32 kragmeting tussen Portugal en Kroasie het vir die eerste keer by 'n wêreldbeker toernooi twee aanvallers ouer as 40 teen mekaar sien speel. Die twee kapteine, Cristiano Ronaldo en Luka Modric, het 6 seisoene saam vir die Spaanse reus Real Madrid gespeel, maar sal hierdie keer in verskillende spanne wees. Daar word gesê hulle sukkel om die aanslag van die jare te trotseer, terwyl beide spelers die vraag nie gesig staar of hulle status as nasionale helde meer van 'n las as 'n voorsprong vir hulle spanne geword het. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.65 teen die euro, R21.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,850. Die prys van goud is $4,092.60 per fyn ons, met Brent olie op $71.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur, as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dis klein Saterdag, jy is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie en ek kuier saam met jou op klein Saterdag tussen 6 en 9 elke Woensdag. So welkom hier. Julle dis bitter koud. Ek hoop julle is lekker warm en snoesig waar ook al julle jouself bevind. Hooplik gaan ons julle warm maak met lekker onderhoude, lekker musiek. Ooh, dit gaan heerlik wees. Ek gesels oor so 'n paar minute met Wilmarie Senekal oor haar splinter nuwe treffer Weerlig liefde. So ek kan nie wag om daar te gesels nie. Dit is 'n baie lekker liedjie en ek dink julle gaan hom ook geniet. Verder het ons boekklub vanaand en die wynuur tussen 7 en 8 met Janko net na 8 het ons monumentaal. So bly net waar jy is. Julle ken dit. Skop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla want vanaand gaan ons lekker kuier. Laat weet van waar af julle ingeskakel is. En natuurlik ons WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Ons gaan dit lekker maak hier op Luister FM op Klein Saterdag. Elke Woensdag kan julle inskakel saam met my Elise Marie hier op Klein Saterdag. Bly net waar julle is. Ons gaan vanaand gaan ons onsself warm moet kuier en jo julle, dit is bitterkoud daar buite. So ek weet nie of jy 'n wynkie in jou glas sit vanaand nie, miskien is dit tee of koffie, maar maak nie saak wat dit is nie. Ek hoop julle is ingeskakel om 'n lekker propvol aand te hê hier op Klein Saterdag.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en ons gesels vanaand met die ene Wilmarie Senekal. Wilmarie, goeienaand.
2: Goeienaand, dis lekker om saam met julle te kuier.
1: Ah, oh, beslis so op 'n Klein Saterdag, is middel van die week, ons het dit gemaak, ons wil dit celebrate en ek dink 'n splinter nuwe treffer is presies wat ons nodig het om dit te kan doen.
2: Ek dink 100% so. Hier is so 'n Klein Saterdag, dit help ons om net so oor die heuweltjie te kom.
1: Ek sê jou, dis koud hierdie kant, ons kort iets om ons lekker warm te maak en ek dink definitief is 'n weerlig liefde die liedjie wat ons bietjie gaan omgee vanaand. Nou wil maar die voordat ons by dit kom, wil ek eers met jou gesels oor waar presies het jou passie vir musiek begin? Ons het nou al voorheen liedjies van jou af gekry, Afrika Sonsak is seker een van my gunstlinge ook, maar waar het jou liefde oorspronklik begin?
2: Sjoe, my liefde het begin toe ek 'n klein dogtertjie was. Ek het begin sing toe ek 5 jaar oud was. En ek het toe begin met sing saam met my ouma Louise Senekal. Sy het 'n sangskool gehad en van toe af al het sy vir my gesê, nee, kind, jy moet sing. En toe het ek skool toe gegaan, ek weet op... Sure, ek was 6 jaar oud, toe begin ek in die junior koor en ek het begin met I Stead Fits en toe daai gou gaan my eers byt, toe is daar geen keer aan my nie. Toe is dit sangles by ouma, koor, laerskool, hoërskool, dit was musicals gewees, dit was elke moontlike geleentheid wat ek gekry het, waar ek net op 'n verhoog kon klim, het ek met beide hande aangegryp en ek was op my gelukkigste.
1: Oh, wow. En jy het sommer verder gevat, want toe in 2024 het jy vol uitgegaan om jy. Ek meen, jy het rug teen rug musiek aangesluit by hulle, en jy het die liedjie Paaie uitgebring, wat natuurlijk geskryf was deur Wynand de Jonge, wat net so goed gedoen het op al die speelhuise landwyd. En van daaraf het jy net stoom gevang, wil ek sê. Dit is asof jy aan die rol gekom het, en definitief, jou passie is nog steeds daar, wat die mens kan sien, as die mens luister na jou nuwe musiek.
2: Ja, 100%. Nee, kyk, ek het in 2024, toe ek begin het by Rug Teen Rug, en ek sal hulle ewig dankbaar wees. Ek verwys na hulle as my musiekfamilie, want hulle is regtig, staan bankvas agter my, ondersteun my van dag 1 af, en hulle is nog steeds daarso. En daai mense is fantasties, en hulle is daar met elke liedjie, hulle is so ondersteunend, en hulle is net amazing. En toe het ek begin met Paaie, en daai liedjie het regtig, dit is vir my paaie begin het in die professionele musiekbedryf, as ek het so kan stel. En daai liedjie lê my baie na in die hart, want dit is my baie simbolies. Die lewe loop sy paaie en die hart maak sy draaie, en dit is 100% so, want my lewe het self 'n paar draaie eers gemaak voordat ek by hulle moes uitkom. En toe ek eers by hulle uitgekom het, toe is daar geen keer aan die musiek nie, en dit was nuwe liedjies op nuwe liedjies, en dit was vertonings op vertonings. So van daar af sal ek sê, het die deure oopgegaan, die paaie het regtig vir my gelei na waar ek moet wees, en hier is ek vandag, 'n paar liedjies verder, en nog steeds, ek raak net beide dag meer lief vir musiek.
1: Oh, dit is absoluut wonderlik. En mens raak, baie keer mismoedig as jy nie 'n span het agter jou wat jy ondersteun nie. Dit is baie belangrik om daai ondersteuners te hê. Nie net, baie keer mismoedig as jy nie 'n span het agter jou wat jy ondersteun nie. Dit is baie belangrik om daai

0: Pita met mure om my hart, reg hier op Klein Saterdag. Julle is ingeskakel op Luister FM met my Lise Marie en ek saam met jou tot so net voor 9 vanaand op hierdie bitterkoue aand. Brrr. Ek sien Sean Wilkins sê, dis nie so koud hier nie, hy het gewerk in Annieval Noord. Ek kry koud hier so, dis koud julle, my vingertjies is sommer so styf. Maar ek hoop julle is warm en snoesig, waar ook al julle is, en ingeskakel hier op jou lekker luisterstasie. Het is nou tyd vir boek. Klaar, en elke woensdag deel ek met julle 'n skrywer of 'n boek of 'n gedig of 'n digter wat ek voel jou op jou boekrak moet hê. En hierdie ene kom eintlik uit 'n gesprek wat ek met 'n vriend gehad het onlangs. Ek was so 2 naweke terug was ek in Kraaihoek gewees vir die Karoo Skrywersfees wat 'n absolute geleentheid het. Dit was so lekker gewees. Ek het soveel fantastiese en interessante mense ontmoet en ek het toe 'n boekwinkeltjie ontdek. Een vriend van my het my sien gevat, tweedehandse winkel, en hy sê toe nie, hulle het baie boeke, jy het redelijk geniet, en ek sê, okay, kom het gaan maar. En ek loop in die winkel, en ek sien toe nou een rak voor my met boeke, en ek gaan staan voor die rak, soos ek doen met boeke, en hy sê, wat doen jy? En ek sê, kyk nou die boeke, en hy sê, is nie in die daais nie, en hy vat my so om die draai. En ek, hierdie gebouw het ek gedink is net, jy weet, 2 vertrekkies groot, en toe hy deur in die deur loop, toe is dit amper soos een hele fabriek van tweedehandse meubels en goed, en boeke oneindig baie. Ek kan nie vir julle sê nie, ek het amper die hele dag daar spandeer. Want daar was boeke van R1 en R5 en R10 en R30, so ek het dan weer glans te veel boeke gekry. Maar wat ek wel gevind het, is 2 boeke van die skrywer Mikru. En toe ek het kry, toe sê ek nog vir my vriend, jy kyk hier soos Mikru boeke, en hy het nie 'n cooking clue gehad wie Mikru is nie. Nou wat vir my interessant was, want Mikru is 'n groot naam in Afrikaanse literatuur. So as jy nog nie vir hom gehoor het nie, dan gaan ek jy vanavond nou vertel vir hom. Die 2 boeke wat ek gekoop het van hom is Die Bondtakboek en Een Ruiter in die Nag, deur die skrywer Mikru. Nou, Mikru se naam is eintlik Christoffel Hermanus Koen. En hy is gebore in 1903 en oorlede in 1968. Suid-Afrikaanse skrywer en digter wat onder die skuilnaam van Mikru geskryf het. Koen is gebore in Van Renenspas in die Wilderston distrik en voormalige Kaapkolonie, later die provinsie van Suid-Afrika. En hy was op skool op Robertson en Karnaarvron. Dink ek sê dit reg, nee. Hy het tersiêre opleiding gehad by die Universiteit van Stellenbosch en voortgesit het hy sy BSc graad gedoen in landbou. Koen het 'n rukkie lank in Kuilsrivier en Ritchie klas gegee en van 1930 tot 31 het hy gedigte vir die Afrikaanse tydskrif Die Huisgenoot geskryf toe hy net uitgekom het en biografieë, romans en avontuurverhale gepubliseer. Die 1944 en tot by 1949 omtrent het hy 'n voltydse skrywer geraak en laat by die Onderwys College in Oudtshoorn aangesluit, waar hy vir 5 jaar lank doseer het. Na sy onderwys het hy van 1956 tot 60 in Boerdere in Suid-Afrika, 'n boeretydskrif as hoofredakteur gewerk. Hy het die hoofleier van die boerebeweging, die landsdiensbeweging, vir die ministerie van landbou geword en is in 1964 uit die pos uit wat hy bedank het. Nou Koen het in 1936 met die Hertzogprys vir prosa gekry vir Toyings en Pelgrims, 2 van sy boeke wat hy geskryf het, en hy die Hofmeyerprys in 1956 vir Porseleinkat gekry. Ook die Skepersprys vir die jeuglektuur as in 1957 vir die jongste ruiter, en hy het ook die Nasionale Uitgeversprys gewen in 1961. Nou, sy dogter Cordelia Hilda Koen, wat onder die skuilnaam Cordelia Fourie skryf, is in 1944 gebore. Nou, Koen is op 17 April in 1968 in Somerset West in die Weskaap oorlede. Nou, Mikru het groot verskil gemaak in Afrikaanse literatuur, juist omdat hy so vinnig populair geraak het met sy skryfstyl. Beweens dit, kan jy dink dat hy al hierdie pryse gewen het. Maar interessant genoeg, toe ek nou gaan navorsing doen oor hom, toe vind ek 'n artikel wat 'n man met die naam John Willemse geskryf het. En dit was my verskriklik vreemd gewees, want hy was nie heeltemal mal oor Mikru gewees nie, en ek het so afgelei van wat hy geskryf het. So, ek wil baie graag hierdie vir julle lees, en dit is die artikel wat hierdie John Willemse geskryf het vir 'n koerant in 1968 toe Mikru oorlede is, of sy regternaam Christoffel Hermanus Koen oorlede is. En die titel van die opskrif sê net Mikru oorlede, net so. En dan sê dit, die bekende Afrikaanse skrywer C.H. Koen, beter bekend as Mikru, is gedurende april op 65-jarige leeftijd oorlede. Hoewel een van die bekendste, was hy beslis nie een van die belangrikste Suid-Afrikaanse skrywers nie. Hy val hom sommer dadelik aan. Daarvoor was hy te veel van 'n veelskrywer. Kort voor sy oorlede het hy sy 100ste boek voltooi en die meeste van sy werke is oppervlakkig en van populêre aard. Tog het hy ook daarin 'n belangrike bydra tot die Afrikaanse literatuur gelewer. Vooral in sy vroeë jare, toe die Afrikaanse letterkunde nog baie arm was. Ruiter in die nag kan dan ook as 'n treffer beskryf word en is enkele jare gelede ook verfilm. Nou dit hierdie is baie lank terug geskryf. Hierdie was in 1968 geskryf. So is 'n fliek, maar is baie oud nou. Hy het ook heelwat vir jeug geskryf en onder andere 2 maal die Skepersprys vir jeugwerk ontvang, naamlik in 1957 vir jongste ruiter en 61 vir die Goue Protea. In sy ernstiger werk het hy veral die lewe op die Kaapse platteland en in besonders die van kleerlinge uitgebeeld. Sy aangrypende werk bly nog steeds sy eersteling Toyings wat in 1934 en vervolgens met Pelgrims 1935 waarvoor hy ook gedurende 1936 die Hertzogprys ontvang het. Hoewel hy 'n aantal werke van formaat gelewer het, het min die pyl van Toyings bereik. Die belangrikste uitsonderings is verskynings die Nooiensuil, waarvoor hy in 1956 die Hofmeyrprys ontvang het. So ek kan nie mooi verstaan of hierdie John Willemse regtig van Mikru gehou het of nie. Ek voel, miskien het hy, ek weet ook nou nie mooi nie. Maar nie te min, ek geniet Mikru se skrywerij en ek het dit op skool gevind en juist omdat 'n onderwyser vir my gesê het, hulle het dit gelees toe hulle op skool was. So ek het hierdie 2 boekies gekry, die Bontakboek, ek gaan nou julle foto daarvan ook op my sosiale media sit. En die Bontakboek is, dit sê hier so, dis gepubliseer by die Nasionale Boekhandel in 1957 en dan Ruiter in die Nag, wat die kopie wat ek het, die eerste druk was in 1936 en die 17de druk wat hierdie ene is in 1960 gewees. So is die 17de keer wat hierdie al uitgeskryf het. Nou in Ruiter in die Nag is daar 'n voorwoord wat geskryf is deur Mikru vanuit Kuilsrivier en dit sê hier so die 6de van die 6de maand 1936. Met hierdie werk wil ons geen aanspraak maak op geskiedkundige jeugtyd nie of letterkunde mooi skrywerij nie. As iemand wat baie met kinders te doen kry en wat baie belang instel, weet ons dat hulle baie van ons avonture verhale hou en so wil ons ook graag ons deeltjie bydra. Ruiter in die Nag is blote verhaal bedoel vir die jeug en tog nie vir die letterkundige fynproevers nie. Al die name van persone in hierdie verhaal is denkbeeldig en het hoegenaamd geen betrekking of geskiedkundige figure of ander mense nie. Liefde die skrywer. Nou ek voel hierdie waar hy sê is blote verhaal bedoel vir die jeug en nie vir letterkundige fynproevers nie. Ek dink hy verwys juist na mense soos hierdie John Willemse wat die artikel geskryf het toe hy oorlede is. Nietemin, ek dink dit is baie interessant en die vorm van die boekies is baie oulik. Ek verneem hulle sou 'n omslag gehad het, maar hierdie het nou nie meer die omslag om hulle nie. Maar definitief pragtige boekies. Die Bontakboek en Ruiter in die Nag van Mikru. Ken jy hierdie skrywer? Is hy op jou boekrak? Wil jy hom op jou boekrak hê? Ek hoop so. Is sommer so 'n tikkie nostalgie vir hom bygaan. Dis Boekklamp vir vanaand. Ek hoop jy het lekker saam gekuier tot nou toe. Nog so 'n paar minute, dan is Janko hier reg vir die wyn hier.
1: Wat van jou geword het, jy wat nog so by my spook, ek weet net ons.

0: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Voor meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag en dit natuurlik die wynuur wat ons afgeskop het daar. Dit was Caroline Grace met Bokswyn, Jakkels Vibes met my Liefie Glitch en Appels. Alles wat ons waardeer trek. Janko is terug, ek was ook 'n rukkie weg gewees, maar Janko is ook terug hier in die ateljee. Welkom.
2: Goeienaand, lekker om terug te wees.
1: Is lekker om hier te wees. Ons al twee het stokkies gedraai laas week. Maar het was nog steeds lekker geweest.
2: Vreemd gevoel om, om nie te wees nie. Moet
1: het was nogals vreemd vir my om op Woensdag hier so te wees nie, maar is altyd lekker, want ons kaart so lekker hier so op die wynuur, en vanavond gesels ons so 'n bietjie wyn uit Engeland uit. Nou glad nie, ons sê nou glad nie, Engeland is beter as ons nie, die rugby hier naweek, maar nie te min. Ek het gedink, het sal interessant wees om te sien wat die Verenigde Koninkryk se wyne verskil van ons, en het so 'n bietjie interessant hier, weet, ons boast verskriklik oor Suid-Afrika se wyne, want ons het nou maar net die beste wyne, maar ek wou weet, wat is die ander wyne wat mens basies kan kry? Nou hier by ons is klimaat, seker maar die grootste faktor, as mens kyk na terroir, en het is na, in die VK is het baie kouer, en hulle kry sneeuw en als. Hoe affekteer dit 'n wingerd?
2: Ja, die Engeland is 'n typiese koeler klimaat wyn producerende land. So hulle maak 'n ander styl van wyne, baie ligter style van wyn, baie soos die Botrivier, Hemel en Aarde Vallei, weet hier by ons naby Grabouw, daar in die Elgin Vallei, ook waar het koel en klam en so is. So, dis daai type wyne wat hulle maak. So ja, dis precies hoe dit die wyne affekteer. Nie alle druiwe soorte sal daar aard nie. En dan die styl van wyn gaan ook heeltemal anders wees.
1: Dis interessant.
2: Dis typiese terroir wat ons nou al oor baie gepraat het. Die grond, die klimaat, die temperatuur, die hoeveelheid reënval, alles wat dit beïnvloed. Ja, so heeltemal 'n ander styl van wyn wat hulle maak.
1: Nou hulle sê so die algemene distrikte vir wyn in Suid-Engeland is Essex, Sussex en Kent. Kent natuurlik die mees bekende vir die variëteite van wyn wat hulle het. Nou omdat ons kompeterend is en ons is Suid-Afrikaans en ons vat hulle aan hierdie naweek, het ek 'n bietjie gaan oplees. So hulle sê in Engeland is daar tans meer as 1100 kommersiële wingerde oor hele Engeland. Alle streke van Engeland en Wallis het wingerde en basies is geskik vir verbouing van druiwe wat gebruik word om vonkelwyn te produseer. Nou hulle doen 'n vonkelwyn nie soos wat ons champagne of MCC het by ons nie, maar hulle doen net 'n sparkling wine. Ja. Is basies hulle ding. Maar hier in Suid-Afrika so hulle het 1100, ons het 500 geregistreerde wynkelders, maar 2350 primêre wyndryfprodusente. So ek sê maar net, as ek moet voorspel wat die rugby gaan doen, ons gaan nie weer rugby praat nie, maar my telling gaan wees 11 teen 23. Net omdat ons, dis ons wyn terme daarso. Ja. Nou, interessant genoeg het hulle ook gesê, wyn van Engeland het verskillende type wyne wat hulle uitbring. En die Engelse wyn sê hulle is 'n beskermde oorsprong benaming wat 'n BOB is. Hulle sê dit is die EU en die VK wat geregistreerd is, wat die term mag slegs gebruik word vir wyn wat geproduseer word in die ondernemings met die standaarde van druiwe in Engeland. So basies soos wat ons ook het.
2: Ja, en soos champagne. Mm-hmm. Die champagne streek in Frankryk en ja, soos dis nou maar hoe hulle self identificeer ook.
1: Ja.
2: So, en interessant, die type wyne wat ons nou gepraat het, hulle is bekend vir vonkelwyn. Mm-hmm. En typisch maak jy dit met Pinot Noir en Chardonnay. En dis die type druiwe wat in daai koeler klimaat floreer.
1: Maak sin.
2: As jy dink by ons ook, waar van die goeie vars vonkelwyne gemaak word. Pinot Noir, Chardonnay, en dis daai type streke wat ek nou genoem het. So dis kom hulle so bekend is vir dit. En dan ook interessant, vir al die syde van Engeland, naby Dover, is hulle mis bekend vir die chalk, die wit grond. En dis baie goed vir wyn produseer.
1: Oh, wow.
2: En dis wat champagne in Frankryk so bekend maak. Hulle het dieselfde tipe grond, daai kalk grond en dis ook baie gewild of nie gewild nie, maar kom baie voort in die suide van Engeland. Oh. So dis kom hulle seker goeie vonkelwyn maak.
1: Hulle maak nie champagne nie, hulle maak net vonkelwyn.
2: Hulle noem ja, jy mag dit nou nie champagne ook daar noem nie, maar dis kom dit ook so goed doen daar want dis dieselfde tipe grond in daai in die suide van Engeland is wat jy in Frankryk in champagne veral.
1: So dis
2: kom hulle so bekend is vir vonkelwyn.
1: Kyk nou net. En as jy wat ek gelees het, hulle sê Sussex wyn is geregistreerd as 'n beskermde oorsprongbenaming van die VK en dit beperk tot wyn wat geproduseer word van die druiwe van Sussex en wyn moet hoofsaaklik uit Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier druiwe bestaan. Mm. Wat is 'n Pinot Meunier wyn?
2: Dis ook maar 'n tipe rooi druif wat ligte styl van wyn maak soos Pinot Noir.
1: OK.
2: Ja.
1: Dan sê hulle normaalweg teen 12 ton per hektaar geproduseer en die wyn is beskikbaar in 'n stil of in 'n vonkelwyn, soos ons nou net gesê het. Baie interessant, ons het nog so 'n paar feite, ook ons het Wallis ookie ingetrek, Skotland ingetrek, Britse wyne, amper asof ons rugby praat, maar nie
2: normaal. Ja, dis interessant, maar is nie plekke wat mens altyd
1: dink
2: wyn sal maak. Ja, hulle is baie bekend vir wyn drink. Ek het eers aan ervaar toe ek daar was.
1: En ons is baie bekend vir wynsindustrie.
2: Ja.
1: Dis een van ons grootste exportmarkte.
2: Ja, in Engeland, ek het vroeger gesien vandag, toe ek ook so opgelees het hier, Engeland is die vijfde grootste wyn verbruiker in die wereld.
1: Oh, wow.
2: So hulle drink baie meer wyn as wat hulle produceer.
1: Nou, en ek wil weet wie die top 5 is dan, as hulle nummer 5 is. Waar is dit ons?
2: Amerika, ek weet nie, ons is Amerika, ja. Frankrijk, Italië, Duitsland en Engeland. Dit is die top 5.
1: Wow.
2: So hulle verbruik baie meer as wat hulle produceer. So dis interessant. So hulle is nie
1: baie interessant. Ek eintlik Amerika verbaas my daar. Ek het nie
2: dis ja, hulle is die grootste.
1: Hulle is ook die grootste
2: drinkers.
1: Die grootste drinkers. Daar sê hulle, mag ons maar wen in daaiwe. Kom ons wat gou 'n breek, julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag, die wynuur met my Lise Marie en met Janko.
0: What's up? Op 082 33 33 67. Luister FM.

0: in Kaptein.
1: Van die gereelde
0: luisteraars, ja, het so lekker gereeld vir ons gestuur. Ja. Ek dink ons moet vir hulle Keier Kaptein embleempies maak, wat ons vir hulle kan gee. Dit sal nog ons lekker wees. Nou, ons gesels vanavond so bykie oor die wijne van Engelse oorsprong, net uit die Verenigde Koninkryk, oor Engeland natuurlijk, maar ook uit Wallis. En Wallis en Skotland is plekke wat ek nou nie gedink het, wijn kom rechtig vandaan nie. Dit is nie iets wat ek vergelijk met dit nie, maar natuurlijk moet al wijn wees. In my brein is ek so Suid-Afrika die beste wijn, maar dis dit. Maar Walliese wijn het ook die beskermde oorsprong benaming. En wijn wat in Wallis geproduceerd word van druiven wat in die aangewese gebied gekweek word, moet met die voorgeskrewe methodes gemaak word. So is 'n sekere manier hoe hulle die wijne in daai area maak. Is dit 'n gereelde ding? Is dit hier in Suid-Afrika ook, waar jy 'n sekere methode moet gebruik? Ek weet MCC is
1: ja,
0: so.
1: Ja, dis maar die hoof ene om dit moet 'n sekere tyd verouder word om geklassifiseer te word as 'n Kap Klassiek. Maar en dan is dit maar net, weet jy, kan nie as jy nou versnitte maak of Sauvignon Blanc byvoorbeeld maak, jy kan 'n klein bietjie van 'n ander variëteit ingooi, maar ook net 'n sekere persentasie, anders is dit 'n versnit, kan jy dit nie meer net Sauvignon Blanc noem byvoorbeeld nie. So
0: ja, natuurlik.
1: Ja, so daar is reëls en regulasies waaraan jy moet voldoen, ook met rosé as jy dit rosé wil noem, dan weet met dit een sekere
0: persentasie,
1: denk in die Afrikaans vir skin contact, maar waar die wijn aan die doppe
0: ja.
1: Of so, as jy dit wil klassificeer as iets spesifiek, as een enkel cultivar of as een versnit of een type wijn, dan is dat toch maar reëls en goed waarin jy moet voldoen, ja. Maar dit is nie so streng soos champagne byvoorbeeld of nou
0: daai MCC.
1: Ja.
0: Oh, interessant. Nou, ek het 'n vertaling hier gemaak. Ek is dalk 'n bietjie spyt, want ek weet nie wat hierdie woord beteken nie. Maar hulle sê die produk mag buite die aangewese gebied gevinifiseer word. Wat is dit? Of het ek nou hierdie woord verkeerd gekry? Maar hulle sê, mits dit aangrensend is aan Wallis, of voormalig uit die voedselstandaardagentskap verleen word. So ek dink, dit moet in die gestuis streek wees. Hulle kan nou nie druiwe inkry van
1: inkoop van 'n area en dit nog steeds noem as 'n Walliese wijn, ja.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, maar
0: sal in Suid-Afrika ook. Ek meen, is nie dat ons, okay, nie dat daar veel druiwe in Namibië is nie, maar ek meen, ons kan nou nie wijne inkry van 'n buurland en dit is Suid-Afrikaanse wijn.
1: Korrek, ja. Ek het een story wat net by my oppop is met Japanese whisky. Mm-hmm. Een keer waar baie jare terug het hulle whisky van ander lande ingevoer en dit as Japanese whisky verkoop met etikette en alles op en dit was toen nou nie dit gewees nie. Ek weet nie hoekom die story nou uit my kop oppop nie, maar dit is dieselfde ding. Jy kan nie iets inkoop en dit dan op die etiket sê, maar dit kom ek eindelijk van hier af.
0: En dit is ook die, wat altyd vir my so interessant is want ek het nou die neiging gekry om te kyk of het sê one of origin.
1: Yes,
0: en jy daai type goeders achter op etiket. Ek kyk altyd na die achterkant van etiket te die staal. So het is interessant hier om na te kyk.
1: En dit speel een groot rol, excuse.
0: Dit
1: speel een baie groot rol en vooral as jy een bietjie dieper in wijn ingaan, want dan waar die wijn vandaan kom en waar dit gegroei en gemaakt word, speelt ook een rol hoe dit gaan proe. So die wine of origin deel is uiterst belangrijk.
0: Het is nogal, want as het nou Swartlande sê of het sê Stellenbosch, dan proe anders.
1: Ja, jy kan, dan het sommer jy kan al,
0: jou kop, ek dink het affecteer wat ons
1: gaan proe. Ja,
0: dit is. Maar hulle sê ook die product moet voldoen aan baie beperkings rakend alcohol inhoud, versiering en versoeting, soos Janko ook gesê het. So ook die Skotse wijn, wat ons nou aan gaan raak. Maar die Walliese wijn, ek moet sê, ek het gaan opsoek wat er Walliese wijne is. Dan, dat is heel erg een wat ek ken nie. Ek kan nie sê, ek het al gehoor van hierdie ene nie. Cardiff is wel een van die grootste plekke waar die Walliese wijne baie groot en baie bekend is. So in Cardiff verkoop hulle dit nie heel erg by ons nie, maar nie te min. En het is die hoofstad natuurlijk van Wallis. Dis om het baie bekend te staan. En meeste van die producente stuur hulle wijne soon toe, dan word het van daar af uitgevoer. Waarin, ek weet nie, seker Amerika om het so probleempje het, en ek grap somme. Maar nie te min, dit is interessant.
1: Ja, was jy al in die Plettenberg baie wijn area of wijnstreek.
0: Net so een of twee plekjes, nie baie van
1: so, ek dink dis die prentjie wat ek in my kop kry, ek dink aan Engelse wijn.
0: Mm-hmm.
1: Want daai area is ook bekend vir die selde type wijne. Ja. Dit is bekend vir vonkelwijn. Hakervil, Plettenberg baie, daai streek. En So ek kry net daai slippery.

0: in my kop, as ek dink aan Engelse wyne in die lande, dan dink ek aan, dit moet seker soos plet lyk en daai styl van wyne en goeie. So, ja, dis maar die prentjie wat ek vorm.
1: Want daar is net so voordat jy by die Crags inkom, is daar 'n wynplaas daar en hulle maak MCC.
0: Yes.
1: Hulle eie MCC.
0: Daar hele streek is bekend vir Fonkelwyn, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, so, dis ook 'n cool klimaat area, so ek dink dis daai, vir my is dit, dis hoe ek dit half, as ek my oor toemaak, dan dink ek, dit moet seker lyk soos daar in plet, daar rond.
1: Ja. Maar dis interessant, as jy het nou so sê, dit maak vir my sin, ja, vat in die see bietjie weg.
0: Ja.
1: En maak het bietjie kouer. Want het raak toch wel koud daar in die klove. Maar dit is interessant, as jy denk daar aan Walliste kant toe. Interessant. Ja. Kom ons kyk wat se wyne doen Skotland net hierna. Ons gaan eers 'n bietjie Steve Wolfmeyer UB40 want ons met red wine. Ek voel net dit is vanaand 'n gepaste liedjie. Bly net waar jy is, hier is so op klein Saterdag se wynuur met Miley Simmerie en met Janko.

0: Geef vir die Harlekijn nog wijn. So lekker sensatie weergawe daar van Sonny Harold. Net voor het Christian Visser met 17 shots, UB40 se Red Red Wine en Steve Hofmeyer se Dis Hoe Dit Is. Wel, Dis Hoe Dit Is, hier op die wijn hier met my en Janku. En ons gesels so 'n bietjie Britse wijne en Wallis en Skotland en alles daarby. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Esmerie. Nou Esmerie, ek het baie goeie nuus vir jou. So sy sê so, ek wil asseblief vir Janku vra of hy my kan help. In die winter hou ek van 'n pink port en nou kry mense dit nie meer nie. Kan hy dalk miskien voorstel wat ek kan drink in sy plek? Net nie 'n pink classic nie, 'n bietjie van 'n droë smaak van Esmerie af. Nou Janku, jy het goeie nuus vir Esmerie.
1: Ja, kom loer in by ons volgende week. Ons het 'n pinke op die rak.
0: Maar nee, die idee is presies toe ek daai spesifieke kreer wyn gesoek het en toe is dit al die tyd net daar by Janku. So hulle het Esmerie ekenaar so by die tuisloop gaan
1: inloer. Van volgende week af, ja.
0: Van volgende week af is dit daar, hulle voorraad kom juis in. En daar is twee ander plekjies ook juis een van hulle wat binnenkort die tasting gaan hê daar so by Janku hulle is. So, miskien moet jy sommer terwyl jy daar inloer, daai tasting ook boek. Dit maak het lekker. Ons gaan nou juis vra, ek en 'n klomp van my vriende gaan vrijdag aand juis na een wijnproe daar by julle aan. So ek sien vreselik uit na dit, want dit is een van my gunsteling MCC's, wat ook daar gaan wees.
1: Gaan
0: ek sien
1: wees,
0: uit daarna. Ek dink ons kan julle volgende week sommer daaroor vertel hoe 'n wijnproe is en alles. En ek en Janku sal wees lekker baie foto's neem en het so plaas.
1: Ja, geen idee.
0: Kan ons kyk hoe lyk dit. Nou, ons praat so bykie Britse wijne vanavond en ek moet sê, ons trampelen nog steeds hier so, pun intended. met die wijne hier so. So, Skotse wijn sê hulle, in 2015 is Skotland se eerste thuisgekweekte wijn. 2015 julle.
1: Ja, ek kan nie Skotland en wijn in een sin sê nie.
0: Nee, dis vreemd.
1: Dis whisky en dis dit. Ek kan net anders dink.
0: 2015 julle, dit was net eergister gewees.
1: Nee,
0: het hulle die eerste wyn in Skotland gemaak. Christopher Trotter in Fife het dit geproduseer in 'n wingerd wat hy in 2012 begin het, so 3 jaar, dis omtrent reg vir 'n wingerd. En hy sê een handelaar het dit beskryf as 'n sherry-agtige met neutagtige note en gedink dit is baie dat dit 'n baie sterk kaas sou komplementeer. Dis juist, dit is precies wat hulle doen, dis die aanhaling. Hulle sê na 4 opeenvolgende baie moeilike natseisoene, het die wingerd in 2018 ongelukkig ontwortel.
1: Ja.
0: Ai.
1: Ja, die son skyn kom drie nooit daar nie, so ek kan nie dink hoe daai druiwe enigszins ryp word nie.
0: Nee, dis vreem. Dan sê hulle ook in 2016 is nog 'n poging aangewend om 'n wingerd in Skotland te skep deur Dr. Alan Smith, 'n ervare navorsingsgenoot aan die Universiteit van Durham wat die aardwetenskappe departement wat 15 jaar tevore na Aberdeenshire verhuis, nie Aberdeen nie by ons nie, maar Aberdeenshire verhuis het om 'n permakultuurprojek te begin. So die terrein het hy toe gebruik, verder noord as hulle sê, so verder noord as Moskou en Russiese Oekraïense druifvariante gebruik en loopgrawe gekweek om te kyk of die koue klimaat van die Noordoos-Skotland kan beskerm. So hulle sê hy het 'n wyn gemaak, maar hulle sê nie of die wingerd oorleef het nie. Ek dink jy het nie. So, dit is baie hartseer. Maar hulle sê ook vrugtewyn is al sedert 1987 in Perthshire gemaak. Maar vrugtewyn is heeltemal anders. As, want dit is eintlik maar net klomp druiwe wat jy saam gis.
1: Gefermenteerde vrugtesap basis. Ja.
0: Ai, hartseer, daar sy. Skotland het nie wyn nie.
1: Bly maar by die whisky.
0: Is hartseer, nê? Maar hulle het whisky, so is daar een bakkaai. En vrugtewyn, is een bietjie vreemd. Nee, dankie. Klink glad nie lekker nie. So, daar het julle dit. Skotlandse wijn, Wallisse wijn en die Engelse wijn wat ons van gepraat het. Toevallig, daai drie, ek sou net van Engeland gepraat het, maar hulle was allemaal nou op dieselfde wijn van die wijnkoning, van die Verenigde Koninkryk. So, en dit werk soms so in ons rugby wat ons nou gaan speel. En die naweek speel ons natuurlijk teen Engeland. Ek en Janku gaan hard cheer vir dit. Maar niet te min, vrijdag gaan ons eers een paar vonkels doen. En ek is baie opgewonde vir Sebrage wat opkom binnenkort, ook daar by julle. So ek is beide nervous en opgewonde. Maar solank ek dit by jou kan doen, dan voel ek veilig.
1: Ja, ons kyk maar wat gebeur.
0: Ek gaan my stapler bring en 'n spatula. Ja. Daar is die twee wat ek voel ek moet probeer. Net vir 'n geval ek weer 'n bottel wyn met die werk moet oopmaak en ek het net te stapler.
1: Ja, mens weet nooit, ja, in case of emergency.
0: Ja, ek voel ook asof mense my net na een wijnplaas toe moet gaan, waar, sê nou maar, daar is vonkelwijn wat hulle nou nie kan gebruik nie, weens, ek weet nie, miskien Skotlandse wyn, want hulle kan niks meer doen nie. Ek wil hulle net probeer, ek wil net 'n klomp oopskiet, maar ek wil nie mors nie. So ek wil net iets gis in 'n bottel. Nee, dink jy mens kan 'n sobraage gedoen het met 'n glas Coke bottel daai dag, daai tyd? Want hulle doen mos nie meer glasbottels nie.
1: Ja. Ek weet nie, ek dink dis 'n ander, ja, dis 'n ander tipe bottel, so ek dink nie ek gaan so oopskiet soos 'n...
0: Asseblief nie hierdie by die huis probeer nie, maar hulle maak nie meer glasbottels nie, so dis okay. Dis ook net met wyn.
1: Ja, dit gaan alles oor die bottel, so ek dink nie daai sal werk nie.
0: Dit gaan oor die terroir van Sobranche en jy moet dit by die tuistream gaan doen.
1: Ja.
0: Waar Janko vir jou kan kyk en vir jou 'n lekker geskenkie kan gee daarbey.
1: Ja, ons gaan dit doen van volgende maand af.
0: Ag, fantasties. Ek sien vreeslik uit daarna. Nou Jankie, so eindig ons dan ons wynuur af.
1: Gaan lekker wees.
0: Nou kan ek sien nie volgende week nie, ek sien jou Vrydag vir 'n lekker
1: wynproe.
0: En dan volgende week gaan ons lekker daaroor gesels somme.
1: Ja, ons kan lekker foto's neem en ons kan dit deel met die mense.
0: Ja.
1: Die wat nog nie daar was nie, kan dan sien hoe dit lyk en waar dit alles gaan.
0: Dat sy, klink vir my soos 'n plan.
1: Lekker,
0: terwyl jy wag vir dit, kyk, kry vir jou maar 'n Engelse vonkelwyntjie as nie 'n lekker MCC so van SA af. Ons trampele in enigiets.

0: Sean Tyd met Mure, een van my absolute gunsteling liedjies op die oomblik. Absoluut gek daaroor. Baie dankie aan Janko wat in was vir die wyn hier. Ons het altyd lekker saamgekuier. Natuurlik elke woensdag kan jy hom hier vang tussen 7 en 8 vir klein saterdag se wyn hier. Volgende week maak ons weer so, dan klink ons 'n glasie saam met julle. Nog so 'n paar minute, dan is dit tyd vir Monumentaal se bly net waar jy is. En natuurlik is die speelhuis oop tussen 8 en 9. Stuur gerus daai liedjie in. Verkieslike Afrikaans en ek het al 'n paar Engelses gelaai ook, maar stuur Afrikaanse liedjie in en dan kan ek hom vir jou speel as hy beskikbaar is op die speellys. Ons het so 'n gapingie vir so 1 of 2 Engelse liedjies wat ek kan insqueeze vir julle, maar net as julle mooi vra, nê, 'n mooi asseblieffie daar. Maar nietemin ons kuier nog lekker hier op Klein Saterdag. Koop julle kuier lekker saam. Dis koud daar buite, nê? Hierdie hou julle warm, mos, nê? Ek seker.
1: Kom girls, kop jou skoene af, sit jou hare in 'n bolla. Dis tyd vir Klein Saterdag.

0: Tino sê, kom ons laat ons tassies bak, maar nee, nog hier is nog nie tyd om te groet nie, ons kuier nog te lekker hier op Klein Saterdag, en het is nou tyd vir Monumentaal. Nou, in Monumentaal deel ek met julle een monument of een gedenkteken, of iets interessant wat ek voel reg oor die wereld, wat ek voel julle moet sien. Nou, ek het nou al een paar keer verby hierheen gerei, en onlangs by die Karoo Skrywersfees, het ek vir Basil Mills ontmoet. Nou, Basil is een baie interessante man op sy eie, en ek gaan een ander tyd een bykie meer vir julle van hom vertel, maar iets wat toe weer opgekom het en gereeld opkom met 'n paar mense, en wanneer ek oos Londen trek, was die naweek morgens buiten trek, weer al verby, is die Karel Landman monument. Nou, Basil Mills is die ou wat by die herdenking van die Karel Landman monument op die 16e December elke jaar die kanon afvier. So, is een van die baie interessante goed wat hy ook doen. So, toe toch, ek wil vanavond in Monumentaal vir julle daarvan vertel, want is net die so'n klipgooi weg van ons af. Dit is dan by Alexandria, net buiten Alexandria. En is die Karel Landman monument wat 'n unieke bolvormige gedenkteken is hier in die Ooskaap. En dit is ontwerp deur die argitek Gerard Moerdijk en herdenk die voortrekkerleier Karel Pieter Landman en die historiese groot trek van 1837 uit die streek uit. So die konsep agter dit is die monument is gemaak van 'n groot hol betonbol, ongeveer 5 meter in deursnee wat die aarde voorstel met 'n bas van ossewaans wat die suidpunt van Afrika deurkruis. Die gedenkteken is deur die Lupini broers opgerig met 'n ossewa wat deur Kurt Steinberg op ontwerp is, en is op die 16e December 1939 onthul om die groot trek Eeufees te vier. Nou, Karel Landman self is gebore in 1796 en oorlede in 1875, wat 'n prominente trekleier was wat 39 gesinne na Natal gelei het en as 'n tweede bevel onder Andries Pretorius gedien het tydens die slag van Bloedrivier. Die ligging van hierdie groot koolrand plaas ongeveer 40 tot 50 kilometer vanaf beide Alexandria in Port Elizabeth, en is geleë langs die kus van die R72 snelweg, wat jy hierso afgaan. Dis langs die gebaande paadjies op die grondpad geleë, en wat is 'n stil, skilderagtige oornagplekkie eintlik, en kan gedurig normale weerstoestande, kan jy met enige passasiersvoertuigs toe gaan. So met ander woorde, jy het glad nie 'n 4x4 nodig om daar te kom nie. So as jy daar verby toer, is daar 'n hele paar plekke waar jy kan gaan, jy kan ook na sy oorspronklike plaashuis toe gaan, huis Karel Landman, wat in die Glencoe district van KwaZulu-Natal is. So dit is verder op, natuurlijk, of af, op, af, ek daar kan die links, nie eindelijk rechts, maar nie te min. Maar die Karel Landman monument self is net hier buiten Alexandria, en is regtig iets om te gewaar, hoor. Dit is 'n prachtige, prachtige aardbol wat daar staan. Baie mense herdenk dit, en op die 16e December elke jaar word daar herdenking gehou by die Karel Landman monument. Hulle noem die Landman feest ook, so hierdie jaar weer eens gaan ek gaan hierdie jaar vir die eerste keer gaan na die feest toe. Ek was al nou daar gewees, maar ek wil na die feest toe gaan, juist omdat ek nou een maaikie het in Basil Mills, waar die kan nonne af vier daar. Dit is baie, baie interessante ene om te sien ook. So, het is een baie mooi monument. Ek weet nie of julle het al gesien het nie, maar gaan Google het gerus, gaan leer gerus, die Karel Landman monument wat net hier so buiten Alexandria sit. Baie interessant, baie prachtig en natuurlijk een mooie herdenking van die feest en die groot trek ook. As hy, dis van ons monumentaal gaan leer gerus, daar is hele paar interessante artikels daar ook, wat julle kan gelees oor die man self ook. Bly net waar julle is, en ek moet hierin speel. DJ Ossewa is Ossewa, want ek meen, dis die Karel Landman monument julle.
1: Ek staan langs die highway met my ou vriend, my

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons

Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

Ek wag in die strate vir genadebrood. Bedel, piekies hoop, met die bakland oop. Met die bord en die blik, skep ek koper krummels. Van die hand tot die mond, van die pap op die grond. Daar's nie iemand om my op te tel nie. En niemand is alleen sy bel nie. Hier staan ek nou. Door die blauw trein uit die hemel kom. Mijn weer, als die blauw trein kom. Door die blauw trein uit die hemel kom. Ja, meneer, door die blauw trein. Middernacht eet met de helpende hand het iets vir die hand. En ek delf in die myne vir die koper. Dis een groot gesukkel, daar is niks meer oor nie.

Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tijd is nou so 9:03 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Tali. Natuurlik elke woensdag aand tussen 9 en 12 kuier ek en jy so bietjie saam en ons rit so bietjie rond. Maar voor ons begin rondrits en lekker muziek maak, wil ek net vir Lisa Marie sê baie, baie dankie. Klein Saterdag, altyd lekker om na jou te luister. Is goed gewees om weer vanavond na jou te luister. En ja, dit was 'n interessante ene gewees daar oor Karel Landmanse Museum. En dis nogal een van die plekke waar ek al by was in my lewe. So dankie vir daai ene en mooi ry huis toe. Ek sien vir jou weer volgende week. En ja, ek sien hier soos al so 'n paar boodskappe wat deurkom, dis vir my lekker, dis vir my goed. Voor ek by hulle kom, wat gebeur vanavond alles natuurlijk, ek en jy rits rond. So hier soos so by 20:15 se kant begin ek vir die eerste paar leidrade gee oor waar ons vanavond kuier. En dan hier so 10:00 vanavond se kant gee ek vir jou die antwoord oor hierdie interessante dorpie waar ons is. Daar gesels ons in die tweede uur oor hierdie dorp en sy dinge en sy mense. En hier van 11:00 af is het tyd vir lang. Pad liekies. So, sit reg, wees rustig, hou jouself warm, maak vir jou koppie tee of 'n koffie of iets om warm te bly, want dit is ongelooflik nat en koud vanaand. En tussendeur gaan ons lekker musiek maak, soos hierdie.

Lekker het lang daar van King Kans met Crazy in the Night. So dit is wat jy kan verwag van vanaand se musiek. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe deurgekom. Ek sien net daar so 'n boodskap wat deur ingekom het, so 'n bietjie verkeersnuus. En hulle sê daar vir my, as jy op die N10 is, maak nie saak watter kant toe jy gaan nie, Kraddock se kant toe of hierdie kant toe kom nie. Dit is blykbaar verskriklik mistig daarso. So hulle sê so die mense moet asseblief net baie versigtig ry en daar is blykbaar ook 'n trok wat op pad is Kraddock se kant toe wat sonder sy ligte aanry. So ja, wees maar net versigtig as jy op die paaie is vanaand. Right, kom ons gaan kyk hierso 'n hele paar boodskappe wat al deurgekom het. Ek sien Tannie Rita sê sy gaan lekker saam met ons kuier vanaand. Hallo Tannie Rita. En John is ook ingeskakel, daar het 'n koue, winderige Jeffreys Bay uit. Ja nee John, lekker koud en winderig hier by ons ook vandag. En lyk my dit gaan môre ook nog so wees. Dan sien ek hier so, Tannie Leonie Thompson is ingeskakel, sy sê dankie, tog ons krag is aan. Was af vir 2 aande, goeie naand NMB, dankie vir gisteraand en dankie vir jou tyd en vir alles wat voorlê. Dit word waardeer, dit is 'n plesier, Tannie Leonie, ons gaan lekker kuier vanaand. Tannie Beatrice is ook ingeskakel, hallo Tannie B. En Rina, jy moet raai 3 komberse van jou geniet, nê? Want soos ek sê, dit is verskriklik koud vanaand. So jylle moet jylle maar lekker warm hou. Maar Chips is ook ingeskakel en Spook. Jy maak nou vir my lekker jaloers hierso. Hy het vir my 'n foto gestuur van 'n lekker kaggeltjie wat brand. Hy sê, goeie naand Nelis, ons is reg vir die pad. Hoop ons ry noord waar het minder koud is. Ja, ons gaan so 'n bietjie noord, noordoosterig. Se kant toe vanaand spook, so bly ingeskakel, ons gaan nou begin leidrade gee oor waar ons vanaand kuier. Anton is ingeskakel, hy sê, hi nee, dis lekker, ons is in die kombuis. Ja nee, min daar oor in die groot kombuis, Anton, maar maak jy saak waar die kombuis is, maak jy saak hoe groot die kombuis is nie. Ek weet, ons gaan nog vir baie lank lekker saam kuier. Ek sien Doopie is ook ingeskakel, hy het vir my gevroeg vanavond gesê, hy gaan so met 1/2 oor luister. Hulle is besig om te pak vir die groot trek. Sterkte Doopie, ek haat 'n getrekkery. So sterkte daar met al julle dinge. Alta Bekes van Jeffreys Bay is ook ingeskakel. Sy sê, goeienaand Nelis, sjoe, ek kry koud vir jou en Lisa, so in die bittere koue en reën. Baie dankie aan julle vir die opoffering om tyd saam met ons luisteraars te kom spandeer. Weet ek waardeer opreg en bly ingeskakel saam met jou, al gaan dit ook gly vanaand. Maar rits gaan ons rits. Ja, nee, my papiere is reg, ons gaan lekker kuier vanaand. En sy sê, seegroete vanuit Jeffreys Bay Alta, dankie aan die Alta daarso, en ons gaan definitief lekker kuier vanaand. En hierso sien ek, goeie naand, dis kom maar van Norman af, like het van, ons gaan lekker luister na jou program ter vanaand, terwyl ons in die donker te sit, want ons krag is al 2 dae af, jylle is tops, ai Norman, sterkte daarso, en ja, dit is nie lekker om so sonder krag te sit, maar luister FM is daar om jou warm te hou en geselskap te hou, so dankie, dat jylle ook saam kuier. En ek sien hierso, André het vir my 'n foto gestuur, hy sê dit was lekker koel op uit en aan gewees vandag, 13 grade sê sy kar daar so vir ons, jo, nee, dit is nie lekker nie, en André, ek is bly om te sien jou kar se radio is daar maar op die regte stasie, nee? Alright, nou maar ja toe, voor ons nou nog te veel nonsens praat, kom ons gaan maak musiek, want as ons terugkom, is dit tyd om solank jou eerste paar leidrade vir jou te gee oor waar ons vanaand kuier.

0: lekker dreenery gehad daar. So Armand Hofmeyr het hom afgeskop vir ons met Khatib en Mirai. John Belcher en Jan Raap met Huisie in die Bos en Norika Raug met Kyk hoe glinster die maan. Nou ja, die tyd is so 22 minute oor 9. Dit is tyd dat ek en jy so bietjie begin raai oor waar ons vanaand rondrits. En ja, ek het diep gaan krap vir hierdie ene. Dit is 'n interessante ou dorpietjie daar in die Noord-Kaap. En ons was min in die Noord-Kaap gewees al vandat ek en jy saam begin rondrits het. So ek is bly ek het hierdie ene gekry. Dit is 'n interessante klein dorpie. Dit is 'n baie klein plekkie. Ek gaan jou nou vertel klein hoe en al die dinge. Maar een ding wat vir my interessant was van hierdie dorp, gewoonlik, wel, elke keer as ek my navorsing en so doen, oor die laaste jaar en amper half, wat ek en jy saamkeier, het ek nog nooit 'n dorp gehad wat sy naam gekry het deur twee families se vanne te kombineer nie. En gewoonlik is dit 'n plek soos, kom ons sê nou maar Jansen wil, dan weet jy daar was 'n Jansen familie betrokke by die stichting van hierdie dorp, of as jy kyk na 'n plek soos Steinsburg, Ventersburg, Ventersdorp, al die plekke, dan weet jy daar was of 'n Stein of 'n Venter betrokke, maar daar was twee families betrokke by die stichting van hierdie dorp waar ons vanaand kuier en hulle toe nou hulle twee vanne by mekaar gesit en daar kry ons toe nou die dorp se naam. Hierdie dorp, soos ek sê, is in die Noord-Kaap. En dit is 'n klein plekkie. Ek gebruik elke week vir dispatch as 'n maatstok of 'n maatstaf om te vergelyk met hoe 'n dorp nou sal lyk, want ek dink ons almal ken maar half 'n dispatch. En soos ek altyd vir jou sê, dispatch is so rondom 19 vierkante kilometer groot. So hierdie dorp is groter, hy is 25 vierkante kilometer groot, maar waar dispatch se bevolking is so rondom 40,000, is hierdie dorpie sinne maar 1,200. So groter is dispatch, maar daar is bitter baie min mense wat daar bly. Dan, interessante ding van hierdie dorp, as jy nou gaan kyk daar na hom en sy geskiedenis en al sy stories, hy is gestig in 1895, en hy het in 1897, toe word hy 'n munisipaliteit. En ek sien nie so, hulle sê vir my, hy is vandag onder die Kareeberg munisipaliteit, soos ek sê, daar in die Noord-Kaap. En hierdie dorp is bekend vir iets wat hulle noem Karoo kaviaar. Dit gaan oor die tipe skape waarmee hulle daar boer, en ook die kwaliteit van die vleis. Dit is iets te doen met die vleis van die skape, wat hierdie dorpie die titel gegee het as die kweekers, kan mens nou basies sê, van Karoo kaviaar. So, kan jy al vir my begin raai min of meer waar ons kuier? Ek sien hier so is 'n paar raaiskote wat al deurgekom het, en as jy wil saamspeel, die WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Begin so lank raai waar kuier ons vanaand. Ons bietjie winkelrakke toe gaan en luister ons vir Steve Hofmeyr en Demi Lido met Amanda en Raffensie met Veil van der Byl, en as ons terugkom, gee ek vir nog 'n paar leidrade.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Specialis. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedico.
5: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
6: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
5: Everything?
6: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
5: Excellent.
6: They are. You can trust them to sell your home.
5: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Refn sê daar so met Vuil van der Byl en net voor het Steve Hofmeyer met Amanda so met Demi Lee daar so gedoen. En ek sien hier so dat hulle hele klomp raaiskote deurgekom, so kom ons gaan kyk gou daar waar dink jy kuier ons vanaand. En kom ons kyk gou hier so John van Jeffrey's Bay. Jy is reg daar met jou antwoord. Kom ons kyk hier so Miranda Olofsen. Sy dink ons kuier vanaand op Katu. Nee, Miranda, ons is nie daar nie. Jy kan weer raai. Toepie sê vir my, hy dink ons kuier op Daniels Kuil. Ook nie. Anneleen van der Merwe, jy is in die kol daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou Werner Knoetse. Of Werner en Mariska, al twee ingeskakel vanaand. Hallo julle. Julle is ook op die regte roete. Julle is op die regte plek. Leonie Thompson, wel, dis 'n goeie raaiskoot, want dis 'n regte raaiskoot. Jy is ook op die regte plek daarso. Alta Beke is, jy is op die regte plek. Mornay van Algoa Park sê vir my, hy dink ons kuier vanaand op Loxton. Ons is nie daar nie. Kom ons kyk gou hier so, Piet Kerstein, jy is in die kol daar met jou antwoord ook. Die spook van die Langkloof en die spook meisie, hy sê daar so vir my, die spook meisie. Raai van Wyks Vlei, nee spook, sy is verkeerd. En die spook raai Daniel Skuil, spook, jy is ook verkeerd met jou antwoord daar so. So jylle kan maar al twee weer raai. Tannie Rita het geraai daar so Katoe ook, of Klein See. Tannie Rita is nie een van die twee nie. Kom ons kyk ook hier so, Grant is ook ingeskakel, Grant Duff, jy is op die rechte plek daar so. En ek sien hier so Louise Lamprecht sê vir my Jan Kempstorp. Louise Okkie. Right, kom ek geef jou nog so paar leidrade oor waar ons vanaand kuier. So, hierdie dorp, het ek vir jou gesê, is gestig in 1895. Toe die NG Kerk vir hulle 'n kerk gebou het daar op 'n plaas. En hierdie plaas se naam was Prosesfontein gewees. En dit is toe nou waar hierdie dorpie ontstaan het, en soos ek vir jou gesê het, hy het in 1897, toe word hy toe nou 'n amptelike munisipaliteit. Maar wat hierdie dorpie ook baie interessant maak, en soos ek sê, hy word bekend, staan bekend as die juweel van die Karoo, en iets wat baie interessant is van hierdie dorp, dis een van die min dorpe wat soveel historiese gebouwe het, wat as monumente of erfenisgebouwe verklaar is. Daar is 22 historiese gebouwe, wat, soos ek sê, erkenning gekry het, wat tot

0: monumente verklaar is en erfenisgebouwe is. En jylle hierdie plek word warm. In die somer kan jy makkelijk temperature verwag van tussen 45 tot 50 grade Celsius. So dit is verskrikkelijk warm daarso. En ja, toe het ek nou ook vir jou vertel van die kaviaar van die Karoo. En hoekom hulle dit so noem is die type van bossies wat die skape daar eet. Hulle boer vooral met merino skape en die skape eet bossies soos 'n kapokbos, wilde roosmaryn, ankerkaroo en baie ander aromatiese struike wat hierdie vleis van hierdie streek 'n baie spesifieke smaak gee en dit is hoekom hulle sê. Hierdie is die kaviaar van die Karoo. En dan is daar 'n ander storie wat ek vir jou 'n bietjie later gaan vertel. Maar dis 'n ou staaltjie, jy kan maar gaan soek daarso. Daarso is nie 'n spookstorie, dis net so 'n storieetjie wat net maar vertel word so oor die loop van tyd. Daar het twee oomies eendag 'n prospekteerder, nee, dit was 'n boer en 'n dominee gewees. Toe sit hulle daarso en hulle eet 'n skaapkop en ewe skielik toe kry hulle hierdie goue tand binne in die skaap se kop. So jy kan gaan kyk, miskien kry jy dalk iets daarso ook oor hierdie storie. En dan wat ek ook vir jou kan vertel is dat daar is van die San rotskunste is op Keerfontein te sien. Dit is 'n dorpie baie naby aan hierdie dorp. Ja, ek dink dit is nou eers waar ek vir nou gaan ophou leidrade gee. Ek sien hier so kom nog 'n paar raaiskote deur. Kom ons gaan maak musiek. As ons terugkom, gee ek vir jou die laaste paar leidrade.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Lekker drie in een rij gehad als Rieke Snell het om vir ons afgeskop met Mariko Mampoer, Lise Beekman, ek en jy in die Kaap en Pinkie Daine vir ons afgesluit met A Million Dreams. Tijd is nou so 10:10, goeienavond as jy nou eers ingeskakel is en jy keier saam met my. Niel is my ringbrits hier op die rond, rits rondom Talie, ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12. En ja, ons rits so bykie rond vanavond, waarin toe rits ons rond? Ek weet nie, ek gaan jou nou sê, kom ons kyk nog na so paar van die antwoorde wat deurgekom het, van die raai skote wat deurgekom het, kom ons kyk gou hier so, wat sê die spook vir my hier so van die langkloof, spook jammer, ek moet dit nou maar vir jou sê, jy is ongelukkig nie reg met jou antwoord Koelsberg nie, maar die spook meisie is reg met haar antwoord, wat sy dink ons vanavond keier, Irma, jy sê vir my Uniondale, dit is ongelukkig ook nie waar ons vanavond is nie, maar chips, jy is in die call daar met jou antwoord, en kom ons kyk gou hier so, Alta Bekes, ek sien jou boodskap daar so, dit is 'n interessante ene, ek gaan nou aandag gee aan hom daar so, en Louise Lamprecht, jou tweede, raai skoot is ook hier reg nie, sy sê ons raai, sy raai ons is daar in Willow Moor, nee ons is nie, kom ons kyk gou hier so, Hein van Hubertina, hallo Nelis, lekker om saam met jou te keier weer, ek het jou rondrits dorpie se leidraad 'n bietjie laat gehoor, maar ek sal raai, en dankie vir jou aanbieding op hierdie koele woensdag aand Hein, maak nie saak nie, al het jy nou so leidraad of twee gemis, jy is in elk geval op die regte plek, waar ons vanavond keier, en dan sê Amanda Jonker vir my, jy is ook op die regte plek daar so, en ek gaan nou hierdie ander boodskap wat jy vir my gestuur het, is eintlik my laaste tweede leidraad wat ek nou gaan gee, so dankie vir daai ene ook, kom ons kyk hier so Kootie, raai, ons is in Burgerville, ook nie, Danita Gous, nee, jou twee raaiskote daar so is okkie reg nie, en en Doopie, ja nee, jammer, jy het hom ook nie reg daar met jou antwoord nie. Right, so, ek het nou vir jou een hele paar leidrade gegee oor hierdie dorp, en ek het vir jou gesê, hierdie dorp is veral bekend vir sy groot kuddes Merino skape, wat baie bekend is vir hulle goue standaard vleis, en hulle vleis is so maar en baie delikaat, dat hulle die bynaam, of nie bynaam nie, maar mense verwys na dit as die kaviaar van die Karoo, en ook die wol, hierdie Merino skape wat daar is, is baie bekend vir hulle goue standaard, baie sagte premium wol, en dit word gewaardeer deur baie mense reg oor die wêreld, so hierdie wol word oral oor uitgevoer, hulle voer amper die meeste wol uit in Suid-Afrika. Die tweede of die eerste grootste merino wol produsent is in Australië, hierdie dorpie is kort op sy hakke. En dan wat ek vir jou ook kan sê, daai leidraad wat ek gekry het of wat ek wou gegee het, wat Amanda Jonker my herinner het, hierdie dorpie in die Noord-Kaap sit tussen Britstown en Carnarvon. Hy is so 60 kilo's van die ene af en so 90 kilo's van die ander ene af. En hierdie dorp is vernoem na twee lotte mense wat op die plaas Prosesfontein gebly het. En hulle was die Vosse en die Van Rensburgs gewees. En toe het hulle nou 'n kombinasie van hulle vanne gebruik om hierdie dorp sy naam te gee. Dit kan ek nou nie vir jou makliker maak nie. Kom ons gaan luister daar na Amanda Strydom met Sarah Stoepsit en dan het ons eie Rian Strydom in die huis met Stapel Gek en as ons terugkom is het 10 uur en dan is het tyd vir my om te sê vir jou waar ons vanavond kuier.

Ons eie Rian stryd om daar so met stapel gek. Vat ons so net na 10 uur toe. Dit is nou so 3 minute oor 10. En jy kuier saam met my en Niels Meyering Brits hier op die rondrits rondom Tali. Elke woensdag aand net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En ja, hier so het 'n hele paar antwoorde nog deurgekom. Kom ons kyk gou hier na 'n paar raaiskote. En Louise sê vir my, dis my derde en my laaste raaiskoot. En nee Louise, ons is ook nie op Blaukrans vanaand nie, so jammer. Lyk vir my ek het jou uitgebal daar so vanaand. En kom ons kyk hier so Gers Viljoen, jy is op die regte plek. Kootie, jy is ook op die regte plek en Nicole daar met jou antwoord. En Hannelie Moelman, jy het ook vir ons die regte antwoord deurgestuur daarso. Nou ja, waar kuier ons vanaand? Een interessante klein dorpie. En hierdie dorp, dis alles gaan oor skape. Skaapvleis, die wol, die hele ketoet. En ja, dit is daar in Noord-Kaap. Dit is 'n klein plekkie en ek het vir jou vroeër vanaand verduidelik hoe klein hy is. En ons is in Vosburg vanaand. Dis 'n klein dorpie daar in die Noord-Kaap. En dis die tuiste vir minder as 1300 mense. So dis 'n klein plekkie. Hy is klein bietjie groter as uit 'n nagebou. Maar as jy kyk na sy bevolking, is hy baie, baie kleiner as dispatch, bedoel ek, askies. En hierdie dorp is die hoeksteen van Suid-Afrika se wol en organiese landbedryf. Hy is baie bekend as jy daar deurry vir sy groot kuddes merino skape. Wat jy daar sal sien in hierdie skape is baie bekend vir hulle goue standaard sagte premium wol en dit word gewaardeer of hierdie skape word waardeer vir hulle baie maar en baie delikate vleis. En dis soos ek jou vroeër vanaand genoem het, dis waar die term kabiaar van die Karoo nou vandaan kom. So Vosburg, soos ek sê, klein plekkie, interessante plekkie. Sy naaste buurman het spook vir my beloof as ek hierdie dorp oor die lug noem, gaan ek en hy moeilikheid hê, maar ek moet nou ongelukkig spook. Sy naaste buurmanne is Britstown en Carnarvon en hierdie dorp Vosburg lê op die R384, so tussen hierdie twee dorpe. En soos ek jou vroeër vanaand gesê het, hierdie dorp is gestig op die plaas Prosesfontein. En is vernoem na die plaas se eienaars. Dit was die Vos familie en die van Rensburgs gewees. En dit is in 1895 is hy gestig en hy het vir 2 jaar later, in 1897, toe word hy amptelik munisipaliteit. En Vosburg, ja, baie mense verwys gewoonlik na hom toe as die juweel van die Karoo, want dit beskryf homself as 'n klein plekkie met 'n baie goeie, met 'n goue hart. En die mense van daai dorp reken, jy sien van die beste sonsondergange in Afrika, sien jy in Vosburg. En as jy verby sou ry, lyk Vosburg vir jou dalk soos 'n ou klein dorpietjie wat ideaal gaan wees net so vir een nag se verblyf. Maar wat op jou wag as jy nou eintlik daar ingaan, daar's soveel meer as net een nag se waarde. Daar is eintlik vreeslik baie om te doen en te sien. En dit is soos ek jou ook vroeër vanaand gesê, daar's 22 nasionale monumente daarsof van hulle geboue wat monumente is vandag. En Vosburg, wat ook interessant is, hy vorm deel van die Karoo Hooglandroete. En as jy nie weet wat dit is nie, dit is 'n skilderagtige padrit wat bestuurders so deur die groot Karoo vat. En jy ry deur verskriklik baie klein dorpies en jy kry nogal baie versteekte juwele in hierdie streek. En as 'n dorp wat in die 1890s gestig is, is Vosburg die tuiste van baie historiese geboue wat nou tans dien as 'n tydkapsule van 19de eeuse argitektuur. En dan kan jy ook gaan kyk daarso na die Victoriaanse en Edwardiaanse styl Karoo huise wat jy daar kry, die geboue. En dan ja, soos ek vir jou gesê het, van hierdie geboue, daar's 22 van hulle wat vandag nasionale monumente is. En dit sluit dan nou ook in die NG Kerk. En ja, die kerk is offisieel gebou in 1909, maar die kerk is eintlik gestig in 18 wat was dit 65
1895 gewees. So op 16 jaar later het hulle nou uiteindelik genoeg geld by mekaar gekry om hulle eie kerk te bou. En dan kan jy ook gaan kyk daar na die Vosburg Museum. Die huisvest die dorp se uiteenlopende geskiedenis met baie historiese oorblyfsels, 'n perdekar en daar's ook uitstallings wat die leefstyl en die implemente van die inheemse Khoisan mense uitbeeld wat ook in hierdie gebied gebly het. En ja, hoewel Vosburg nou spog met sy baie historiese geboue en alles, is daar dan nou hierdie dorp en dan om hy is omring deur al hierdie plase wat basies 'n ekonomiese kragbron vir hierdie streek is met hulle skaapboerderye. Nou ja, dit is so bietjie meer oor Vosburg vanaand waar ons vanaand kuier. As ons terugkom, gaan ek so bietjie meer met jou gesels oor die skape en die kaviaar van die Karoo. En as daar enigiets interessant is wat jy vir my kan vertel of 'n foto het van Vosburg, is jy welkom om vir my te stuur. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Kom ons maak musiek as ons terugkom, gesels ons bietjie kaviaar van die Karoo.

Lekker muziek, een breek wat ons daar gehad het met een vijf in een rij Monique met Achter Elke Man. Nicholas Lau met Arms of Mary, Anna Davel met De Draai My Saam, 1925 met Fynbos en Vierwerke. Het daar vijf voor ons afgesluit also met Jy Slaan Die Wind. Nou ja, ons kuier vanavond so bykie in Vosburg. En ons praat oor hoe hy ontstaan het, wat daar gebeur vandag. En een van die belangrikste dinge, of nie die een van die, nie die belangrikste ding wat daar gebeur, is natuurlijk die skaapboerdery daar. So, en toe het ek nou een story gekry hier op een van die webtuistes, en hulle praat daar so oor die kaviaar van die Karoo. En basis waar dit gaan is, Vosburg word beskou as een van Suid-Afrika's belangrikste merino skaapboerdery centrums, en dit is die tuiste van baie plase wat hierdie premium diere teel. So merino's het 'n lang geskiedenis in Suid-Afrika met die land as die eerste buite Europa wat hierdie skape besit het. Hierdie geskiedenis gaan so ver terug as 1789, toe die Nederlandse regering 2 Spaanse merino ramme en 4 Spaanse merino ooie aan die destydse militêre bevelvoerder van die Kaap, kolonel Jacob Gordon, geskenk het. Die kolonel het toe vinnig die rassepotensiaal raak gesien en besluit om dit suiwer te hou. En hierso so teen 1830 was wolskape boerdery in die Wes- en Suid-Kaap reeds redelik goed gevestig gewees en soos die bedryf uitgebrei het, het die merino's ook. Vandag het Suid-Afrika telers daarin geslaag om 'n typiese merino te ontwikkel wat gelykstaande is aan die bestes ter wêreld. Hierdie rasse kan nou in byna elke streek in Suid-Afrika gevind word en veral in die Noord-Kaap. Terwyl Australië die wêreldse grootste produsent van merino wol is, is Suid-Afrika die tweede grootste produsent en die grootste wêreldwye verskaffer van volhoubare gesertifiseerde merino wol. Die land genereer jaarliks ongeveer 40 miljoen kilogram merino wol met ongeveer 13 tot 18 miljoen merino skape wat oor die land versprei is. Merino's is anders as wat die meeste Suid-Afrikaners as typiese skape sou beskou, as gevolg van hulle uitsonderlike wol en vleis. Merino's se dunner vesels verseker dat die wol wat aan hulle pelse vervaardig word, van ongeëwenaarde topgehalte is en as die fynste, sagste en veelsuidigste ter wêreld beskou word. Boonop gee merino's se vrylopende dieet van inheemse aromatiese karoo struike, hulle vleis 'n natuurlike en 'n unieke geur, wat dit hoogs gesog en 'n premium lekkernye maak. Dit is wat merino's die bynaam kaviaar van die karoo gegee het, en kopers kan 'n allemintige prys vir hulle A-graad lamsvleis betaal in party plekke. En dit is nogal waar, 'n merino skapie se vleisie proe darm maar nou maar net anderster, nê? Dan sien ek hierso, was daar nog 'n story wat ek vanavond met jou wou gedeel het, en dit is die Camino van Vosburg, en ek sien hierso, Alta Bekes het ook vir my gesê, hulle het eenaand een program gekyk met ou Ernst Grindling, ek onthou die story waar hy die Camino gaan stap het, die Nooyens stap, so hier rondom 2019, en ek onthou nogal die program van die stap wat Ernst Grindling daar gedoen het. En ek het gaan rondkrap op die internet en ek het so 'n paar interessante goed vir jou gekry oor hierdie stap. En ek gaan dit nou met jou deel net hierna as ons terugkom. Kom ons gaan maak weer 'n bietjie musiek, dis weer sulke tyd. En kom ons gaan luister daar vir Haat met All I Wanna Do Is Make Love To You en Carleen Hisselman met Alles Wat Ek Doen. Met Alles Wat Ek Doen.

Carlien Hesselman daarso met alles wat ek doen en net voor het was het hard geweest met all I want to do is make love to you. En ja, die tyd is so 20 voor 11 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. Jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op die rondrits rondom Tali. Ons maak elke woensdag aan so tussen 9 en 12. En ja, dis natuurlik hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En dit is lekker vir my om hier saam met jou te kuier. En natuurlik, dan is daar nou ook 'n paar dinge wat hier gebeur. Is weer daai tyd van die jaar vir die SACMAV Country Awards en gaan stem vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met ons eie Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe en gaan druk op die skakel en waar het dan nou vir jou sê, jy moet jou naam intik, dan tik jy net jou naam in en dit vat jou dan direct na die peiling toe en dan gaan jy na Chantel toe daarso. Sy doen redelik goed, ek het vanmiddag gaan kyk daarso en dan klik jy net daar op Chantel en jy klik op Submit en dan stuur hy om in vir jou vir 'n stem en dan ja, so kom ons gaan bring om huis toe die Luister FM familie, kom ons gaan haal om en ek het nou al so 'n paar keer gaan stem daar vandag en so ver lyk dit vir my, Chantel is in tweede plek. So as ons allemaal gaan stem daarso, sal dit help. Dit sal 'n lekker ene wees dat ons hom kan huis toe bring, né? Right, ons is nog besig om rond te rits en ons kuier so 'n bietjie in Vosburg vanaand. En ja, ek het 'n paar interessante goed wat ek nou al vir jou vertel het oor hierdie dorp en sy skape en sy allerhande dinge en dan nou nog 'n ding wat daar is wat ek jou wil vertel is die Vosburg Kamenoe, dis daai loop ding wat jy doen en hulle noem dit nie backpacking soos hulle gewoonlik sê nie, hulle noem dit slackpacking. Dis is mense wat van camping praat as glamping as jy dit in 'n 5-ster tent doen, nou dis min of meer die selfde situasie en dis 5 dae se slackpacking oor 100 kilometer. So oor 5 dae en 100 kilometer se stap sal jy deur die uitgestrekte ongetemde skoonheid van die Bo-Karoo in Suid-Afrika se Noord-Kaap reis en die landskappe rondom die klein dorpie Vosburg verken. Jou alles insluitende ontspanningservaring sluit stewige passtyl maaltye en warm autentieke verblyf op 'n werkende Karoo plase in. Die roete word as matig uitdagend beskou en bied 'n vervullende avontuur wat jou moeite beloon sonder om te veel inspanning te verskaf. Of jy nou 'n ervare stapper is of bloot tyd soek om te ontspan en weer kontak te maak met die natuur, die Vosburg Kamenoe nooi jou uit om te stap, te besin en die Karoo te ervaar op 'n manier wat jy nooit sal vergeet nie. Hulle doen dit in maart, april, mei, augustus, september en oktober. Hierdie maande bied die aangenaamste en die stabielste weerstoestande wat jou toelaat om die rustigheid en natuurlike skoonheid van die Karoo op sy beste te geniet. Ons pauseer bedrywighede gedurende die meer ekstreme seisoene, die koue wintermaande van Junie en Julie en die intense somerritte van November tot Februarie, om te verseker dat jou ervaring gemaklik, veilig en aangenaam bly. Nie alle groepe volg dalk presies dieselfde 100 km roete nie, maar die begin en eindpunte kan effens verskil as gevolg van logistieke reëlings en alle verblyfsopsies wat op die verskillende reisplanne gebruik word, word so uitgewerk dat dit by jou situasie pas dan nou basis. En hulle sê ook hier so ons verstaan ten volle dat elke stapper verskillende voorkeure het en sommige geniet self dra en kampeer terwyl ander die gemak van volledige ondersteunende slaapsak ervarings verkies. En hulle bied tans nie die selfdra kampeer opsie aan nie, aangesien die roete private plase oorkruis en die ervaring rondom plaas verdryf en gasvryheid gebou is. So dit is nogal 'n interessante ene as jy hou van sulke tipe goeders. Die Vosburg Kamenoe is iets wat jy definitief sal geniet as jy hou van stap in die natuur. Nou ja, die tyd is so 11:45.
11 en ons kuier so 'n bietjie in Vosburg en ons gesels oor die dorp en sy mense en sy dinge. En ons sterk op pad na 11:00 toe. Natuurlik 11:00 gebeur lang pad liedjies. Moet nog nie vir my jou liedjies stuur nie. Want partykeer dan kom daar nog ander boodskappe in en dan raak jou boodskap agter en dan mis ek hom dalk en dan kan ek nie jou liedjies laai nie. So hier by 11:00 se kant is 'n tyd vir lang pad liedjies as jy nog nie saamgekuier het nie en jy weet nie hoe hy werk nie. Hou vas, ek gaan jou nou verduidelik hoe hy werk. Kom ons gaan luister daar so vir Bok van Blerk met Atlantis in jou lyf, Neil Somers met jou asem teen my en Jackals Vibes sing vir ons die mooiste monster.

reis deur die woestyn. Verdooi ons trane in die mis. Ons verruil ons laaste pyn vir wilde.

Jakkels vibes daar so met mooiste monster net voor het Niels Somers met jou asem teen my en 'n bok van Blerk met Atlantis in jou lyf. Die tyd is nou so 3 minute voor 11. Ek dink dis tyd dat ons daai speelhuis oopmaak vir langpad liedjies. En jy is welkom om vir my deur te stuur as jy nog nie saamgekuier het nie en jy weet nie hoe hy werk nie. Dis daai liedjie wat as jy op die langpad is, nê. Jy is besig met 'n roadtrip. Dan is dit daai liedjie wat op jou speelhuis moet wees. Hy maak sommer dat jou paadjie vinniger verbygaan, dat die tyd verbyvlieg. Sit 'n glimlag op jou gesig en dis net 'n lekker luister liedjie. Soos ek elke week vir jou sê, as jy op pad huis toe is van die werk af of van die winkels af of waar ook al en daai liedjie begin speel op die radio, dan ry jy altyd net so ekstra draai om die blok net om seker te maak jy kry daai liedjie klaar geluister. So stuur vir my jou langpad liedjies, die WhatsApp lyn is nou oop vir dit 082333367. En dan luister ons so in die laaste uur lekker musiek en vanaand so 'n bietjie later as ek gegroet het, dan help jy vir my ook om veilig by die huis te kom. So stuur hom vir my jou langpadliedjies 082333367. Kom ons geluister af vir Karleen van Jaarsveld met Jakkelstrom met Wolf se vrou, Quentin Prinsloo met Reën oor my en Miley Cyrus sing vir ons The Climb. En dan as ons terugkom so 'n bietjie later, het ek 'n interessante storie wat ek jou met jou wil deel oor Prinses Kate, wat gaan bergklim het vir kankerbewusmaking. Dis nogal 'n interessante storie, so bly ingeskakel. Ons gesels nou-nou oor daai ene. Nou ja, ek sien hier so kom al 'n paar boodskappe deur vir langpad liedjies. Stuur hom vir my, ek laai hom vir jou en ons kuier lekker saam in die laaste uur.

Tijd is nou so 10:50 en ons het geluister nou daar na Miley Cyrus met The Climb, Quentin Prinsloo met Reen oor my en Carleen van Jaarsveld het daai drie vir ons afgeskop daar met Jakkels trou met Wolf se vrou. En ja, soos ek sê, ons is besig met langpad liedjies. Hierso het 'n hele paar versoeke deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Maar Chips het daar vir my gevra vir Eric Carmen se Hungry Eyes. En ek het hom vir jou gelaai, Tannie. Dan het hierso nog 'n boodskap deurgekom. Alta Bekes van Jeffrey's Bay het vir my gevra vir Ek Sal van Teens Jordan en Juanita Du Plessis. En hy is 100% gelaai. Dit is 'n baie, baie mooi liedjie daai. So, dankie dat Tannie hom aangevra het. Dan het Doopie gevra daarso vir Pa se honde of Ma se brak van Dozy. En Mater, hy is vir jou gelaai. Hy speel ook so 'n bietjie later in die program. Dan sien ek hierso het nog 'n boodskap deurgekom. Alta Pretorius, Tannie Alta Pretorius daarso. Sy het vir my gevra, speel asseblief Sondagspoort van Johan van Rensburg of enige iets van Trevor Nassar, behalwe 5 ster asseblief. Nou Tannie Alta, ek het nou gaan loer daarso en ek het gedink Trevor Nassar is een van my gunsteling musikante. En ja, ons speel nou nogal 5 ster redelik gereeld, maar 'n ander liedjie wat hy baie mooi doen is My Way. So ek het hom gelaai, hy speel so bietjie later in die program speel hy. Dan sien ek hierso het John Dorf en Jeffrey's Boy, hy het my gevra vir Sound of Silence van Disturbed. En ek het gaan kyk daarso, hy is ongelukkig, dit lyk vir my vroeër vandag is hy ergens gespeel, so ek kon hom toe nou nie laai nie, maar sy tweede keuse was gewees Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper en dit is hy nogal 'n lekker ene, so ek het hom vir jou gelaai daarso en dan sien ek hierso Terrence het ook vir my gevra vir 'n liedjie, waar was hy gewees? Hy het gevra vir Go West en dit lyk vir my daarso van die Pet Shop Boys, denk ek is het, nee, John, Terrence, so ek het hom vir jou gelaai, en hy gaan so bietjie later speel. Ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir musiek, en ek sien Louise Lambrecht vra hier so ook vir so 1 of 2, Louise, kom ek kyk gou hier so vir jou, daai Celine Dion liedjie, wat jy gevra het, Think Twice, kom ons kyk of hy beskikbaar is, dan gaan ek hom vir jou laai, want dit is hy, is beskikbaar, kom ek laai hom vir jou, dit is ook een van my gunstelinge daai, so hy speel so bietjie later in die program. Nou het ek 'n interessante storie hier raak geloop op Marula Media se blad en dis vir my nou nogal 'n bemoedigende storie as mense dit so kan sê. En die opskrif sê vir my Prinses Kate klim berge vir kankerbewusmaking. Brittanje se Prinses Catherine het oor die naweek die eerste lid van die Britse koninklike familie geword om die 3 hoogste berge in Skotland, Engeland en Wales uit te klim om geld in te samel vir die Royal Marsden Kankerliefdadigheidsorganisasie in Brittanje. Die organisasie samel geld in vir die Royal Marsden Hospitaal, 'n wêreldbekende kankersentrum in die Verenigde Koninkryk en help om navorsing, moderne mediese toerusting en holistiese pasiëntsorg te befonds. Kate, soos sy in die volksmond bekend is, het in 'n sosiale media video wat laat Sondag aand geplaas is, onthul dat sy die klimwerk, bekend as die 3 pieke uitdaging in Brittanje, voltooi het om iets terug te gee. Die 43-jarige ma van 3 het in September 2024 bekend gemaak dat sy chemoterapie vir 'n ongespesifiseerde kanker voltooi het. Sy het verlede jaar geleidelik haar koninklike pligte hervat nadat sy in 2024 min in die kollig te sien was. Haar kanker is sedert Januarie 2025 amptelik in remissie. Sy sê, ek is so dankbaar om hier te wees en om sterk genoeg te wees om hierdie heuwels uit te klim, maar nog belangriker, dankbaar om iets terug te gee en werklik al die ongelooflike werk te erken wat in hierdie land gedoen word, het sy in 'n video gesê. Sy gaan aan en hulle sê daarso die 3 pieke uitdaging word as een van Brittanje se moeilikste en uithou vermoë geleenthede beskou wat met slegs 40% van klimmers wat dit in die tradisionele spertyd van 24 uur voltooi. Dit behels 'n totale stapafstand van 37 km en 'n algehele klim van 3064 meter.
Die prinses het saterdag begin en teen Sondag Skotland se Ben Nevis Peak, England se Scafell Pike en Wallis se Snowdonberg geklim. Haar man, die Britse troonopvolger, prins William, haar kinders, prins George 12, Louis 8 en prinses Charlotte 11, sowel as haar ouers en broer, het die prinses glo in Wallis ingewag. Kate het in 'n ander sosiale media plasing, wat met 'n foto van haar by een van die mistige bergpieke geneem is, geskryf dat sy die uitdaging nie net 'n fisieke poging gesien het nie, maar ook as 'n kans om die lewe na haar kankerdiagnose te verken. Kanker beïnvloed nie net die liggaam nie, dit verander hoe jy dink en voel en beïnvloed elke aspek van die lewe diepgaande. Ek weet dit persoonlik en dat die reis deur en verder as behandeling meer as medikasie alleen vereis. Daarom wil ek deur hierdie uitdaging bewustheid skep vir die dieper impak van ernstige siektes asook die belangrikheid van holistiese gesondheidsorg. Dit is nog nie bekend hoeveel geld deur prinses Kate se klimtog ingesamel is tot dusver nie, maar hulle gaan ons een of ander tyd gaan hulle ons laat weet. Nou ja, dis maar net 'n oulike storie wat ek besluit het om vanaand met jou te deel, so 'n bietjie goeie nuus, bietjie bemoediging en dit is vir my altyd lekker om dit te doen. Ek sien die tyd is nou so 11:15 en ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat deurkom vir Langpad Liedjies. Ek het nog plek op my speellys, so as jy vir my ek het nog so 1 of 2 plekke op my speellys. So as jy wil, kan jy vir my stuur, die WhatsApp lyn is oop 082333367. Kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom, dan loer ek nou nog van daai boodskappe van jou.

chamais.

Lekker vier in 'n ry gehad daar so Eric Carmen met Hungry Eyes, Juanita Du Plessis en Teens Jordaan met Ek Sal, Dozy se pa se honde ma se brak en Trevor Nassar het daai vier vir ons afgesluit daar so met My Way. Ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir langpad liedjies en nou kom ons kyk gou hier so ek sien Heinz sies of my Heinz is My langpad liedjies is Steve Hofmeyer se Woman, Beautiful Woman of Koos Du Plessis en Carlis. My langpad liedjies is Steve Hofmeyer se Woman, Beautiful Woman of Koos Du

Het jy dalk vir my Lenise weergawe van Master Jack asseblief? Dankie vir die mooie musiek. Ek sien jy hierdie aand afgeskop met een van my gunstelinge. Wees veilig en 'n lekker aand verder. Dankie. Ek is bly jy het vir Gatiep en Marai geniet vroeër vanaand en Lorraine. Ongelukkig is Lenise weergawe is nie beskikbaar nie, maar ek het vir jou Four Jackson and Jill se weergawe het ek vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom. En ja, die tyd is nou so 25 voor 12 en weet jy wat, ek gaan nou bietjie cheeky wees en ek gaan julle so bietjie vroeër groet vanaand. Dit is ongelooflik koud vanaand, dit reën verskriklik lekker hier in die baai. En ja, ek wil ook maar net nie my kanse vat met die harde reën wat nog op pad is nie. So ek dink dit is tyd vir my om jou te groet. Ek en jy kuier natuurlik môre aand tussen 6 en 9 weer saam hier op ons nuwe tyd geleef. En dit sal natuurlik wees donderdag dinge. Ons doen hom net van nou af tussen 6 en 9. So skakel gerus in. Is 'n interessante ene. Ons speel lekker speletjies. En natuurlik maak ons lekker musiek en ons kuier net lekker saam. So dis môre aand se donderdag dinge tussen 6 en 9. Skakel gerus in. Baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het en wat saam geraai het en saam gesels het oor Vosburg en interessante stories wat julle met my gedeel het en vertel het. Dit was lekker gewees. Nou ja, luister FM, bly warm en bly veilig. Dit is vreeslik koud daar buitekant. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap. Ek en jy kuier môre aand weer saam.

Beijo, com